Radio Stråker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Jag satt allt på ett kort i Rosario en kväll, men det var som förgjort, och jag fick en verklig smäll, för de spelade falskt hela bandet. Och jag begav mig sedan inåt landet, där en dag på en ranch jag en flicka såg så fin och så söt som en plansch i ett engelskt magasin. Hon kom ut från sin fars hacienda, och jag sa det var som än kunde hända. Otur i kortspel lilla du, det betyder tur i kärlek nu. Och jag har spelat av mig mina slantar, och förresten både hatten, rocken, byxorna och västen. Och svarte hon med stämma djur, inte verkar ni bandit och tjur. Och värdet hos en man, det sitter varken ut i hästen eller hatten, rocken, byxorna och västen. Hennes far var en snobb med en nacke som en tjur, och han gav mig ett jobb som en cowboy för hans djur. Men det var hans bonita titita som gjorde att jag inte tänkte smita. Pappans närmaste man var den lömske Manuel, som av svartsjuka brann för titita varje kväll. När han vid hennes fars hacienda mötte mig en dag röt han:
1: ni kan vända, åtyr i kortspel unge man, är lika med en Don Juan. För evrigt är jag nära 8 fot i bara listen, och så hatten, rocken, byxorna och västen.
0: Och sa jag för en flickas skull, jag med kulor äger pepprar full. Men nog ska det bli en av oss som slutar denna festen utan hatten, rocken, byxorna och västen. Sen gick allt som en dans, och jag kommer blott ihåg att när jag kom till sans i Tititas knä jag låg, och jag tänkte bonita Titita, ack smek mig jämt med dina händer vita. Jag låg stilla en stund, för det var så underbart, och hon kysste min mun, och hon viskade så rart: är du på min far hacienda, och något ont ska aldrig med dig hända. Och tur i kortspel lilla vän, det betyder tur i kärleken. Och du klott Manuel, så att de burit undan resten utav hatten, rocken, byxorna och västen. Pappan han kom då fram och sa:
2: en sådan modig svärson vill jag ha.
0: Och innan sol gått ned red jag med henne bort till prästen, ut i hatten.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

färdats förbi. Täby galopp på mitt liv synes platt och helt utan hopp. Ta då en titt, ett ringa besvär, så får ni skåda hovslagar, pär och bröd.

Det faller en tråd från er kjortelfoll, men saven den stiger i gammal troll. Kom möt mig på travet och gör en affär och dela på vinsten med hovs

här ser ni nävar som kunna sin sak. Så sant som att vi har ändan där bak. Det vildaste hingstar lyda min hand. Men kvinnfolk, det borde en håll i tipan, min sköna. Tiden är friden ur liv. Vi äter tristessen med haklapp och skinn. Svårt är att tygla en kvinnas begär. Det är bättre med hästa

0: fråga, det bör man, för frågan är fri när man möter en blomma så fager.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Radio Österåker över nätet. radio.österåker.se.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Roxette med June Afternoon som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Det har ju äntligen blivit sommar i Sverige, så vi tar väl och lyssnar på Sven Ingvars Sommar i Sverige. Nu kör vi!

Veckans citat. Visst är det så att nya tider kräver nya ordspråk. Den som bara kollar i backspegeln kör oftare i diket. Spegel, spegel, Lasse Stefans.

Idag, onsdagen den 10 juni, har Svante och Boris namnsdag. Svante är ett mansnamn som kommer av det slaviska namnet Svartopolk med betydelsen heligt folk. Namnet Svante kom in i Sverige genom stormannen Svantepolk Knutsson. Sedan 1960-talet blev namnet allt ovanligare fram till mitten av 1990-talet när trenden åter började peka uppåt. Namnet infördes på dagens datum 1776. Det fanns där fram till 1993 då det flyttades till 5 december men flyttades 2001 tillbaka till dagens datum. Grattis! Mansnamnet Boris är ett gammalt bulgariskt och ryskt fyrstenamn, en förkortning av Borislav, som är sammansatt av ordled som betyder strid och berömd. Boris har aldrig varit något direkt vanligt namn i Sverige. Det finns bara ett par tusen som heter så. Namnet infördes 1986 på den 4 december. 1993 flyttades det till 5 juni och 2001 till dagens datum. Grattis! Vi låter namnstadskillen Boris, Rock Boris Lindqvist, roa oss. En gammaldags rock. Det är en svängig låt med Rock Boris. Mm.

Den 10 juni 1829 hålls den första kapprodden på Themsen mellan universiteten i Oxford och Cambridge, som efter en del oregelbundenheter i början har hållits varje år sedan 1856, förutom under de båda världskrigen samt pandemin. Oxford vann den första rodden, Cambridge den senaste i april i år, och leder nu även maratontabellen med 88 segrar mot 81. Ro, ro till Fiskeskär, Elof Arle. Den är inspelad 1938, så det är samtidigt veckans åldring.

kär, och på kärlekens våg dit det bär. Och när månen med silverglitter var bölja beklär, det ljuder från varje dragspel en sång ungefär så här. Ro, ro till Fiskeskär, för där väntar

Den 10 juni 1930 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Bort med kläderna". Under pingstdagarna hölls i Frankfurt en paneuropeisk nakenhetskongress på vilken Adam och Eva, religionens apostlar, predikade återgången till det jordiska paradiset genom anläggandet av den kostym som bars på den tiden.

0: Läsarna har säkert hört talas om den rörelse som arbetar på att få bort kläderna. Den kan ju förefalla en smula skandalös, men det gör ju alla nya rörelser, eftersom de skakar de grundvalar på vilka det konventionella samhället vilar. Vi tar och lyssnar på en naturist, Niklas Lindeman.
1: Nu ska vi ägna oss lite grann åt dagens tidning. Och vad finner vi där? Jo, där finner vi bland annat på första sidan i Dagens Nyheter idag rubriken "Nakenbad är inte förargande". Det är Katrineholms tingsrätt som har funnit detta. Detta låter som ett intressant samtalsämne, och därför har vi kallat hit naturisten Niklas Lindeman.
2: Hola, hola.
1: Hjärtligt välkommen.
2: Tack för det.
1: Det händer att ni...
2: Ja, jag var tvungen att klä på mig lite grann här. Annars så brukar vi mest gå nakna hemma. Ja, vi gör det. Jag tycker det är så skönt. Luften får lov att andas. Eller vet du, kroppen får lov att andas. Huden får lov att andas. Det bästa hos människan är huden, har någon vis man sagt. Och jag tror på det. Ja. Jag älskar detta med nakenbad. Det är så härligt och trevligt. Ni skulle ha varit med oss på några av våra stora kongresser. Våra naturistkongresser. Vi hade en... i somras på en Sylt. Det var fantastiskt. Ja, det samlades tusentals. Och bara liksom komma in där och gå in där, det är ju som att komma in i saluhallen. Ja, bara det är skinkor och korvar vart man ser. Ja, det är inte så många stånd som man skulle kunna tro kanske, men det är väldigt vackert. Ja, det är pumpor och morötter och små lökar. Det är trevligt. Och vackert är det också. Ja. Men man måste vara avklädd när man själv kommer in. Annars är det livsfarligt. Ja, det är livsfarligt. Och jag hade en bror. Frid över hans minne. Han kom dit i... Han var fullt påklädd och hade stärkkrage. Så och tittade ner på stranden på några flickor som spelade boll. Han skar halsen av sig.
3: Ja,
2: det är livsfarligt. Ja. Nej, fan. Nej, fullt naken ska man vara. Det är härligt, ja. Vi gifte oss med min hustru och jag just på ett naturistläger. Då hade hon ju förstås hållit sig inne. Hon har hållit sig inne i hela sommaren ända fram till augusti när vi skulle gifta oss då. Ja, hon ville vara brud i vitt. Ja, just det. Ja. Jo då. Men det var väldigt trevligt. Det var väldigt vackert, ja. Många barn var det, ja. Det var väldigt trevligt. Vi stod där. Ute på Blå Jungfrun var det, i grottan där. Det var lång, smal korridor. Alla barnen är så trevliga med blommor i håret. Lite får man ta på sig, blommor får man ta på sig.
1: Ja, så det tillåter.
2: Och fikusar är där många. De var, ja, men i alla fall så hade vi... Ja, men det var mest violetter, eller vad heter det? Violer heter det.
1: Ja, det heter det.
2: Jag kommer knappt ihåg vad jag säger. Jo, i alla fall. Ja, det stod, det var ganska vackert där. Och så stod i lång rad och alla barnen var där. Det var som,
1: ja, det var
2: det. Såg ut som en spårvagn faktiskt. De stod och höll sig i stropparna där och tittade på det hela. Ja, väldigt trevligt. Under förhuden var han omständigheter. Ja, så var det ena man kan berätta om det. Ja, vad var det mer jag skulle säga?
1: Jag inte vet jag.
2: Jag kommer faktiskt inte ihåg mer. Jag har blivit alldeles naken i huvudet och kan inte hitta på mera. Aj.
0: Den 10 juni 1934 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Kamparna och kamparna". Drottningholms kungsgård hyr mot en avgift av 20 kronor för sommaren ut campingplatser, vilka är mycket uppskattade av dem som bor där. Tyvärr har glädjen på senaste tiden grumlats ganska betydligt. Kungsgården har släppt ut sina hästar på området och de härjar friskt bland tälten om nätterna. Förra veckan slet då hästarna sönder flera tält och nu har ytterligare ett par hyresgäster fått tält och annat förstört av djuren. En av kungsgårdens kampare berättar att han utom tältet fått kastruller, porslin, handdukar och annat smått och gott förstörda av hästarna som trampar ned vad de kunna komma över. Att man inte sover så värst lugnt där ute nu om nätterna kan man förstå. Wild Horse, Warren Saders.

Bush-analytikern William Griffith Wilson och läkaren Robert Holbrooke Smith upptäcker att de kan hjälpa varandra att avhålla sig från alkohol och grundar i Akron, Ohio, sammanslutningen Anonyma Alkoholister. Startdatumet anges till den 10 juni 1935, efter den dag då Smith blir nykter med hjälp av Wilson. Brad Paisley, alkohol.

Den 10 juni 1976 spelar Bob Marley and the Wailers på Gröna Lund för första gången inför en publik på ungefär 11 000 personer. Den 20 maj året efter är de tillbaka och publiken har vuxit till 15 000. Den 30 juni 1978 samlas drygt 23 000 och den 7 juni 1908 slås alla tiders publikrekord för Gröna Lund med 32 000 besökare. Buffalo Soldier.

Den 10 juni 2003 skjuts Spirit, även kallad Mer A eller Mer 2, upp från Cape Canaveral i Florida. Det är den första av två tvillingrobotar som ska kunna röra sig över Mars yta. Den andra skjuts upp en månad senare. Och efter att ha landat på Mars den 4 januari 2004 kommer den att fungera i över 6 år snarare än de 3 månader som var planerat. David Bowie, Life on Mars.

0: Tjena, Robin Bengtsson här. Du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet. Tjena, det här är Robin Bengtsson och du lyssnar på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Mikael Andersson gjort och han vill väldigt gärna höra Schottis på Valhall med Ultima Thule. Självklart Micke, den kommer här.
2: Fuck.

Internationella heraldikdagen infaller den 10 juni varje år. Dagen uppmärksammar heraldik som konstform och historisk vetenskap. Den 10 juni 1128 dubbade Henrik den första av England sin svärson Gottfrid av Anjou till riddare. Gottfrid fick då en blå sköld med gyllene lejon. Detta räknas ofta som det första dokumenterade heraldiska vapnet. Målet med dagen är att sprida kunskap om vapensköldar, flaggor och heraldiska traditioner världen över. Det var ju Svenska flaggans dag och vår nationaldag för några dagar sedan, så vi tar och lyssnar på Under blågul fana med Swing and Sweet Big Band.

0: Det var Lägenhet med gruppen Lovet. HSBs historia är fylld av innovationer och samhällsengagemang. Den slingrar sig genom bostadsnöd, folkhemsbygge och pandemi mot en framtid där hållbarhet, medlemsinflytande och utvecklingslust fortfarande är ledstjärnor. Häng med på en nostalgiresa från starten 1923 fram till idag. Vet du vad HSB betyder? HSB står för Hyresgästernas Sparkasse och Byggnadsförening, vilket var namnet på organisationen när den grundades. Idag är HSB en kooperativ bostadsrörelse i Sverige och den största bostadskooperationen för bostadssparande, planering, finansiering, byggande och förvaltning. HSB används nu enbart som en förkortning. Solen lyser även på liten stuga. Harry Brandelius.
1: Visst vore det härligt att äga ett slott med tinnar som lyste som guld.

0: Skriande trångboddhet och höga hyror. I början av 1900-talet var bristen på bra bostäder till rimlig kostnad en av de största samhällsfrågorna. Något behövde göras. Då föddes HSB. När industrialiseringen fick människor att flytta från landsbygden till storstäderna växte städernas befolkning explosionsartat. Vid 1800-talets mitt hade Stockholm bara omkring 100 000 invånare. Vid sekelskiftet 300 000 och i början av 1920-talet hade siffran stigit med ytterligare drygt 100 000 personer. I Göteborg och Malmö såg det ungefär likadant ut. Kanske fanns svaret i den kooperativa rörelsen. Om många människor går samman kan de gemensamt bygga nya hus och påverka sitt boende. I denna progressiva anda bildades Hyresgästföreningen i Stockholm. Hyresgästernas sparkasse och byggnadsförening, HSB, 1923 och började genast bygga fyra hus på Söder i Stockholm. De stod klara 1924. Samma år som HSB Riksförbund startade sin verksamhet. Redan i de första husen märktes HSBs moderna inställning till boendekvalitet. Självklart hade lägenheterna duschrum, både varmt och kallt vatten, samt gasspis. Det var lägsta godtagbara standard. Vi tar och lyssnar på en stugägare. Stugägare Kenneth Lindeman.
1: På första sidan i DN idag står följande rubrik, bland annat: turism splittrar byborna. Det är i närheten av Sölvbacka här i Ljungdalen är stämningen då, för det växer upp så många nya stugbyar. Vi har tagit hit en sån här nybliven stugägare som heter Kenneth Lindeman. Hjärtligt välkommen.
2: Tjena.
1: Ja, tjena. Hej, hej. Hej. Hur är det att äga en sån här stuga?
2: Ja, det är rätt så kul, men det är inte så mycket man kan vara där. Det är sån här andelsgrejsing. Alltså, det är en stugby som det är 750 kåk. Alltså, så har jag köpt in mig på en där, men vi är 24 familjer som delar på den där kåken alltså. Ja. Den kostar 600 000 och så fick man då förmånliga lån och så delar man på det, så blir 25 000 spänns insats som man säger så. Sen så har vi såna här strippade lån alltså. Ja. Ja. Strippade lån, man får dra av alltihop alltså. Ja. Och så... Och sen så har vi...
1: Ja,
2: sen,
1: det är praktiskt.
2: Det är praktiskt, ja. Och sen så har vi det att vi har två veckor då. Man får en sommarvecka och en vintervecka. Och sommarveckan hyr jag ut alltså till den familj. Så ja, det går med... Ja, 2000 spänn om året, ren vinst kan man säga. Och ha den här kåken.
1: Och så en vecka då.
2: Ja, så får man en vecka då man får vara där... Ja, alltså jag hade lite otur. Jag kom sist in i vårt gäng om man säger så. Och så jag fick alltså, min sommarvecka kom rätt sent. Det var i mitten på oktober fick jag den, ja. Och vinterveckan var ju början på november. Så att jag möts den. Men vi hyrde ut den bägge sommaren. Sen så, kåken själv, den heter...
1: Vad heter det?
2: Tomtebrölet heter det där området. Ja, Tomtebrölet heter området. Ja. Jävligt trevligt det. Ja, det är världen, ligger en sjö nedanför, så ligger på kanten där så, och så är det en riktig norrlänning där också som går omkring. Ja, det är i lapp är han ibland, utklädd lapp är han ibland. Ja.
1: Jo, ja. Hur är själva stugorna då? Hur är...
2: Stugorna, de är inte så stora. Nej, de är rätt, man begriper dem samma så att säga. Ja, man får ja, ja, ja. Det är 12 kvadratmeter, ja.
1: Så
2: som är, ja vi är fyra, men så är det indelat då i ett allrum och ja, det är ungefär det, ja. Det är indelat det, ja, ett allrum, ja. Och sen är det alltså, men det är riktigt sån här stockstuga, timmerstockar.
1: Mm, ja, det är väl
2: ja, här grova som ja, om man skulle lägga remmen om så skulle man få på yttersta hålet. Klockremmen alltså. Ja. Ja, nej, de är gjorda av betong egentligen, men det ligger lite slaner utanpå där för dem. Ja, sen är de sammanbyggda. fyra och ja, de är fem och fem sammanbyggda. Jaha. Så en på vardera vägen, min ligger i mitten. Ja. Jag får krypa ner genom skorsten, men det blir jävligt varmt och bra. Det ja, det blir varmt. Mycket. Nej, det gör inget när man hyr ut och sådär.
1: Och så är det skitterräng i närheten.
2: Det är skitterräng, jävla skitterräng. Ja. Ingen vidare, risigt och dant. Det är ett kalhygge. Men, ja, det, ja, där sa du ett sant ord faktiskt, ja. Men så är det, de där en ny stug, jag har ju bara svårt att snacka här nu.
1: Ja, märker
2: det. Är det luften? Folk röker för mycket tycker jag. Ja, vad var det vi var? Jo, de smällde upp en ny stugby som heter Tomte... Kvasten.
1: Ja,
2: ja. Ja, det får heta vad det vill, jag bryr mig inte om. Mm.
1: Ja, det är Tomtekvasten heter
2: Tomtekvasten, den. Tomtekvasten, ja. Den ligger nedanför oss. Den snor de upp. De köpte, det var någon, en granne där uppe som sålde ett stort stycke. Och så satt, byggde de upp det. På en vecka byggde de upp det. Det bor redan folk där. Mm. De var jättetrevligt. Det är en stor stugby. Men den kommer väl att bli tråkigare på sommaren. När isen smälter. För det var ute på sjön. Som, ja, men det ska väl gå det med.
1: Ja.
2: Sen så har vi ju under oss har vi tomtegrottan. Ja. Det är de under. Som ja, under varje kok så är det en annan kok neråt, alltså nedgrävd. Ja, ja. Vi har gemensam källa. De får gå en trappa upp när de ska till källaren. Ja. Det är väldigt trevligt. Det är billigare där. Ja, det är trevligt. Med tunna vägar. Men alltså vi har inte varit, nu var jag där uppe senast, nu vinterveckan var jag där uppe. Själv var jag uppe faktiskt för att makan och barnen ville inte följa med. Nej. De fick såna skavsår förra gången. Ja, det var så trångt och ja, barnen gick bra för jag smort in dem med konsistensfett som kunde glida omkring där. Men kärringen är så rynkig så hon liksom, ja, fatta. Hon blev skrämd av en valnöt när hon var barn. Ja, så hon fick såna skavsår överallt så hon föredrog att stanna hemma.
1: Ja, jag förstår det.
2: Förstår du det?
1: Ja, förstår
2: det. Ja, ja. Vad förstår du? Sätt den ner för fan och vart du är med. Nej, men vad är det? Ja, nu senast var det rätt så trevligt. Då. Det är tunna väggar, man hör vad de säger i de andra kåkarna.
1: Ja,
2: jag var där uppe, jag låg ensam där och andas. Det kom ju sån här grå rök för det har gått sönder. Det elektriska har gått sönder. Allting är elektriskt, allt går med elektriskt. Jag kombinerar tv och toalett, det är rätt bra. Ja.
1: Står
2: det? Det är en elektrisk toalett, då har vi hört talas om elektriska toaletter. Ja, allt, men... både program och allt blir förvandlat till mull som liksom. Man kan ta ut och strö utanför. Alla skitprogram som de har som kommer ut där. Sen är det även spis ovanpå väldigt. Men så gick det elektriskt. Och det blev kallt. Men jag gick och la mig. Så hör jag plötsligt.
1: Ja,
2: egendomligt kom jag på. Ja, det var ju fantastiskt att jag kommer ut i denna situation på detta sätt.
1: Ja.
2: Där hör jag plötsligt genom den tunna väggen en kvinnoröst. Som säger så här. Herr Lindemann, herr Lindemann. Så vad är det, vad är det? Så, vad är det? Så lite högre, men det hördes svagare på hennes sida, antar jag. Ja, vad är det? Ja, jag fryser så, herr Lindemann.
3: Ja, vad ska jag göra åt det, så?
2: Ja, men ni kan väl komma in med en filt. Jag har en filt ute i bilen. Kan ni inte komma in med den, herr Lindemann? Mm. Nej, så är det sånt här trams. Vad är det? Mm. Kan vi inte istället låtsas att vi är gifta, sa jag. Så, ja, kan vi väl göra, så. Ja, då kan du fan inte hämta filten själv, så.
0: Arkitekten Sven Wallander kom att prägla HSB:s utveckling under de drygt 30 första åren som HSB:s första direktör. Han bidrog med visioner för utveckling av HSB. Ritningar till nya hus och konkreta lösningar som förenklade vardagen. En sån lösning var den moderna maskintvättstugan, en nymodighet som först togs emot med skepsis. Sven Wallander såg framför sig hur husmödrarna nu skulle slippa ägna en hel dag åt att tvätta, men för den som alltid tvättat för hand var den stora maskinparken inte nödvändigtvis ett pålitligt alternativ. En av Sven Wallanders mest omtalade uppfinningar var sopnedkastet som ersatte de gamla soptunnorna på gården. Istället öppnade man en lucka i trapphuset och släppte sina sopor direkt i ett schakt till soprummet i källaren, ofta med tillhörande sopförbränningsanordning. Sven Wallander sökte patent för konceptet 1930 och skänkte sitt patent till HSB. Pengarna från patentet finansierade bland annat HSBs lekstugeverksamhet. Dessutom var det fin reklam för HSB. Alla sopnedkast hade HSB-emblemet monterat på luckan. House of the Rising Sun, The Animals.

kvadratmeter och tak över huvudet är inte tillräckligt. Det goda boendet handlar om helheten. Under 1930-talet lades grunden för den holistiska syn på boendekvalitet som HSB sedan dess alltid har värnat om. Trångboddhet och låg standard i bostäderna var fortsatt ett problem under 1930-talet. Dessutom var hyrorna en tung post i en vanlig familjs budget. En industriarbetare betalade i genomsnitt 40% av sin inkomst i hyra. Den låga standarden syntes i den allmänna bostadsräkningen 1933. Den visade att 86% av lägenheterna i Sverige saknade bad eller dusch. Många bodde för trångt, vilket betydde fler än 2 personer per rum, inklusive köket. 1933 lanserades regeringens krisbekämpningsprogram med åtgärder för att öka bostadsbyggandet i städerna och minska trångboddheten. Resultatet lät inte vänta på sig. Mellan 1931 och 1940 bildades 74 nya HSB-föreningar i landet och det byggdes 17 000 nya HSB-lägenheter. Den röda stugan, Göran Lindbergs orkester.

Samtidigt pratades allt mer om hur bostaden påverkar oss människor. Hur den bidrar till vårt mående och därmed i förlängningen till samhällsutvecklingen. 1933 tillsattes den bostadssociala utredningen för att skapa en ny bostadspolitik utifrån människors behov. Ett första delbetänkande från utredningen innehöll ett förslag om så kallade barnrikehus. Bostäder som byggs specifikt för flerbarnsfamiljer med små inkomster. Det var en modell i HSB:s anda. Från mitten av 1930-talet satsade HSB på barnrikehus för familjer med tre eller fler barn. Lägenheterna var på 2-3 rum med kök eller kokvrå samt bad eller duschrum och centralvärme. Det fanns tvättstuga i källaren, lekplatser på gårdarna och det kunde även finnas lokaler för studiecirklar på kvällstid eller eftermiddagshem för barn till arbetande föräldrar. Shaking Stevens, This Old House.

1945 kom så bostadssociala utredningen med sitt huvudbetänkande som la grunden till en helt ny bostadspolitik. Bland de som deltagit i arbetet fanns HSB:s starke man, Sven Wallander, och den socialdemokratiska politikern Alva Myrdal, en av frontfigurerna inom HSB:s sociala verksamhet. Så det är kanske inte så konstigt att utredningens huvudbetänkande anknöt i tankar som legat till grund för HSB:s bildande. Utgångspunkten för den nya bostadspolitiken var goda bostäder åt alla. Det var en väg som HSB vandrat sedan start. Redan 1926 bildades HSB:s första bostadsförening för äldre, Tennhjärtat i Bromma. 3 år senare togs första steget för att ge HSB:s medlemmar tillgång till natur och fritid när HSB anlade Årsta havsbad i Stockholmsområdet med barnkoloni och möjlighet att ha sportstugor. Framtidstron och expansionen levde vidare fram till slutet av 1950-talet. Då fanns det totalt 190 HSB-föreningar i landet och HSB hade utvecklats till ett av landets största företag, både sett i omsättning och antal medarbetare. En ängel i mitt hus. Skjuts.

På 1960-talet byggde HSB fler bostäder än någonsin. Både enfamiljshus av olika slag och bostadskomplex i miljonprogrammet. I början av 1960-talet hade HSB vuxit till ett av landets största företag och verksamheten expanderade på alla plan. Från 1960 till 1965 ökade det totala bostadsbyggandet i Sverige med 42% och för HSB var siffran ännu högre, hela 54%. Ändå var bostadsbristen fortsatt stor i Sverige. Bostadsköerna växte liksom kritiken mot regeringens bostadspolitik. 1965 antog riksdagen en proposition om att bygga 1 miljon nya lägenheter på 10 år, det så kallade miljonprogrammet. Det var framförallt de allmännyttiga bostadsbolagen som stod för de storskaliga områden man ofta förknippar med miljonprogrammet. Men HSB bidrog också med både stora projekt som bostadsrättsföreningen Kasernberget i Stockholm och bostadsrättsföreningen Ortdrivaren i Kiruna och en stor mängd enfamiljshus från HSB-ägda Borohus i Landsbro. HSB hade sedan mitten av 1960-talet etablerat sig som landets största småhusbyggare. Miljonprogrammet rullade på in i nästa årtionde. Inget land byggde fler nya bostäder än Sverige, sett till befolkningsunderlaget, på gott och ont. Samtidigt pågick en diskussion inom HSB om att det intensiva byggandet för att lösa miljonprogrammets beting skulle kunna ge problem. Det ledde till att HSB så småningom drog ner något på produktionstakten för att tydligare kunna satsa på kvalitet framför kvantitet i nyproduktionen. Burning Down the House, Tom Jones och The Cardigans.

Helhetssynen på boendet och tanken om social hållbarhet från HSBs tidiga år fick en ny skjuts i mitten av 1980-talet. Konstnärlig utsmyckning, miljö och medlemmars vardag lyftes åter fram i ljuset. De kooperativa tankarna från HSBs barndom låg helt rätt i tiden under 1980-talet. Sven Wallanders vision av det goda boendet och vikten av att kombinera god funktion med skönhet som konstnärlig utsmyckning fick nytt liv med en ny våg av konst i bostadsområdena. Samtidigt lyfte HSB återigen de sociala frågorna, precis som under de första decennierna. Det bildades kollektivhus och särskilda bostadsrättsföreningar för äldre, samt ordnades boendeservice som hemtjänst och fritidsverksamhet. Allt sammanfattat i begreppet det goda grannskapet. Vi lyssnar på Alf Robertson, Kåkfarar Blues.

Bostadsbristen var äntligen bortbyggd, men istället hamnade byggsektorn i kris under det tidiga 1980-talet eftersom nästan inget nytt byggdes. Då infördes ROT-programmet 1983 för att stimulera reparation och ombyggnationer. HSB renoverade bland annat delar av arbetarstadsdelen Haga i Göteborg och Bogården i Gävle. Under 1990-talet ökade miljöengagemanget på bred front inom HSB. 1990 startade bostadsrättsföreningen Tusenskönan i Västerås ett ambitiöst kretsloppsprojekt med avancerad källsortering och kompostering. Många föreningar följde snabbt efter. Miljöarbetet handlade också i hög grad om byggmaterial. Våren 1997 upptäcktes att giftet PCB läckte ut från betongskarvar på ett bygge. HSB gjorde då en kartläggning av gifter i alla slags byggmaterial, vilket ledde till den branschförändrade byggvarubedömningen. House of Cards, Dana Winner.

Hållbarhet och klimatfrågor blev allt viktigare och god arkitektur prisades. Samtidigt åkte bostadsbyggandet berg- och dalbana med konjunkturerna. Det svängde rejält under 2000-talets första decennier. Högkonjunktur och ett intensivt byggande under början av 2000-talet landade i en global finanskris 2008 då bostadsmarknaden gjorde en tvärnit. Krisen blev djup men kortvarig och snart ökades byggandet igen med hjälp av historiskt låga räntor och stor efterfrågan på nya bostäder. Intresset för arkitektur och design ökade enormt under den här tiden, vilket även återspeglades inom HSB. Två exempel är kvarteret Slottet i Helsingborg som fick ta emot det prestigefyllda Kasper Salin-priset år 2000 och den 54 våningar höga byggnaden Turning Torso i Malmö som stod inflyttningsklar 2005. Här i våran kåk dansas The Lambeth Walk med Ulla Billqvist. Det är en inspelning från 1938.

0: Stigande bostadspriser och amorteringskrav har på senare år gjort det svårare för unga att ta sig in på bostadsmarknaden. HSB har uppmärksammat problematiken och drivit på för olika lösningar. 2020 lanserades en egen modell, HSB Dela, som innebär att en ung bostadsköpare kan köpa 50% av en ny bostad medan HSB äger den andra hälften. Vid klimattoppmötet i Glasgow 2021 skärpte världens ledare sin syn på att åtgärder måste vidtas för att undvika en klimatkatastrof. Samma år fattade HSB beslut om nya, mer ambitiösa klimatmål. 2040 ska HSB ha netto noll klimatpåverkan i hela värdekedjan. HSBs fokus på utveckling och hållbarhet manifesteras kanske allra tydligast i HSB Living Lab i Göteborg. Byggnaden är både bostad för ett 40-tal personer och en ständigt föränderlig miljö där forskare och innovatörer kan testa sina idéer för framtidens bostäder. 34. Per Myrberg.
1: Denna kåk har varit våran ut i många herrans år. Denna kåk har varit vår och det har nog satt sina spår. Denna kåk den har hängt i och den har stått i vått och torrt. Men nu är det slut på det för nu ska 34:an bort. Ja, nu är det slut på gamla tider, ja, nu är det färdigt inom.

0: Redan under 1920-talet föddes tanken på att HSB skulle ha barnstugor i sina hus. En idé som Sven Wallander plockade upp i Wien. HSBs första barnstuga, eller barnpensionat, öppnades 1935 på Kungsklippan i Stockholm. Där fanns plats för 18 barn. Avgiften var 60 öre om dagen. Men HSBs barnstugor handlade inte bara om en plats för barnen att vara på medan föräldrarna arbetade, utan också om möjlighet till pedagogiskt arbete. 1936 startade HSBs socialpedagogiska seminariet med Alva Myrdal som rektor för att ge pedagoger en gedigen utbildning byggd på modern barnpsykologi. Vi frågar en förortsbo hur det är att leva där. Albert Lindeman.
1: I dagens Expressen har vi bland annat tittat följande rubrik. Trivs du i din förort? Det är någon artikelserie som börjar här. Gör ni det, förortsbo Albert Lindeman?
2: Ja, jag trivs väl ganska bra där jag bor. Jag bor ute i ett liten förort som heter Språngsätra. Och där... Har jag en liten trerummare som jag och min hustru och mina barn bebor. Mm. Och vi trivs rätt så bra. Man har ju vant sig. Jag bodde ju inte i förort alltså, utan jag bodde inne i stan, men jag har akklimatiserat mig.
1: Ja, va?
2: Akklimatiserat mig. Man måste kunna akklimatisera sig. Och det har jag gjort.
1: Ja, hur gör ni
2: i
1: då?
2: I min ort.
1: Ja.
2: Ja. Det är som förort att akklimatisera sig ibland, men det går om man bara lägger manken till. Mm. Det är min hustru, hon kallas för manken.
1: Asså.
2: Man får lägga till henne ibland så.
1: Till vad då?
2: Till de övriga utgifterna. Ja. Och besvären. Jaha. Som det är. Men ja, det är ju men... inte så va? Nej, ni ville fråga mig om någonting. Bara fråga mig om någonting. Ingen talar med mig. Man är som isolerad. Men jag trivs jävligt bra. Kan ni berätta någonting för mig? Hur har ni det? Bor ni in i stan eller utanför? Nej, det har ju inte min sak. Det är ju mig det gäller. Ingen vill ju fråga mig. Alla bara hatar mig. Mm. Var är vi?
1: Jag kan fråga om någonting.
2: Nej, berätta ingenting för mig. Jag vill inget veta. Jag har det bäst med mina egna problem. Ja. Nå, i alla fall. Man för att komma in till stan... De säger det är så långt bort, att Språngsätra ligger så långt bort. Men det är inte farligt. Tunnelbanan kommer in till Götgatan på... Det ligger söder om staden. Kommer in till Götgatan på en 25 minuter. Det är ingenting. Sen är det bara... Ja, sen är det ju det att jag arbetar på Östermalm. Mm. Så att jag får ju byta ett par gånger in i stan, själva stadsresan. Men den går ju inte på mer än en... Ja, det kan väl gå på en 30 minuter den. Sen så jag matar bussen hemifrån och till tunnelbanan i Nuttraby. Den går ju på 20 minuter, men det är ibland på 18 om man har tur vissa dagar. Den går en gång varannan timme.
1: Ja.
2: Sen ligger ju busshållplatsen en liten bit hemifrån för att säga. Ja. Så jag cyklar ju därifrån hem. Ja. Om inte ungjävlarna skäl cykel, vilket de alltid gör.
1: Ja.
2: Men man går ju lätt på en trekvart, det är ju ingenting. Sen på morgonen är det ju ibland kö för hissen. Men vi bor på 38:e våningen och om hissen är i bra form, och det är den ibland, så kan man ju falla ner på en 10 minuter någonting genom den där. Så att det är ju inget. Har man då glömt nyckeln?
1: Då
2: får man gå på fasaden, restaurangfasaden heter det, som ligger där ute och ta sig en blecka, bricklunch.
1: Ja.
2: Bricklunch med sprik.
1: Har de det där ute?
2: De har det, ja.
1: Ja, det var ju bra.
2: De har ingen flicklunch däremot, då får man åka in till stan.
1: Ja.
2: Ja, det är inte roligt alla gånger. En gång... såg jag genom fönstret vår lille son.
1: Mm.
2: Han var då 4 år.
1: Ja.
2: Han lekte i det som ska bli sandlådan. Mm. 1980 har de lovat.
1: Mm.
2: Nu är det sån här gyttjebrottning där. Som pojkarna och flickorna har när de inte gör värre.
1: Ja.
2: Och då såg jag min lille son där. Han heter Björn Ture Sven med bindestreck. Jag såg han höll på att dratta ner under leran, under en del andra barn. Om man bara ligger under ett eller två barn tycker jag inte det gör så mycket, för man får ju lära sig att kämpa emot här i livet. Men jag tyckte det var så många på denna gången, så jag tänkte jag springer väl ner, hissen var trasig. Det tog en förskräcklig tid. Och när jag kom ner så hade han kommit i målbrottet och hade... Ja. Det är inte roligt alla gånger. Sen var ju hissen trasig när jag skulle upp också. Så stod där 8 ligister och ett par havande 14-åringar i trappuppgången och kastade knivar och glödande materia.
1: Glödande materia, vad menar ni med det?
2: Ja, det var glödande materia. Hudflikar och sådant som de brände av varandra. I alla fall, ja, det var, skulle jag göra. Hissen var trasig, trappan var spärrad. Jag fick klättra upp för sopnedkastet.
1: Ja. Inte lätt, väl?
2: Nej, det var inte lätt. Särskilt som de kastade sopor hela tiden. Så jag dråsade ner. Men sen var det en dum kärring nerifrån som kastade soporna uppåt. Och på det viset så kom jag ju hem i alla fall till slut. Under tiden hade min hustru mötte mig med stort helskägg.
1: Helskägg?
2: Ja, när jag var borta så länge så struntade hon ju att sköta sin personliga hygien, rakning och sådant. Så hon såg ut som ett monstrum. Det har hon ju alltid gjort. Jag tyckte nästan hon var bättre med skägget. Ja, det var hon faktiskt.
1: Så, det är ingen stor klaga.
2: Nej, ingen. Jag klagade inte heller. Jag hängde mig i skänket och sjöng Tarzansången.
1: Hur låter det?
2: Sen sparkade jag ut henne och sa, vandra vidare. Ja. Sen satte jag mig en stund i husets bästa fåtölj.
1: Ja.
2: Det är en dålig fåtölj, ja. Alltså. Men det är ändå husets bästa. Och lyssnade på grannens tv ett slag. Sen blev jag hysterisk och begick självmord.

0: landet. 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening. Så vill vi också passa på att rikta ett stort och varmt tack till alla som hittills blivit medlemmar i vänföreningen. Det betyder mycket för Radio Österåker. Tack så mycket för att ni lyssnar på Radio Österåker, din Roslagsradio.
2: Det var ett viktigt meddelande.
3: Så det är dags att ta i av veckans program. Jag har ju börjat spela upp de allsvenska fotbollslagens kampsånger. Och den här veckan har vi kommit fram till IFK Värnamo. Om en vecka är det dags för ett nytt program. Och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädd om varann. Ha en fortsatt fin eftermiddag. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej!

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se

Du har rattat in Radio Österåker. Nu följer programmet En rolig timme med skratt och roligheter. Då lämnar vi över till Hasse Landström och Studio 3. Mycket nöje.

0: Ja, kvällstidningarna domineras idag av nyheten att lådan går för sista gången på Bern, så därför har vi betitt hovmästare Flemming Lindeman. Välkommen hit. Hur har det varit egentligen den här tiden?
1: Ja, det var skojigt och trevligt som alltid här. Berns har trevligt och skoj på alla sätt och vis. Vi har ju haft bra med folk och mycket att göra, men det är alltid roligt och trevligt. Glada människor, mycket sprit. Och det har ju gått ihop. Ja, i alla fall. Ja, det är en särskild liten värld kan man säga för sig. Restaurangens underbara värld. Ska jag berätta om den?
0: Ja, jag gärna det.
1: Vilken?
0: Restaurangens underbara värld.
1: Alltså den. Ja, den ja. Det är, va? Ja, det börjar alltså. Man kommer då till jobbet, va? Det har varit morgonpasset och så är slut och det börjar ladda upp sig till kvällen där. Och man kommer ut i köket där och följer med köksmästare då ut i skafferiet. Vi har ett skafferi där. Tittar om där är lite rester och sådan. Där ligger ju till exempel en... Ligger till exempel några potatisar på en liten tallrik där. Och så diskuterar vi om vi ska hacka upp det där och ha det i pytten. Och det gör vi då. Tillsammans med en bit falukorv som också ligger där. Där står också en burk ansjovis. Men den öppnar vi i förrgår. Den börjar bli lite hård uppe på där. Så vi snackar om att antingen får vi ha Jansson eller också får vi slänga den. Och vi slänger den. Vi slängde den faktiskt i morse. Slängde den i en sallad som vi skulle säga. Ja. Sen gjorde vi... Ja, vad gjorde vi mer? Ja, alltså skafferiet är ju större än en vanlig skafferi. Det är ju gigantiskt det här skafferiet. Det är ju en hall, det är en sal. Råttorna är så här stora. Ja. Och sen i brödburken, en gigantisk brödburk. Jättelik i all sin enkelhet. Där låg en brödkant, fralla, möglig, jättelik. Möglarna var så här stora. Ja. Den slängde vi ut på gården där fåglarna sitter. Stora, jättelika gamar som sitter med fönsterbläcket där inne på gården. Väntar på avskräde. Ja, sen så planerades maten för dagen. Vi skrev ihop en liten matsedel. Kom överens om att vi skulle kalla... Pölsan för kärslika la tyrk idag. Och så gjorde vi mer. Ja, alltså mycket. Ja, jo, köksmästaren sa det att vi ska ta oss en kopp kaffe. Titta efter om det var något på pannan. Det var lite grann på botten, en 50 liter, så vi kokte nytt. Det var ju värme upp det där gamla jormet. Det gav vi till diskpersonalen. Ja. Han sa det i köksmästaren, förpanne, det är ytlänningar, sa han. De är fina, nämligen. Några fall. Ja, sedan ringde det. Det var en beställning, jag ringde Tungo. Hovmästaren, hallå? Ja, vad gäller det? Beställning ikväll, jaha. Hur många blir det? Tre? Ja, jag har antecknat bord för tre. Jaså? Jaha. Ellen kommer också eventuellt. Ja, sätter vi fyra. Sätter vi upp fyra då. Va? Alltså Sture också, han tänkte, jaha, sätter jag upp fem då. Ja, då var, jaså, Johanssons också, har vi tagit långbord? Ja, långbord för tid. Kanske, ja, hela stora matsalen då, ja, vi dukar åt, ja. Om de kommer också, ja, idrottslaget, ja, sångföreningen Lilla Nussikan också, ja, eventuellt, ja. Ja, då kommer ni klockan 7, 8, snarare framåt 9, ja, ni tänkte gå på bio först, ja. Bio först. Jaså, ja, jag vet inte. Jaså, ni vill gå på teater först. Ja. Nej, den har jag inte sett. Hamlet har jag inte sett. Men han dör på slutet där. Ja, nej, det är inte riktigt. Det var bara någon blodbrist vad han hade. Nej, det gör han varje kväll. Ja. Men det blir inte framåt ifrån 11:30 då, kan vi säga. Blir det för sent, ja. Ja, men en annan gång kanske. Ja, välkomna. Ja, tack. Ja, sen börjar gästerna komma.
0: Ja.
1: Gästerna börjar lända an. Jag rusar ut i matsalen. En man anropar mig. Hallå där, hovmästaren. Fan, får man aldrig beställa här? Jag ursäktar mig, jag får lov att vara.
2: Ja, fan, vad är det här? Vad står här? Till exempel, ja, franska någonting. Sole alla mogador. Vad är det?
1: Ja, det är något märter.
2: Ja, det säger ni alltid, något märter. Vad är det? Sole alla mogador.
1: Ah, jävla människor. Ja, så går man ut i köket och frågar och kommer tillbaka och ställer så här. Ja, sol alla mogador, sol alla mogador heter det vi har påpekat. Det är alltså skötungsfiléer inbakade i fiskfärs, överhällda med nantuasås, staplade på hummerskal, upptryckta mot en liten form, utvikta sardeller, gamla lagerbärsblad och en stor knippa med grön sås som hälls ner i ett hål och kommer ut under och lägger sig där. Och gamla och nya fräscha oliver som tittar upp och en liten herre som vinkar glatt på sig. Och så öppnar på vitt fat. Ja. Då säger han så här. Jaha.
2: Ja, det här då. Ja. Då tar jag falukorv och en översebrännvin. Säkert.
1: Sen är en annan som ropar.
3: Hovmästaren får betala.
1: En annan. Hovmästaren, jag kan inte betala. Men jag kan sjunga Donauvällen för personalen om det går bra.
2: Hovmästaren, vad är strömmingsflundra för konstig fisk?
1: Jo, det är alltså två strömmingar som ligger så här.
2: Då ska vi inte störa dem.
1: Ja. Och sen börjar springet ut i köket. Servitriserna springer av och an. Det välts och det stöts. Och dörrarna går. Och alla är fullständigt uttröttade när klockan 12. Alla vill ha ett glas champagne. Vill inte du ha det?
0: Jo,
1: jag tycker vi tar ett glas champagne. Vill ni ha också? Ja, det var. Tänd upp det och så tar vi ett glas champagne. Ja, klara, färdiga.
2: Jävlar, de börjar här nu. Klara, färdiga. Klara, färdiga. Gå! Jävlar.

0: Det var hovmästare Flemming Lindemann som inledde veckans program av en rolig timme. Vi fortsätter med Östnojen som berättar om homofobi och sen blir det kroppkakor. Skulle du vilja höra någonting roligt så kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskan i nästa vecka. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen.
1: Jag är uppväxt i Rinkeby. Och det är ganska hårt samhälle utanför Stockholm så här. Och jag älskar Rinkeby. Men det, när jag växte upp, då var det verkligen homofob, ni vet. Man var homofob, det är när man är rädd för bögar. Ja. Och det är så grejen är. Oftast med homofoba killar oftast. För killar är ju mest homofoba, eller hur? Eller tjejer älskar ju bögar. De bara, tänk er att ha en killkompis som är bög. Eller visst gör ni det, tjejer, eller hur? Killar bara, bara de inte kommer nära mig. Det är lite så, eller hur? Ni tycker att det är okej, men inte nära er, eller hur? Och när jag var 15, liksom, jag växte upp i Rinkeby, som jag sa. Och de jag växte upp var bara kurder, turkar och juggar, ni vet. Alla hette Zoran, Goran, Loran, Doran, Erkan, Lärkan, Särkan, Tärkan, ni vet. Nej, det var ingen som hette Lärkan. Det var Lennart. Han fick heta Lärkan. Då fick han smälte in lite sådär. Men du vet, det var bara det. Och var så jävla homo. Vi hade en kille. Han hette Zoran. Han var jugge. 1,98 lång med ett ögonbryn. Pff, ni vet, man fan. Och jag har alltid varit kort och kaxig liksom. Han var så här. Pff, nu är. Och man fattade direkt. Fast när man gick in i. Man bara, du kommer åka i fängelse. Ni vet. Pff, så här. Och han var verkligen om, han bara, bögar är äckliga! Bögar är vidriga! Och man bara, men Zoran, varför det då liksom? De tar varandra i prutten! Och man bara, men vadå? Är du avundsjuk eller? Han bara, Och då sa jag något som jag tror startar Balkankriget. Nej, men jag sa till Zoran, jag bara, Zoran, en bög är väl lika mycket värd som en jugge? Alltså ni skulle ha sett, han bara jag svär, akta dig, jag knullar dig. Men jag har alltid varit kaxig, jag bara, men Zoran, om du knullar mig så blir du bög. Han bara jag svär, det räcker, du fuckar mitt huvud, det räcker. Och jag bara, men fucka, det är engelska, det betyder knulla, jag skulle aldrig knulla dig. Han bara jag svär, jag dödar dig. Jag bara, men om du dödar mig så kommer du bli liksom åka i fängelse och då blir du bög vare sig du vill eller inte. Eller? Ja, det är ju så, eller?
2: Nästeatern presenterar som första nummer Kroppkakor.
3: Detta var restaurang.
4: Är den här platsen ledig?
3: Den blev upptagen nu.
4: Tack. Är det matsedeln där? Nya haver och sån här. Vad är det för nummer? Är det tider här? 22:30? Ja, så det är pengar det kostar det. Ja. Nej, men jag tror att... Jävlig sin, jag har kroppkakor här. Kan jag få kroppkakor då? Höj den! Det ska inte vara vilka kroppkakor som helst. Det ska vara mammas lilla kroppkakor.
5: Ja.
4: Ja, mamma, hon hade sån härlig kropp. Eller härliga kroppkakor. Hon var väldigt skicklig, min mamma, på att laga kroppkakor. Hon lagade dem med en viss känsla, tyckte jag. Jo, och det var så olika dagar. Vissa dagar var de stora, andra dagar var de små. Det var precis som vi. Vissa dagar, ja, jag är mest små. Ja, det är bra. När vi ätit kroppkakor då var vi stora förstås. Ja. Men det var, ta en stol, ta lite tid, komma igång. Jo, de här kroppkakorna, de ska innehålla de mest bizarra saker. För det gjorde de nämligen, de här kroppkakorna vi hade hemma nämligen.
3: Ja.
4: Min mor, hon var nämligen lite plöjk. Nej, det var bara så pappa sa alltså. Hon var helt frisk. När pappa skrev, han brukar ofta skriva det. Han var bortrest nämligen mest. I ett år och 6 månader. Då bakade mamma en jättelång kroppkaka. Så hård var den också. På det sättet så kom han hem. I alla fall. Ska innehålla, kroppkakorna ska innehålla först utanpå kropp, va? Det vet du vad. Och sen inuti inälver av olika slag. Vi brukar baka dem som gubbar hemma. Ja, och så, ja, därför vi kallar dem för kroppkakor nämligen. Så söta gubbarna var. Ja, det är en gubbe hemma som heter Alexandersson. Han var mycket, fast han var landsfiskal. Han var inte kroppkakor. Men han var ofta efter pappa förresten. Jo, det var han blev alltid efter pappa, för pappa sprang som 17 nämligen. Min far var rik. Han blev rik, eller... Ja, om han inte blev rik så blev han fet i alla fall, för han åt så mycket kroppkakor. Ja. Nå, i alla fall, för att komma till sak, pudelns kroppkakans vitt, så att säga, pudelns hjärta, så började vi med hundkött ofta. Måltiden, men inte kroppkakorna. Dessa skulle innehålla, först och främst, hemskt vad ni liker farmor förresten. Ja, det är klart. I alla fall, de ska innehålla...
3: Jag har väl inte sett min farmor.
4: Nej, men man vet hur en gammal käring ser ut. I alla fall, de ska innehålla fläskade och... Små fläsktärningar. Och det är noga med tärningarna. Det ska vara fint skurna, så ska det stå en sexa uppe på och en etta under till och treare. Så att man kan spela om efterrätten nämligen. Ja. Och vem? Det är någon som har huvudvärk där ute. En mullrande huvudvärk. Jo, i alla fall. Far han har alltid huvudvärk. Och måndags huvudvärk. Men, de ska innehålla hälften fläskkött, hälften oxkött, hälften fiskkött och hälften älgkött. Det har vi alltid inne. Det är rätt många hälften, men vi har ganska stora såna här bullar också. I alla fall... Jo, det hade vi. Och så hade vi fläskköttet, det var ju inget konstigt med. Det var bara till att stycka grisen som vi hade. Men det var värre med fiskköttet. För vi skulle ha nämligen speciell fisk. Vi skulle ha sån här vad heter de? Gnällig fisk heter de. Surströmming skulle vi ha. Stora bitar. Och sen skulle vi ha elektrisk sill. Strömming alltså. Och sen skulle vi ha Vi ska ha stora elektriska fiskar också. Elektrisk ål och kabel. Jo. Ja, och sen så... Och sedan givetvis oxköttet. Det var Brunte som fick steppa till det. Jo, det var det. Ja. Brunte, det var min pappa. Han hade nämligen oxar hemma. Och så hade vi ju då det gamla älgköttet som man aldrig kommer ifrån. Det får man ta till när man har ont om oxkött nämligen. Ja, och då tog man så att man

Det kommer jag ihåg. Oh, det var Lisa och jag och Silla också förresten var med. Och där stod såna här små skyltar, vet du, övergångsställe för älgar stod det där. Och lite längre bort då stod det skyltar, stod älgupphör. Och mellan dessa skyltar så fällde vi världens största ko. Älgko. Ja, det var en älgko som hette Duga. Nej. Hans fruga hette Fluga. I alla fall en dag när vi kom körande på denna väg, då hade jag just varit ute och plockat blåbär nämligen, vi skulle ha ett efter. Och kom körande på denna väg ensam, endast förspänd av Karo, vår trogna häst. Då smäller det ur buskarna ett skott. Pang! Där ligger hästen död som en sten. Hoppar jag av? Ja, jag hoppar av. Springer fram och ska undersöka hästen. Då hör jag en fasans röst ur snorren som skriker. Vad skriker? Ska vi knäppa kalven också? Då blev jag fruktansvärt rädd. Steg upp hem och... Jo, det glömde jag ju säga att det här fläskkakorna, de smakade ganska illa. Så jag undrar, skulle jag kunna få pannkaka istället? Nu ska vi ha ett riktigt, jag tänkte vi skulle göra en riktig överraskning. Ett riktigt shownummer, ni vet, med sång, med dans, med allt sånt där. Och då ska vi ska greja till lite. Vi kan dra för den här ridån. Ja, bra. Och så får du hålla på bakom och så kommer det om en stund. Och då blir det som lite roligare för er, för det blir mer som en överraskning när du visar vad det blir när det är gjort färdigt sen. Ja, bra. Det tar en liten stund, jag håller på bakom nu, så det tar lite. Då får ni vara beredd på att det tar så på den. Vänta lite, men det kommer snart. Nu undrar ni allt. Det blir inte porrfilm. Nej. Jag tror många av er som sitter och tittar nu, ni tänkte, för tja, om gubbfan ska visa porrfilm, va? Nej, ni. Det här är Sveriges Television. Det får ni se på de andra. Vet ni det? Om ni har kabel-tv eller sån här parabolantenn, vet ni det? Då visar de porrfilmer mitt i nätterna. Har ni sitta, har ni sitta, har ni sitta, har ni sitta, har ni sitta, har ni sitta, har ni gjort det, va? Ni vet ju, vi bjuder Hilda och jag bor i vårat hus. Vi har ju varken kabel-tv eller parabol. Vi kan ju inte se det där. Hilda och jag, förstår, alltså det är inte klokt. Vi har sett in porrfilm en gång, Hilda och jag. Och ni, det blir så tokigt, så det kan jag aldrig dra. Hinner jag tala om det här nu? Men nu, hör ni, ja, bra. Alltså, jag ska ta ett kort. En dag så kom jag hem till Vivi, ja. Och då satt Hilda i telefon och då tar de med sånt här nollskitnummer. Det vet ni vad det är? Ja, nollskit. Och då ringde på Malena Ivarsson. Ni vet, hon har sån här heta linjen, Marinas heta linje. Ni vet, hon sex professorska som kan så mycket om det där. Då talade Malena om porrfilm, förstår ni. Och då sa hon det säkert. Då sa hon det att många människor hyrde såna här porrfilmer. Men det ville de inte låtsas ve, för att de tyckte väl att det var lite förärligt. Och det kan ni ju förstå att de tyckte. Men menar Malena, det behövde ni inte tycka. Utan det kunde vara två, vet ni, som hyrde en porrfilm ihop och tittade på tillsammans. Och då kunde det tjäna som en sorts inspiration för samlivet och äktenskapet och så vidare. Det gick ut på det, om man säger. Ja. Och då kom jag innanför dörren och då säger Hilda till mig, för det här är inte klokt. Vad säger du, Hjalmar? Tycker du vi ska hyra en porrfilm? Nej, ej, sa jag till Hilda. Är du tokig? Hyra porrfilm, du och jag, aldrig i livet, sa jag till Hilda. Men så la jag till att om du, lilla Hilda, absolut tycker att vi ska göra det, så vill ju inte jag vara den som sätter käppar i hjulet för det, sa jag. Och som tur var ville jag att vi skulle göra det, förstår du? Ja. Så vi bestämde oss då, Hilda och jag, för att vi skulle hyra en porrfilm. Förstår du? Ja, så tokigt. Och vet ni, vuxna människor kan ju bli så barnsliga. Så vi satte kryss i almanacka och bestämde till och med vilken dag det skulle ske. Och så gick vi kring hemma och sa, den dagen, Hilda, då, na. Och vem tror ni skulle hyra porrfilmen? Ja, självklart, ja. Och jag är ju inte blyg, det är ju inte det. Och ni vet, när ni åker ut från Kumla, om jag säger till vänster, så ligger in bensinmack. Och där har de videofilmer, och sen bakom ett skynke så har de porrfilmer, för jag har sitt andra som har varit där före mig, så jag vet ju att det är det de har. Och då tänkte jag, nu går jag bara rakt in, tänkte jag. Jag går rakt fram. Jag tar första bästa porrfilmen som jag ser. Och det gjorde jag. Och den hette Jökboet. Jag tänkte, det måste ju vara något ordentligt. Ja. När det heter så. Men då var det jänta. Hon var där. Hon förstod det här och sa, nej, ta inte den, sa, för den är ingen hets i, sa. Och så där, utan ta något annat. Ja, du får rekommendera något, sa jag åt den, för jag begrep att hon kunde. Så hon smitt in bakom skynke då. Och jag stod kvar och väntade. Och då ropade jag till henne. Du, sa jag. Du, ta en...

0: ta en riktig jävla dyngrulle, sa jag till henne. Vad fan, en vill ju inte dö nyfiken, det vill jag ju inte göra, eller hur va? Nej. Ska det vara ordentligt, det tycker jag, det gör. Ja, då kom hon fram då till sist i alla fall och visade mig och sa, vad säger du om den här show? Och ni förstår, det var en film som hette Utan trosor med Vilda Valle i Rekhyttan, hette det. Så den hade regionala anknytning, förstår ni vad jag menar? Och hon menar på att den här Vilda Valle, han skulle vara jädra bra. Jo, hon var med. Vad hette ho? Den måste ni ju känna till. Vad hette ho? Pilska Pia från Mullhyttan. Den, ja. Det visste ni. Ja, för hon var ju med för länge sedan i den där andra, långt ner i Hallsberg, som du gjorde för länge sedan. I alla fall, jag tog den. Och då fick jag visa lemitigation. Det tror ni inte. Det är säkert. Alla de som hyr porrfilm får visa lemitigation. Det är säkert. Så de ska veta vad det är för den här jävla snuskbullar de har med att göra. Ja. Och så hem till Hilla, vet ni. Och hon satt i soffa framför tvn och hade hällt upp kaffe och bakat bullar. För vi skulle ha lite mysigt när vi tittade på det där porrfilmen. Ja, alla fall. Och vi satt där och vi fnissade och skrattade. Och så sa Hilla, nu får du sätta fart på den där filmen. Och jag gick fram, vet ni, och tryckte i den där videokassetten. Och det rullade igång. Åh, jävlar vad bra det var, hörni, va? Jävlar bra. Ja, det var så bra. Det var så dramatik. De spelade så bra. De hade så fina repliker. De sa inte mycket, men det de sa, jävlar vad bra de sa, hörni, va? Och de hölls på ett biltak hela filmen igenom. De var uppe på ett biltak. Och ho, det kan jag tala om för er, ho var inte frusen utåt, så där inte där. Inte i klätrasen hade hon på sig på hela filmen. Nej, och han hade ju en jädrans jättetur att inte fick parkeringsböter, det får jag säga. För jag tyckte de höll på bra länge med det där, ja. Och så var filmen slut, det var inte mer med det. Och en är ju inte dummare, en kan ju lista ut vad en sån där film ska handla om. Det kan ju göra. Men i alla fall, Hilda och jag, vi satt och vi tyckte vi hade varit med om en kulturupplevelse, tror jag. Ja. Och rätt vad det var blev Hilda, vet ni, gravallvarlig. Hon blev gravallvarlig, Hilda. Hon bara stirrade mig rätt in i ögra. Plötsligt så sa hon bara, backa ut duetten. Ja. Jag brukar inte bli svarslös, men då. Jag tror jag fick en chock, jag tror det. Jag tror jag fick en chock, för jag bara började stämma. Hilda, du kan ju inte, du är ju vuxen. Du kan ju inte mena. Backa ut duetten! Och ni vet, när Hilda använder den ton, fy fan, då är hon inspirerad. Det är. Vad inget annat att göra. Jag backade ut duetten och vi satt oss i, vet ni, Hilda och jag körde iväg. Jag körde upp i en skogsbacke och drog åt handbromsen. Tror ni inte kärringar skulle upp på biltaket? Va? Och mitt i vintern, det var minus 20 grader kallt ute. Och inga kläder skulle ha på sig. Hon hade nog olika vantar och raggsocker på sig, kärren. Hon frös ju fast på biltaken för mig, det är klart. Va? Och jag skulle karta upp och få ner. Och det höll ju inte för mig. Jag får rakt igenom, jag fastnade här. Så här mycket hängde i minus 20 grader. Och mina ädla delar hängde och slängde i kupén. Och hon skrek och jag sparkade. Och jag kom åt handbromsen, vet ni. Så bilen började rulla. Och vi var uppe i fart. Vi var uppe i 50-60 km i timmen, vet ni. Och brakade rätt in i jordens huset. Pang! Betania hade höststation. Tack för kaffe. Och jag säger det. Det var tur att vi kom som vi gjorde. Vi fick 200 kronor för Hildas Lovika vantar och raggsocker. Va? Det bar sig. Det bar sig ju. Ja. Men ni vet. Ni vet vilket debacle vad folk börjar tala. Och jag sa till Hilda, vi låtsas inte om det. Vi låtsas som att det aldrig har hänt, sa jag till Hilda. Och sluta ring på 07-numren, sa jag, för det är ju inte bra. Och hon lyder ju inte mig, Hilda, ni vet hur den kan vara. Och då går du över till Holgers käring Alice, det som bor grannen med oss, ni vet. Och då sitter de, förstår ni, Alice och Hilda sitter och ringer på Malenas heta linje. Och de hör hur andra ringer. De är inte kloka. Och förra veckan, det var dags igen. Jag såg på Hilda när jag kom hem. Då började jag på en gång. Hjalmar, kom, skynda, kom. Kom för att höra. Vi har ringer på Malenas heta linje. Vill du veta vad de sa? Nej, sa jag. Det vill jag inte. Men tala om det i alla fall. Så jag tänker för att hon kan inte hålla inne med något. Och då visade sig, förstår ni, att jag har ringt en gubbe på Malenas heta linje, förstår ni. Och han har sagt, det här skulle fan inte tala om bland folk, utan det är inte, jag har ju börjat. Den här gubben då, han har sagt, förstår ni, att han kan inte göra det. Om han inte får smeta in sig, förstår ni, över hela kroppen med Arboga leverpastej, va? Jag tror folk är tokiga, va? Och ni skulle ha sett på Hilda. Vad tycker du, Hjalmar? Ska vi prova? Va? Nej. Någonstans får de dra gränser, det tycker jag. Och jag visste ju att jag hade mitt på det torra, för vi hade ingen leverpastej hemma, det visste jag. Tror ni inte käringar hittar en typ böcklingpastej längst in i kylskåpet? Och smetar in mig, förstår ni, över hela kroppen med böcklingpastej. Jag höll på att bli våldtagen och kattfan. Två dygn satt jag inlåst i garderoben innan han gav sig den där tokfan. Så det här är mera som en varning, menar jag till. Ring inte på 07-numren. Vad ni gör, det är fara för liv och läm. Jag vet vad ni tänker. Jag ska se om det är färdigt. Ja. Jo, jajamensan. Det blir överraskning på slut idag också. Hörrni, om ni vickar så kan vi ju ses igen. Om ni har tid, om ni har lust och om ni har ork. Nu blir det tjusigt på slutet. Dröm vackra, goa drömmar. Godnatt och upp med ridån!
1: Det var Hjalmar som berättade när han och Hilda hyrde porrfilm. Vi fortsätter med en favorit i repris. Rattmuffen. Och sen kommer Steven med Lloyden.
2: Du, Gösta.
3: Vänta, jag tittar på det nya trafikprogrammet.
2: Vad är det?
3: Ja, det är bra. Titta på det.
4: Hej och välkommen till Rattmuffen, programmet om trafik och miljö. Och vi ska börja med svaret på veckans lyssnarfråga, eller hur, Sven?
5: Ja, det tycker jag är en bra början, du åker.
4: Och det var det här ljudet vi hörde i förra veckan. Ja, det var mycket riktigt urtrampningslagret på en Skoda 1100 GS som vi hörde. Och som Anders Bengtsson i rakvattnet så påpassligt har listat ut. Och för det, Anders, så skickar vi dig en bilkarta över Kristinehamn med alla rastplatserna ordentligt utmärkta. Och dessutom så får du 3 tvättkuddar. Grattis, Anders. Ja du, Sven, vad har du till bjud på ikväll?
5: Ja du, och här sitter jag med Petter Niklasson som är expert på rattmuffar. Och det är väldigt många tittare som har skrivit och ringt och frågat hur länge man kan eller bör ha rattmuffen på.
6: Ja du, Sven, det där är ju en fråga som har stötts och blött länge i trafiksäkerhetssynpunkt. Kanske sedan en dag då rattmuffen gjorde sin entré i Bilsverige. Jag har ju egentligen inget patentsvar på den frågan, men skulle kunna säga så här. Att en dag då rimfrosten dekorerar vårt vackra bilandskap bör man väl sätta på muffen och behålla den in tills tjällossningen sätter igång på allvar, det vill säga ett par veckor in i april. Men jag vet ju förare, jag har vänner till mig förresten, som haft på muffen långt in i vecka 20 utan att för den skull äventyra trafiksäkerheten.
5: Det var väldigt utdömande du, Petter. Man kan säga att tumregeln är rimfrost, rattmuff på, tjällåsning, rattmuff av. Men det finns naturligtvis väldigt stort utrymme för improvisationer. Jag tror att man känner det bäst själv. Som vanligt, ett helt glasklart svar. Tack ska du ha, Petter. Och därmed tillbaka till dig, Åke.
4: Hej då och krama varandra i trafiken.
7: Men innan vi slutar så ska vi ha en ny tittarfråga. Och veckans fråga lyder: vilket hjul är minst belastat vid kurvtagning i skarp vänstersväng?
8: Det är reservhjulet.
7: Ja, det där var alldeles korrekt svarat. Grattis på dig, Gösta Engström. Och nu är det den svenska mästerskapen i Dry Martini.
9: Ja, tjena grabbar. Det är jag som har Lloyden i Gällivare. Ja, jag tänkte berätta lite om på somrarna då brukar jag, då är det lite tråkigt uppe i Gällivare, så då brukar jag fara ner till Pite havsbad, ja. Det är 27 mil, jag brukar köra på 1,5 timme. Ja, i alla fall. Så kommer det en gammal kompis som heter Kent Olle. Det är en spinkig liten jävel, han kom förra vintern. Så han det är otroligt, Steve. Vad fan gör det för att fixa alla de här brudarna i Piteå? Ja, fan, så här, det är inga problem. Jag ska lära ett trick. Jag kommer ihåg första gången jag skulle hem till och käka middag hemma hos Berits föräldrar. De är lite finare folk sådär. Jag tänkte, fan, får man styla till så här? Så de var lite på lyset, men så här, tänkte jag, då är det ju lite lättare. De pratar lite roligt, det är gnälligt, vet du, där. Då börjar de med löksoppa, vet du. Jag satte på det och släva i mig. Jag lägger en braka, vet du. Så tittar jag direkt ner på hunden, så tror de att det är han, vet du. Så jag tänkte jag skulle gaffa tunga och slå en drill. Jag hade ju tagit ett par tubor då, vet du. Ser den ena och vänder sig in mot äggen på dem, så lägger de ut världens maräng, vet du. I helvete, lilla gudman, sa jag. Jag har kört styrketräning i Gällivare hela vintern. Ja, och de var ute, man såg på, de var lite sugna på bråk, vet du. Och de tittar på mig, vet du, då vänder de bort blicken direkt. Just. Det ordnar jag, vet du. Ja, fram, vet du. Tänkte jag gäller uppföra sig väl, vet du. Annars spricker det med vädret, vet du. Ja, fan, tog mig skinnjackan, vet du. Man har ju varit Gällivare-mästare på 200 meter. Så. Jag har sån här tanga, vet du. De drar upp lite i röven, men det är jävla sexigt, vet du. Ja, i alla fall, vet du. Och en kärringen, hon satt ju mitt emot Beiruts mussa då, Sigbritt heter hon, jävla. Vilket namn, Sigbritt, fy fan. Ja, så tittade hon, så sa hon, så vad fan är det? Spyr du? Åh, jävla, då blev jag förbannad. Så jag retade upp, så tittade jag ner på dem, så sa jag, ska det vara på det här viset, så får ni gå härifrån, båda två. Ja, visst, och sen, vet du. Ja, i alla fall. Sen gick jag, vet du, och sen vidare då ner söderut. Kommer fram till Norrköping, vet du. Jävlar, där är brudarna, vet du. De är som brudar det mest, alltså. Ja, i alla fall. Ja, så gick jag. Jag hade inga problem. Brudarna var som klasar. Men jag har problem, Kent Olle. Så han kom och sa, det är ingen som tittar på mig trots att jag tränar hela vintern. Ja, men kan man åka upp och bara fråga vem som är kingen på beachen? Det är jag. Det är så... Ja, så hur ska jag göra då? Ja, fan, så här, det är inga problem. Skaffa en sån här kropp och ett sånt intellekt, så kan du vara med i racet.
2: Där var det så här, ni minns det här molnet som låg för Norra Ishavet i början av juni. Kommer ni ihåg det? Och det var ju ett sånt här moln som var skumt, för man misstänkte att det är något skit i det här, för det, man såg på satellitbilderna, det är inget vanligt moln. Men man visste inte vad det var. Och det skrevs om det där i alla tidningar och även i Piteå-tidningen. Faktiskt. Och den morgon när det här hände så vaknade man ju som vanligt i byn. Kvinnorna gick ut och hämtade tidningen och kokade kaffe. För så kvinnorna sticker upp först. Och i lugn och ro får de läsa tidningen och dricka kaffe innan resten av familjen kom. Och så läste de, och så läste de, och så läste de om det här med molnet. Och så kom Karl ner och så drack han kaffe och så läste han om det här med molnet. Och så sa man, nå, sa man, det där är nog waller. inte är det där nå att vara orolig för. Ingen var det minsta orolig, trygga människor, vet. Och så får de på jobbet då, de som har sånt. Och de som blev kvar hemma, de gick på affären och där pratade man med sina grannar om allt möjligt. Och så, bland annat så kom man in på det här med molnet. Men alla var lika övertygade om att det där är ingenting att bry sig om. Det är bara några svamm. Men nu finns det någon naturlig förklaring till det där. Så kom de hem från jobbet. Folk hade pratat med sina jobbarkompisar och pratat om det där med molnet. Men alla var övertygade om att det där är bara någon propaganda från Stockholm. Det är bara några svamm. Ingen var det minsta orolig. Och så såg man då Aktuellt rapport på kvällen. Och så såg man det här med molnet. Och då blev det lite obehagligt för att... Ja, man misstänkte att det var någon radioaktiv skit i det där. Och visserligen har ju då ryssarna sagt att inget kärnkraftverk hade exploderat då, den dagen i alla fall. Men i alla fall, det var lite otäckt. Men folk sa att det där är ingenting att vara orolig för. Så man la i säng barnen. Man var på väg att gå i säng själv. Och så vid 22:30 så hände det. Då ringde Arne hem till sin bror Assar. Från Byske. Och så sa han, hörde du, bilen min har skurit här i Byske. Så jag undrar om du kan komma och hämta mig. Ja, sa Assar, det var ju inte annat att göra. Så han hoppade in i sin bil och körde genom byn med en jävla sprutt vid 22:30 på kvällen. På väg söderut mot Byske. Och det där såg ju folk. Eller vet du, där får hon Assar. Och det var ju inte med det. Men då slumpade det sig så att samma kväll vid 22:30 så gick vattnet för Gumbrit. 3 veckor för tidigt. Så hennes kar Åke var tvungen att ta henne till BB i Piteå. De hoppade in i bilen, körde genom byn med en jävla sprutt vid 22:30 till dem också. Och folk såg att där får Gumbrit och Åke. Någon jävla trafik. Och där hade det kunnat ta slut. Men då slumpade det sig så att samma kväll så erkände Gunnar för sin fru Lena att han hade varit otrogen på den där fackliga kursen han hade varit på. Hon blev skitförbannad. Hon skulle inte bo ihop med honom, inte en dag till. Hon skulle flytta hem till mamma i Skellefteå på en gång. Hon rusade in på toaletten, rev åt sig det hon behövde. Och så sprang hon ut i deras gamla Amazon 68 med blankslitna sommardäck och rostig och jävlig. Så körde hon genom byn med en jävla sprutt vid 10:30. Och det såg hennes syster Åsa genom fönstret. Och hon visste ju hur blankslitna däck de hade. Hon visste att det fanns en vänsterkurva med rullgrus 2 kilometer nedanför en Elof. Så hon sa till sin Carl Bengt, nu måste vi fara efter och se så inte syrran kör ihjäl sig. Så hon och hennes Carl Bengt, de hoppade in i bilen och så for de söderut med en jävla sprutt. Och folk stod och såg. Och Bengt och Ås. Får se Bengt, visst är inte han kapten i reserven han? Och väl då inte var någon helvete. Molnet. Plötsligt visste alla att nu var det det jävla molnet. Nu var det nog skit med det där. Men man fick inte panik, utan som sanna norrlänningar. Så man ringde inte runt till grannar, utan var och en tog sin familj. Man väckte barnen, man satte dem i det fordon man hade. Så åkte man söderut. Någon tog med sig något älskning. Jag vet, en hade med sig en spägris. Så for de. 10:55 den kvällen var hela byn evakuerad. Och man hann ju då olika långt. Eilert han har en sån här Audi Quattro, han hann till Örnsköldsvik. Och Hilmar med mopeden han hann till Åbyn. Och där när man kom då, ungefär vid 2:30 tiden där man då befann sig plötsligt, så slogs man samtidigt av samma tanke, och det tycker jag är fascinerande. Plötsligt så insåg man att det här var jävligt förhastat. För det skulle ju ha varit larm och vägspärrar och på radio om jag hade varit någonting. Jävla så dumt, så harmeligt. Så körde man in på nästa parkeringsfick och där stod man och grämt sig att man hade varit så jävla skvätträdd. Men man insåg att det var ju bara att fara hem. Det var inte något att göra. Så alla for hemåt, men då skämdes man. Så man får inte raka spåret, man får omvägar. Så 5:30 på morgonen rullar plötsligt alla in i byn från olika håll. Och så försökte man se ut och som man hade varit ute på något helt annat. Och alla visste att alla hade varit iväg. Och ändå har ingen pratat med någon annan om det här. Så folk är oroliga över det här med miljön. Och därför tycker jag det är så fint det Vattenfall har gjort. De har tagit sitt ansvar. De vet att folk är oroliga över kärnkraften. Och därför har de tagit till det här nu. För att det var ju den här omröstningen för 11 år sedan, den här kärnkraftsavvecklingen. Men det var ju inte det de sa. Vi hörde fel. Vad de sa, det var så här: vi måste avveckla kärnkraft. En avveckling. Och den har de dragit igång nu. För nu sitter den på Österlen i Skåne. 3000 små gummor och broderat små bonader som vi ska kunna köpa och hänga om varför soffan. För att få in kärnkraften i vardagen. Och motivet är Barsebäck. Och hela kärnkraftverket är rött och så är det vita knutar. Så står det: egen härde guldvärd.
1: Det var Ronny Eriksson som berättade om molnet. Vi fortsätter med ouvertyren ur Wilhelm Tell med Spike Jones. Och sen kommer Niklas Andersson och berättar om Sveriges försvar.

0: skönt att komma ut så här. Fan, vilken jävla värld vi har nu. Trump och Putin och Kim Jong-un och sådana saker. Man hade ju, det ska ett jävla gäng. Ett sånt rövargäng. De ska inte leda länder, de leder länder. Jag hade varit orolig om de hade varit elevrådsordförande. De ska ju gå i obsklassen liksom. Kommer Putin över varje anfall också, han testar ju vårat försvar. Han flög över Gotland en långfredag. Flög han där över anfall och då hade vi surprise, surprise, ingen beredskap. Det visade sig att vi hade inga jasplan att skicka upp. Nej fan, vi jobbar ju inte långfredag liksom. Nej, nej, det gör vi inte. Men när vi upptäckte detta, då skickade vi allt vi hade liksom. Och de fick ju gå ut och lugna oss, något sånt högt befäl, någon major eller något fick ju lugna oss och säga det. Ja, nu hade vi ingen beredskap just idag, men vi har bemannade radiostationer dygnet runt, året runt. Och vad mörka lite grann var ju att de radiostationerna är Energy, Mix Megapol. Och är man riktigt orolig så kan man ringa till Karlavagnen. Och sen när vi upptäckte det, alltså, då skickade vi allt vi hade till Gotland givetvis. Det gjorde vi liksom, det, ja, vi skickade kanske till dagen efter sådär. Det blir liksom, det är ju lördag då. Och sen blir det söndag, och sen, men på måndag skickar vi liksom allt. Eller det är ju annan dag påsk. Det är tisdag då, det är tisdag. Då skickar vi två jasplan och hemvärnet. Hemvärnet. Det var ju inte direkt som Putin darrade i knäveckan och tänkte, fan, hemvärnet är på ingång. Kunde lika gärna ha skickat hemtjänst eller hemglass eller någonting. Det var samma effekt tror jag. Och våra grejer också, det är ju gamla grejer vi skickade. Vi har ju exempelvis, vi har fyra ubåtar, fem om man räknar regalskeppet Vasa, men det är liksom inte... Det är inte crème de la crème-grejerna liksom. De vet ju inte om vi röstar upp eller om det är medeltidsveckan på Gotland.
1: Hallå där! Ja, just nu.
2: Ett ögonblick, jag kommer alldeles strax.
1: Det gör ni inte alls, ni ska komma omedelbart. Mitt namn är advokat Karlsson. Jag är medlem i Rotary och jag har mycket bråttom. Jag tänker inte tolerera någon brist på effektivitet. Inte ens inom landets egen skrattretande poliskår har konstapeln förstått.
3: Jaha, advokaten, vad kan jag stå till tjänst med?
1: Så ska det låta, ja. Ja, jag skulle vilja anmäla en bortsprungen hund.
3: Ja. Vilken ras är det frågan om? Collie, schäfer?
1: Nej, pudel.
4: En fransk dvärgpudel, Konstant.
3: Aha, fransk dvärgpudel. Och namnet?
1: Namnet? Det ska vi ta en betydelse.
3: Jo, vi vill nog väldigt gärna ha namnet på hunden.
4: Ja, ja, han heter, vi kallar honom för Vosegull.
1: Just det, precis som en hustru säger. Vosegull.
3: Ja, Vovse... vad var det sen?
1: Gull.
3: Vovsegull, ja.
4: Han har ett annat namn också.
3: Jo, vi vill väl gärna höra det andra namnet också.
1: Jag har verkligen inte tid att stå här och diskutera med honom.
4: Ja, han heter pappas lilla rackartus.
3: Ja. Pappas lilla...
1: var det rackartus?
3: Är det två S i rackartus?
1: I helvete skulle jag kunna veta om det är två S eller inte. Ja, det är två S. Var det allt?
3: Nej, vi vill nog väldigt gärna ha ett signalement, en beskrivning av hunden också.
4: Konstapeln, det har jag skrivit ner här. Det kanske går bra.
3: Ja, visst, så bra. Vovsegull är trogen och pålitlig och modig. Och han älskar sin pappa lika mycket som pappa älskar honom. Håller advokaten med om den här beskrivningen av Vovsegull?
1: Förstår.
3: Jaha, bra. Men även om den här upplysningen visar sig vara av oskattbart intresse och av stort värde, så vill vi nog gärna ha en visuell beskrivning av pappas lilla rackartus också. Ja, till exempel, vilken färg är det på honom?
1: Syren.
3: Förlåt?
1: Syren!
4: Leopold. Julklappen.
1: Julklappen? Ja, han hade den här saken på sig.
3: Saken?
1: Ja, om ni nu nödvändigtvis vill veta det. Så hade han en randig miniatyrväst. Ren lammull.
3: Lammull?
1: Med bollfrans på. Och så var det broderat en klapp från pappsingen på den. Vad skulle vi inte kunna ta och diskutera det?
3: En klapp från...
1: pappsingen!
3: Du behöver inte skrika. tafsingen. Ja, nu ska min kollega här ringa hundroten och kolla om Wolfsegal har blivit omhändertagen. Under tiden kanske advokaten vill vara snäll och berätta om händelseförloppet. Ja, när Wolfsegal försvann.
1: Ja, jag skulle ut och rösta honom.
4: Ja, men vi kan inte kalla det så, konstapeln.
1: Kan!
3: Nej.
4: Vi brukar säga... Wolfsegals kissekiss med papperlapsen.
1: Ja.
3: Ja, det måste jag verkligen göra. Man kan aldrig veta vilka upplysningar som kan visa sig vara värdefulla. Speciellt när det gäller en advokat som är med och pratar.
4: Oh, Wolfsegull tar glada skutt när han gjort sin bajseplutt.
1: Jaha, då har vi meddelat allt vad vi vet i den här frågan, tror jag.
3: Ett ögonblick. Det här kan vara viktigt. Det här kan vara viktigt. Hade Wolfsegull uträttat sina behov?
1: Ja.
4: Och hade papsingen använt toapappret och torkat tusen i stössen?
3: Nyheter från hundroten. Wolfsegull har blivit omhändertagen. Nu hoppar han jämfota av otålighet därför att han knappast kan bärga sig tills han får komma och ge papperlapsen en stor puss.
1: Kom så går vi, Kissiga.
5: Det är
6: ett världsrekord.
3: Hej gumman, det är jag, ser du. Jag tänkte bara säga att jag blir en timma sen eller två. Och du, jag måste också fråga, har pappas lilla kissimissi morsi morsi lapa i sig hela mjölkelölken?
6: Har han gjort det, ja? Ja, men så duktig han är. Har han ätit upp alla de gosset som gosset?
7: Det var sketchen Wolfsegull från Bombade Magnus. Skulle du vilja höra någon rolig klassiker så kan du mejla. Då mejlar du till hasse.landstrom@gmail.com så kommer din önskan i nästa vecka. Det är dags att avsluta veckans program och det tänkte jag som vanligt göra med Gustavs fredagsfräckis och en Lindeman till. Det är ju trots allt fredag. Var rädd om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs.
8: Gustav här. Det var mannen som sa till frugan: om jag vinner på lotto, sa han, vad gör du då? Ja, då tar jag hälften, sa hon, och så flyttar jag dagen efter. Bra, sa han, jag vann 12 kronor igår, har du 6 kronor? Det är dags för fredagsfrex. Och så ska vi hälsa till Jan Svensson med det ifrån Limmared. Och tacka. Det var den 75-årige pensionerade kyrkoherden som var hos läkaren för undersökning. Och läkaren gick igenom allt och allting var perfekt. Han sa, du verkar helt frisk. Kanske lite grann på synen, sa han, men annars fullt frisk. Ja, sa han, jag känner mig jättebra. Hur är ditt förhållande till Gud nu för tiden, sa läkaren. Det är jättebra, sa han. Till exempel när jag går upp på natten och ska kissa, sa han. Så när jag kommer in på toaletten så puff, säger det, så är det ljust. Och sen när jag går därifrån så puff, så är det mörkt. Det fixar han. Yes. Jaha, ja, det var ju inte dåligt. Så gick läkaren och tänkte, det här kan ju inte stämma. Så han ringde hem till frugan. Ja, jag har undersökt din man idag. Jaha, sa hon. Han verkar fullt frisk. Ja, han är lite vimsig, sa hon. Och då, synen är väl så där, sa. Jo, men hur är hans förhållande till Gud då? Jo, det är nog bra, sa. Ja, för han berättar för mig, när han går in och kissar på morgonen, så puff, säger det, så tänds lampan. Och sen när han går ut så slocknar lampan. Ja, sa hon. Han är så vimsig. Nu har han börjat pissa i kylskåpet igen.
9: På Expressens kultursida idag, den här lilla sidan de har, sidan 4, står det en artikel som handlar, det är Alf Thor som skriver om utomhusteater, att det är så väldigt kallt att se på sånt. Han föreslår så här: ge oss en Eskimo-musical med åkarbrasor. Nu vet tydligen inte Alf Thor att det finns redan en sån där Eskimo-musical skriven, och här har vi kompositören och författaren Malte Lindemann, son till Valfrid Lindemann.
10: Ja,
9: eller hur? Ni skriver ju såna där.
10: Ja,
9: ni har skrivit en
10: Eskimo. Jag har skrivit en liten Eskimo musical.
9: Varför som... då?
10: Ja, jag tyckte ämnet fascinerade mig. Och premiären skulle äga rum.
9: I så fall
10: så måste man ha något att visa. Jag menar, man kan ju inte bara be en massa folk komma att man tar en musical, eller sen skulle det bara Eskimo miljö. Jag menar, det är ju naturligt på ett sånt ställe som Grönland, menar, där jag spelade pjäsen.
9: Jasså.
10: Jag får tala långsammare. Ja, det var...
9: Var det utomhus då?
10: Det var utomhus. Vi använde oss av hela den grönländska landmassan. Publiken satt i helikoptrar och åsåg detta fantastiska skådespel. Oerhört tjusigt.
9: Vad handlar det om då?
10: Ja, det handlar om en gosse. Han är dansk. Han heter Yngve. Eller som det heter på danska, Yngve. Han kommer upp med en val, med en valsedel till Norrland eller till Grönland, för att dela ut valsedlar där, för det ska vara stor val ska de ha där. Ja, stort val. Ja, men man får dem inte gratis, valarna, utan nej, man måste ju ha lite pengar också. Och det var det han skulle dela ut där. Då kommer han, Yngve Mårtensson, eller som på danska, Mårtensson. Ja, Yngve Mårtensson. Han kommer upp då till Grönland där och träffar en förtjusande flicka som heter Lunatuk. Det är ett grönländskt namn och betyder på svenska ungefär Lunatuk. Ja, och hon, de blir vansinnigt kära i varandra trots att hon har väldigt mycket på sig. Hon har oerhörda fällar. Ja, så följer han henne hem. Det är en vacker novemberdag. Och så stannar han hos henne hela natten. 6 månader. Och sen, det är en lång pjäs. De får ha mat med sig hos gårdarna. I mörkret, halva pjäsen utspelas i mörkret, så man hör ingenting, eller jag har sagt, man ser ingenting, men man hör ju allt möjligt. Och sitta och hörna på helspänn, ja. Det är ju att man får ha mössan neddragen, för det är så kallt där, så att man hör inte mycket heller. Man får gå och treva sig fram och känna på skådespelarna ibland så här. Ja, så ja, där är de, får man säga. Ja. Sen sjunger de, jo, sen vaknar de. Hela igron som de ligger i, den brakar samman. Oj. Över dem. Snön far som nederbörd omkring dem där. Det är ett djur som har ätit upp det underifrån. Ätit upp igron där. Ja. Var en iglokott. Ja. Och det är mycket farligt. Och då... Nu är det som mest spännande. Tycker ni inte det är vansinnigt spännande?
9: Jo,
10: jag tycker, jag hade bara kissat på mig. Ja, det är vansinnigt farligt. Och alla vargarna, nämnde jag dem?
9: Nej.
10: Det är 120 statister förklädda till vargar. Oj. Som rusar fram och begär avlöning. Och det är ju hopplöst i ett sånt läge för detta.
9: I sångform då?
10: Nej, vi häller tran i dem. Ja, så du menar att de ska ha avlöning i sångform? En tia, tralala. Nej, nu ska vi inte skämta, utan nu ska vi ta det lite styvt. Ja, jo, nu börjar hela ensemblen blåsa bort. Det kommer upp en nordan. Ensemblen far som tättingar över hela Grönland. Hur ska det gå? Hur ska de klara sig? Du förstår, Atlanten ligger här.
9: Ja.
10: Då vänder vi in om de blåser tillbaka igen. Ja. Det kan man kalla tur. Det kan man kalla tur. Ja.
9: Är det slutet då?
10: Ja, vi börjar närma oss slutet nu. Alla är kära i varandra. Hundarna till exempel. De här snedhundarna. Åh, vad de är kära. Ja, de går och nafsar på vargarna. Så gör de på Grönland. Oj, oj, oj. Och tran förekommer och måsar. Isbjörnarna börjar blandas i leken när de sitter och spelar kort där i slutscenen där. Och jag möter, en isbjörn. Fast liten. Nå, vad var det vi var? Vi var på Grönland, jo. Då plötsligt, då hörs det som ett skott. Det var snön som hade smält. Ajö.
11: Du har just avnjutit programmet En rolig timme. Vid mikrofonen hörde vi Hasse Landström. Producent, tekniker och ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet går i repris på måndagar klockan 12. Programmet finns också i vårt playarkiv radio.osteraker.se/play. Där letar du upp En rolig timme. Tack för att du lyssnade. Ha ha ha ha!

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Du lyssnar på Radio Österåker på FM 103,7. Nu följer programmet 59 minuter. Mycket nöje!
1: Välkomna till programmet 59 minuter. Vi som är programvärdar här idag är båda författare. Det är jag som heter Linda Sundgren.
2: Och jag som heter Oskar Lind Alexandersson. Med oss i studion har vi också ljudtekniker Jonas Walter. Idag gör vi det första av vårens tre avsnitt av Författarradion som handlar om böcker, skrivlust, läsning och författarskap. Vi som gör Författarradion är alla lokala författare bosatta i Österåkers kommun. Men Linda, innan vi trycker på gasen och kör igång, kan inte du berätta lite mer om dig själv? Vem är du?
1: Ja, gärna. Jag är född och uppvuxen här i Åkersberga och sen drygt 20 år så bor jag i Margretelund. Och till vardags jobbar jag som journalist och skriver halva tiden om yrkessjöfart och andra halvan av tiden om försvarsfrågor i officerstidningen. Men sen 10 år tillbaks så är jag också deckarförfattare. Och i sommar så kommer min femte bok i serien Vaxholmsmorden ut och som handlar om journalisten Angelica Moe och poliskommissarie Robert Klingvall vid Vaxholmspolisen. Mm. Och som man kanske förstår då av namnet på serien så utspelas en stor del av handlingen i Vaxholm men även här i Åkersberga och i vår omgivande skärgård. Och den här timmen så ska ju vi prata om att skriva och läsa spänning och skräck. Och det är ju ett ämne som vi båda gillar, eller hur?
2: Ja, men precis så är det. Du sitter med en riktig skräckfantast här. Och jag är precis som du, född, uppvuxen och bosatt i Åkersberga. Till vardags arbetar jag som hållbarhetsstrateg och roddar familjeliv i ett radhus i Söra. Min författarresa inleddes med skräckromanen Urskog. Det är en otäck historia som utspelar sig i Trastsjöskogen i Margretelund, inte långt från där du bor. Och då under 1930-talets Åkersberga. Sen dess har jag givit ut diverse noveller, varav även de här tar plats i Österåkers kommun. Och nu fnular jag liksom mig fram på lite nya bokmanus. Och som du sa Linda, vi är här för att prata skrivande, spänning, skräck. Vad sägs om att ta vidare dagens program med veckans hiss?
1: Absolut, bra idé. Men då kanske vi skulle berätta lite vad det handlar om, det här veckans hiss.
2: Ja, då är det så här, kära lyssnare. Föreställ dig en hiss i ett 10-våningshus som en slags metafor för ditt författande. Du står i hissen och ska nu trycka dig till den våning som bäst matchar ditt skrivande i dagsläget. Våning 10, det är penthouse, där utsikten är vidsträckt och allt känns möjligt. Skrivandet flyter, idéerna poppar, kaffet smakar perfekt. Eller befinner du dig rent av nere i källaren, en plats präglad av idétorka, skrivkramp och ifrågasättande. Liksom, herregud, varför skriver jag ens? Jag och lyssnarna är nyfikna. Vilken våning är du på, Linda, och varför?
1: Alltså, det är ju jätteroligt att få den frågan just nu. För tillfället så befinner jag mig på en ganska bra plats i mitt skrivande. Jag skulle säga att jag har klivit av på typ våning 7 och har funnit mig där ett rätt bra tag nu.
2: Wow, grattis!
1: Ja, men jag vet, för det är verkligen inte alltid så, vill jag redan nu flika in. Men jag håller på med en ny bokserie som jag började skriva på i höstas, första boken. Och det är ju väldigt inspirerande och roligt att få skriva på någonting nytt. Men det har ju inte alltid känts så här, och det känns inte alltid så här. Med tiden blir man väldigt ödmjuk inför skrivandet. Mm. Och den boken som kommer ut nu i sommar, den tog mig nästan 4 år att få klar. Och det är dubbelt så lång tid som det tog för att skriva mina andra böcker.
2: Wow. Vilken våning kom du ifrån? Kom du uppifrån eller nerifrån?
1: Ja, men nu har jag verkligen klättrat och dragit mig uppåt. Alltså, det känns mer som att jag har segat mig upp i långa trappor än att jag har åkt hiss faktiskt.
2: Mm. Men, starkt jobbat.
1: Ja, tack ska du ha. Hur ser det ut för dig?
2: Ja, alltså jag är inte i närheten av våning 7 kan vi börja med att konstatera. Det låter dock som en väldigt härlig våning att befinna sig på. Jag är snarare nere i källaren och rotar, krypgrunden rent av. Jag känner att jag är i en ganska utdragen fas där jag liksom får kämpa lite för att nästan jaga ifatt den här genuina skrivglädjen som kommer och går ganska mycket i en ganska hektisk vardag.
1: Igenkänning på den, Oskar.
2: Ja, tack.
1: Verkligen.
2: Och liksom där i ett av källarhörnen så ligger ändå ett nästintill färdigt manus som ett slags lik och bara väntar på att bli återupplivat. Och av någon anledning som inte jag själv riktigt begriper än så har jag svårt att fullfölja det här sista. Och det är lite samma med en hög av nästan klara noveller. Och det finns en röd tråd av att inte fullfölja de uppstartade projekten just nu. Så att jag lyfter upp lite av de här till nästa våning emellan varven då.
1: Men har du befunnit dig på någon våning högre upp tidigare i ditt skrivande?
2: Ja, men 100%. Jag har haft betydligt effektivare och mer glädjefyllda faser än så här. Och det är ju när jag framförallt har lyckats hålla i att göra det kontinuerligt. Det behöver inte gå bra när jag sitter, men att jag känner att det är levande. Är det något jag andas och lever dagligen? Och det här ska vi prata mer om, varför jag inte är där. Men vi vet alla att man kan ta sig dit.
1: Absolut. Och det är ju någonting som man med tiden, tänker jag, också kan ha. Så det blir en trygghet efter ett tag. När man har skrivit under några år så vet man också att ja, men den här lusten, den här inspirationen, allt det här, alltså det kommer och går. Och att man kan vara lite trygg i det också. Och tycka att det är okej att inte hålla på och driva sig själv så hårt och tvinga sig att skriva när man faktiskt absolut inte vill.
2: Precis så. Men nu när du säger våning 10, jag förknippar det ändå med när man faktiskt har skickat in det slutgiltiga, färdigkorrade manuset och vet att nu går det till tryck. Då, det är lite så här on top of the world författarmässigt att känna. Nu, jag är
1: Underbart.
2: på gång. Och så samtidigt som man gottar sig att något ska till tryck så kan du börja plocka upp ett annat manus. Då känns det ändå, det är lite våning 10 tycker jag.
1: Det är härligt. Jag tyckte även att första boken var väldigt mycket våning 10 för mig. Alltså, det var så himla roligt. Jag skrev överallt. Alltså, hade jag 10 minuter över så plockade jag fram datorn. Det spelade liksom ingen roll om jag satt på bussen eller om jag var liksom hemma och satt i soffan eller om man var mellan två möten eller vad det var. Alltså, så fort man fick en liten lucka så ville man bara sätta sig och skriva, för det var så himla kul.
2: Det är det där. Jag känner igen mig jättemycket i det där. Och det är det jag vill tillbaka till.
1: Jag förstår det. Det är som en drog nästan lite
2: Ja,
1: grann.
2: 100%.
1: Nej?
2: 100%. Det var i alla fall under en period så otroligt starkt förknippat med ens identitet. Jag är en person som skriver och det här är jag gjort för det här. Men ja, det här och massa annat ska vi prata om idag. Hur man faktiskt hittar tillbaka till om man inte befinner sig där.
1: Absolut. Ja, men då börjar det bli dags för dagens första låt, som ju är Rouge av franska trion och som du har valt, Oscar. Kan du berätta lite om varför du tycker att vi ska lyssna på just den här?
2: Ja, men gärna. Alltså, det här är en låt som är lika vacker som den är kuslig. Och jag tycker personligen om att ha på musik i bakgrunden när jag sitter och har en form av skrivstuga. Och när jag skrev min debutroman Urskog, då var jag mån om att hamna i en sinnesstämning som lirade väldigt bra med berättelsen i fråga. Och låten som ni nu ska få höra, det var tveklöst den som spelades mest i hörlurarna med det här syftet med att framkalla den känslan jag ville ha. Så det här är liksom themesången till Urskog i min värld. Ja, så att kära lyssnare, jag ber dig nu att föreställa dig en dyster höstskog under en gråmulen himmel. Det är tyst, alldeles för stilla. Ändå känner du det, hur något rör sig där ute. Ett krypande obehag flåsar dig i nacken och viskar att något riktigt fruktansvärt är på väg att hända. Här kommer låten Rouge framförd av franska trion.

0: Jaha, Linda. Vi lyssnade precis på en låt som gått varm i mina lurar när jag suttit och skrivit. Och nu blir jag förstås nyfiken. Brukar du också lyssna på något särskilt när du skriver?
1: Alltså jag kan ju verkligen förstå att du har liksom en skrivrelation till den här låten. Alltså den var ju, alltså den är ju väldigt härlig. Det är en väldigt skön ton i den. Men för egen del, när jag sitter och skriver, då vill jag ha helt tyst omkring mig. Alltså, jag älskar att krypa upp i soffan med en kopp kaffe och bara dyka in i mina egna tankar och skriva. Och då vill jag liksom inte ha någonting,
0: Det
1: någon
0: stör rent
1: input.
0: av.
1: Ja,
0: Ja.
1: det stör.
0: Ja. Jag
1: Verkligen.
0: köper det.
1: Ja.
0: Jag köper det.
1: Ja, härligt.
0: Ja, men du, som tidigare nämnt, dagens tema är spänning och skräck. Och Linda, du skriver ju deckare och det är faktiskt den mest populära genren. Varför tror du att just det är den mest populära genren, deckare?
1: Ja, men jag tror ju att människan har en dragning till det här, det som är skrämmande och lite farligt. Tänker på äldre tiders offentliga avrättningar som ju var välbesökta förr i tiden och alla skildringar som har varit av brott och straff och så vidare. Det finns liksom, hur det än är, någon slags underhållning i det här. Det är någonting som lockar. Och genom böcker, då kan man ju få det här utan att behöva uppleva det. Man kan få den här spänningen och känna den här kittlande, det här kittlande obehaget utan att behöva utsätta sig själv för fara. Och det tror jag är en av lockelserna med genren.
0: Just det.
1: Men sen också kan det ju spela roll, tänker jag, att vi i Sverige har ju haft världens längsta fred. Och det är ju möjligt, tänker jag, att om det inte hade varit så, då kanske vi heller inte hade haft den här fäblessen för deckare, helt enkelt. Men du, Oskar, du skriver ju skräck och jag tänker det är ju en genre som var väldigt stor på 80- och 90-talen. Det var mycket filmer, det var mycket böcker och sen under senare år nu så har det fått en renässans, den här genren. Vad tror du att det beror på?
0: Ja, men och det tycker jag den ska ha. Den förtjänar det. Det är en fantastisk genre. Jag kan ju bara utgå från mig själv. Alltså jag personligen, jag har alltid fascinerats av skräck. Både film och litteratur. Det kanske är så att flera har börjat upptäcka igen att det finns något att ty sig till i den här genren. Det finns ju olika typer av skräck också.
1: Det gör det verkligen.
0: Ska sägas. Men för många handlar det nog mycket om ett slags kicksökande. Det här, alltså skräck, kan vara en effektfull underhållning, för att använda ditt ord, underhållning. I den här tiden när vi jagar dopamin också i högre grad än någonsin, så får de här kickarna, det tror jag verkligen att många hämtar från skräck.
1: Ja,
0: Oavsett om
1: säkert.
0: det är bok eller film. Men sen vill jag gärna tro att det finns på ett djupare plan också är så, lite som du var inne på. Alltså skräcklitteratur och spänning för den delen, det är ett tryggt och ganska lekfullt och nyfiket sätt för oss att utforska sånt som vi absolut inte vill uppleva på riktigt.
1: Precis, för det är ju en stor skillnad.
0: Ja, och jag brukar dra den här liknelsen med att det är som att det finns en känd filmscenen, Stephen King-film. De hittar ett lik och man tar upp en pinne och petar på det här liket. Och det är lite samma. Skräcklitteratur eller spänningslitteratur, det är den här förlängningen av dig själv, den trygga förlängningen, pinnen som du kan peta på det här sörjiga, obehagliga mörkret med, som finns antingen utanför oss eller inuti oss. Jag älskar ju när skräck pekar på våra mörka egenskaper snarare än ett mörkt fenomen. Men jag tycker det är pricksäker observationen då du lyfter det här med att vi har faktiskt befunnit oss i fred så pass länge. Hade vi varit i en krigstid nu hade jag nog inte varit lika lockad av att skriva eller läsa skräck.
1: Men jag tror verkligen att det kan ligga någonting där i. Men jag tänker också att du som person, Att du skriver skräck, det hade jag inte kunnat tro om jag nu inte visste om det. Alltså jag känner dig som en väldigt varm och vänlig och empatisk person. Och hade nog kanske gissat att du skrev romaner eller barnlitteratur eller kanske en fackbok om träning, eftersom jag vet att du tränar väldigt mycket. Men hur kommer det sig att du fastnade för just den här genren?
0: Ja, nej, men börja med att säga tack. Alltså, jag tar det ju där som en komplimang att jag har lyckats vilseleda dig lite. Det är då skräck blir som bäst, när man lyckas vilseleda läsaren. Mm. Att det inte är något så konkret som någonting obehagligt i en svart kappa och en blodig yxa som kommer mot dig. Jag menar inte att jag är farlig på det sättet, men just det här

0: teori. Det här får nästan ske en freudiansk analys vid tillfället. Det är många
1: Eller
0: som frågar
1: hur?
0: så här, Oscar, när man har varit och pratat om skräcklitteratur, så här, träffar du någon psykolog? Brukar jag fråga. De är måna om att jag ska må bra också.
1: Ja.
0: Men du då, Linda, alltså av allt man kan skriva, du har ändå valt deckare. Hur kommer det sig att du landar på just deckare?
1: Ja, men för mig låg det ändå ganska nära till hans. Min mamma, när hon arbetade, var sjuksköterska på Österåkersanstalten. Och när jag själv började plugga sen så jobbade jag extra som vårdare där. Började på Österåker, sen blev det även Bogesund och Göteborgshäktet och så. Men på Österåker där så tyckte jag inte att bilden av de intagna, den här allmänna bilden man har av intagna och fångar, den stämde inte riktigt överens med det som jag mötte liksom innanför murarna.
0: Blev du, vad ska man säga, positivt överraskad? Eller alltså, vad kände du när du
1: ja,
0: var
1: men där? Alltså, det var ju väldigt mycket vanliga människor som hade hamnat väldigt, väldigt snett. Och nu vill jag bara poängtera att det ursäktar ju ingenting liksom, av det de har gjort. Men samtidigt när man hörde deras levnadsberättelser, deras uppväxter, deras familjeförhållanden och så vidare, så kunde man med lätthet förstå att det fanns gott om möjligheter till att de skulle hamna där de hamnade. Så att mer en förståelse för att hur det kan gå snett än att det är en ursäkt, för det tycker jag verkligen inte att det är.
0: Har du kunnat applicera den här ändå lite djupare förståelsen i ditt skrivande i deckare, tror du?
1: Alltså, det är ju svårt att avgöra själv.
0: Ja.
1: Men jag hoppas väl att det man har med sig, jag tror väl sådär som författare att man har med sig, det som kommer ut i böckerna är någon slags sammanblandning av alla erfarenheter och det man har varit med om genom livet. Det är
0: just
1: liksom
0: det.
1: Det är det man kanaliserar ut i sina böcker, är min upplevelse sådär av det. Så att på det sättet så är det säkert en del av det.
0: Ja.
1: Det tror jag.
0: Ja.
1: Ja, jag funderade till och med på att bli kriminolog när jag började plugga. Så jag började läsa kriminologi, men då upptäckte jag att forskarna på institutionen, de satt bakom sina datorer i små skyffen liksom. Och,
0: det var inget som lockade.
1: Det var inte så lockande, så därför blev jag istället journalist och skrev mycket om kriminalvård och brott och straff och sådär. Framförallt under de första åren som journalist.
0: Häftigt.
1: Ja, men det har varit en intressant och givande liksom kombination där. Att kunna använda sig av skrivandet liksom och i sina intressen,
0: ja,
1: det man
0: det.
1: Tycker är spännande.
0: Ja.
1: Men du då, Oskar, hur får du idéerna till dina böcker?
0: Alltså det är nästan allt att det börjar med att jag får en väldigt specifik scen eller sekvens som är så här, wow, det här, just den här händelsen skulle jag vilja skildra. Den är stark och väcker obehag, och så blir det lite snöbollseffekt. Vad har lett till att det här ens sker? Vilka är det som drabbas? Var sker det någonstans? Vad mer kanske är kopplat till det här? Så att det är en totalt absurd situation som drabbar någon stackars krake. Det räcker, och det får gärna vara, det här är tjusningen med skräck, att man får lite lov att röra sig kring lite onaturliga fenomen oftast. Det är väldigt tillåtande i den genren.
1: Just det.
0: Och då öppnar jag upp för ännu mer totalt absurda. Och det intressanta det är att då röra sig kring att ja, det som sker kanske är onaturligt, men vi kommer reagera på det här med verklighetstrogna känslor. Våra känslor är inte onaturliga.
1: Nej,
0: så
1: nej.
0: Hur reagerar vi?
1: Nej. Vilken utmaning då att skapa trovärdighet också i de här historierna. Eller?
0: Ja, där har vi en riktig utmaning.
1: Ja, ja.
0: Verkligen.
1: Ja,
0: ja, då ska vi se. Det har faktiskt blivit dags att lyssna på en låt. Och Linda, nu är det du som står för låtvalet. Vad ska vi lyssna på?
1: Jag har valt Sol, vind och vatten av Ted Gärdestad. Den

0: har jag valt därför att jag tycker om att jobba med kontraster i mitt skrivande. Och den här låten är ju väldigt somrig och härlig och tycker jag ger den här fina fonden som man vill ha för att sen kunna lägga på en ganska otäck historia.
1: Mm.
0: Så att därav mitt låtval.
1: Snyggt.

0: Välkommen tillbaka. Du lyssnar på 59 minuter i Radio Österåker 103,7. Vi som sitter här i studion idag heter Oskar Linda Alexandersson och Linda Sundgren. Och idag sänder vi Författarradio där vi vill inspirera er som lyssnar till skrivande och läsning.
1: Ja, och det vi lyssnade på här nu, det var ju Sol, vind och vatten med Ted Gärdestad. Och som jag sa innan låten här så vill jag gärna ha med den för att jag tyckte att den knöt an till det här hur man kan jobba med miljöer och kontraster. Och jag vet att du också tycker att det är viktigt med just miljöer, Oskar, eller hur?
0: Ja, alltså otroligt viktigt. Jag tänker att miljön just har en så otrolig liksom påverkan, effekt på stämningen i en bok. Och att det är även en miljön som sätter ramen någonstans för händelseförloppet. Så vad det är för miljö och hur den skildras.
1: På vilket sätt menar du att den sätter ramen?
0: Ja, nej, men då till exempel, och vi leker med tanken, jag skulle tycka det var jättespännande att skriva någon skräck som utspelar sig på en gammal teater. Mm. Ja, men då får jag på en gång ganska god koll på vad ryms inom teaterns liksom väckar att ske om hela händelseförloppet skulle äga rum där. Och vad händer absolut inte i en teater? Är du med? Om man ska hårdra det lite så. Men så jag personligen, jag tenderar att bygga jättemycket av min handling baserat på miljön. Och det är ett verktyg för att skapa just det du är inne på, kontrast. Sol, vind och vatten som du valde som låt. Fantastiskt. Det är så glad och munter låt. Mm. Att då sätta något fruktansvärt som händer tonsatt av det här. Det skapar ju en kontrast som är jätteeffektfull.
1: Ja, det förstärker det läskiga.
0: Ja, så kan man måla upp den känslan som sol, vind och vatten har via miljön och hur man gestaltar saker i sin litteratur. Men där och då också placera något fruktansvärt. Tänka att det blir ännu större effekt. Men det är en utmaning det här med miljön. Alltså, jag skulle gärna kunna nästan uttrycka mig poetiskt A4 efter A4 kring miljön. Så att en utmaning är att strössla ut det på ett lagom sätt.
1: Ja, jag förstår.
0: Och man får inte glömma att det finns ju något som kanske är ännu mer centralt i en bra berättelse. Och det måste väl ändå vara de personer som boken handlar om. Eller vad tänker du? Mm.
1: Ja, men jag håller helt med dig där. För både som författare men också flitig läsare av all möjlig litteratur så har jag funderat mycket på vad är det som gör att man blir fångad av en bok. Och det är klart att miljöer är viktiga och handlingen är förstås jätteviktig, en bra historia. Men jag kommer ändå ner till att karaktärerna i boken har en avgörande roll. Mm. För att om man som läsare inte bryr sig om sina eller karaktärerna i boken, då bryr man sig ju heller inte om vad som händer dem. Och då blir det ju inte särskilt spännande.
0: Instämmer, 100%.
1: Så att om de råkar illa ut och jag inte bryr mig om den här personen, inte har några känslor för den, då faller ju det lite platt. Mm. Men jag vet inte, hur tänker du, Oskar, när du skapar dina karaktärer? För jag tänker det är ändå lite speciellt att sådär bygga ihop en personlighet eller en hel människa.
0: Ja, det är ju komplext.
1: Och gärningsman till exempel. Alltså, jag tänker sådär i skräck. Liksom.
0: Ja,
1: hur gör man?
0: Och det är kul att du använder begreppet gärningsman. Just den termen använder jag väldigt sällan när jag skriver. Alltså, jag tänker snarare så här, vem eller vad ska ha en drivkraft som påverkar de andra karaktärerna i berättelsen på ett fruktansvärt sätt, om det då är skräck. Men om man ändå ska tänka lite i termen gärningsman, så alltså både som författare och läsare så är det ju väldigt intressant att förstå vad är det som driver gärningsmannen i fråga. Lite som du var inne på din upplevelse från häktet när du var där och jobbade, att få en förståelse för de som har ändå utfört något fruktansvärt. Mm. Man förstår, liksom börja förstå hur har det ändå blivit så här knasigt som det blev?
1: Ja, det är väl den där komplexiteten med att vara människa, att det inte bara är svart och vitt allting. Man är inte bara ond eller god. Det är liksom, ryms väldigt mycket i de allra flesta av oss.
0: Ja, och jag tycker det är så spännande utmaning då, och som författare. Kan jag få läsaren att tycka om en person som utför riktigt onda handlingar? Vad tror du? Det kanske inte är möjligt, men i alla fall en tydlig motivering till varför man en karaktär ändå begår något. Det måste väl ändå spä på trovärdigheten.
1: Ja, jo, men alltså det tänker jag att det gör. Och just det här med trovärdighet, det tycker jag, det är ju någonting som man försöker jobba med hela tiden. För att hur galet personerna i ens berättelse än beter sig, så måste det ju kännas som läsare att man förstår varför de agerar som de gör. Man måste ju skapa liksom premisserna eller förutsättningarna för att de ska kunna ta de här besluten som leder till de här handlingarna. Så just trovärdighet, det är ju någonting, tycker jag, som man behöver tänka på nästan hela tiden, och som också är ganska svår ibland. Det är inte så himla enkelt.
0: Nej. Men jag kommer att tänka att du har ju, det är ju samma huvudkaraktär i den här deckarserien. Mm. Angelica, och så hade vi, var det Robert
1: Klingvall.
0: Ja. Mm. Känns det liksom som du måste ju ha lärt känna dem bättre än så många andra verkliga människor.
1: Ja.
0: Umgåtts mycket med dem, fattat beslut åt dem eller snarare reagerat på deras beslut och så.
1: Ja, men verkligen. Och jag vet en läsare som kom fram till mig när jag var ute och signerade vid något tillfälle. Jag tror jag hade kommit ut med tredje eller fjärde boken då, som kom och sa att gud vad skönt att du äntligen att Angelica då, eller Angie som hon kallas i böckerna, äntligen kunde få liksom lite lugn och frid på hemmafronten. Det var hon väldigt tacksam över. Och det var också en sån fin feedback, tyckte jag. Och då kändes det ju som att den här läsaren i alla fall brydde sig om hur det gick för huvudpersonen i böckerna då. Så den var lite rolig.
0: Men innan du började skriva på den ändå serien, så här, hade du stenkoll på hur de såg ut, vad de hade för egenskaper och sånt? Hade du spikat det eller lärde du dig det längs vägen?
1: Nej, men alltså ja, det har nog faktiskt växt fram. Mm. Och jag vet ju att det finns ju såna här knep man kan ta till för att lära känna sina karaktärer. Till exempel att man ska tänka att man intervjuar dem. Ja. Vad tycker du? Säg din favoriträtt. Säg din favoritfärg. Vad gör du helst på fritid? Alltså, så, för att liksom behöva tänka igenom vem de här är. Men jag upplever ändå, hur jag än försökte när jag började där med första boken, så tyckte jag att det tog lite tid liksom innan jag riktigt så där började förstå hur de tänkte och liksom hur alla de här egenskaperna eller preferenserna som de hade, hur det påverkade dem liksom, som, eller vad det sa om dem som personer, så kanske man ska säga.
0: Jag tänker spontant att det låter ju nyttigt, för lite som jag var inne på det här med att man skulle gärna kanske brodera ut en vacker beskrivning av en miljö i en bok. Men det finns ett värde i att strössla ut det.
1: Just det, precis.
0: Och det måste väl ändå vara samma med karaktärernas olika drag och sidor.
1: Jo, nej men så, det skulle jag säga. Alltså, hur jobbar du med dina karaktärer?
0: Ja, men jag är nog lite inne på det här som du nämnde, att nästan som att gå in för en slags intervju. Dels ett nästan försöka måla ett porträtt, som att jag ser den här karaktären fysiskt. Vem är det? Fysiskt, och sen börja ställa de här frågorna och försöka bli klok på hur reagerar och agerar den här personen på specifika situationer. Blir den lätt arg? Blir den rätt ledsen? Eller hur agerar den på olika situationer?
1: Och sen måste man ju också vara trogen det där.
0: Ja.
1: Boken igenom, alltså någon kan ju inte helt plötsligt börja agera helt out of character. Nej. För då blir det ju väldigt konstigt.
0: Möjligen att man har smugit in ett pyrande missnöje hos karaktären, att den inte är nöjd med hur den beter sig, att den ändå någonstans suktar efter att förändra det, och att det skulle kunna vara något som dyker upp i ett klimax senare.
1: Just det, men då behöver man ju också skapa den förutsättningen.
0: Ja, exakt. Ja, men du, Linda, och alla ni som lyssnar, det har blivit dags för programmets tredje låt. Det här är en låt som både jag och Linda tycker väldigt mycket om. Mycket tack vare den härliga melankolin i låten. Artisten bakom den här dängan är ingen mindre än José González. Och låten handlar om att hålla sig vid liv. Något som våra skönlitterära karaktärer får kämpa lite extra med mellan varven. Här kommer låten Stay Alive.

0: Ja, välkomna tillbaks. Vi pratar ju skrivande idag här. Spänning och skräck. Och mycket av skrivandet handlar ju om det här med miljöer och karaktärer och sånt som vi har varit inne på. Men man ska ju också ha tid att skriva och hitta den här tiden i vardagen. Och du som har familj och småbarn hemma, Oskar, hur gör du för att få tid till ditt skrivande?
1: Alltså var börjar man? Just nu känns det ju inte som att jag har tid.
0: Nej,
1: Det
0: nej.
1: är på den nivån. Men det är inte helt sant. Det handlar om att ta sig tid, att skapa sig tid. Och faktum är att under merparten av tiden som jag ändå skrev min debutroman, det var ju med spädbarn och kassen etc. Och jobb. Så att det går. Jag skulle vilja luta mig väldigt mycket mot att upprätta någon slags självdisciplin här inledningsvis, snarare än att börja liksom gå och luta sig mot motivation. Det går inte att vara motiverad hela tiden. Och precis när du äntligen har dags, då kanske du inte är ett dugg motiverad, men du har gått hela dagen och tänkt på att du ska skriva ikväll, för då har du tid. Men så har du haft en tuff dag och du vill göra något helt annat. Du är i behov av något helt annat. Men där, vill man verkligen få något gjort i skrivandet, då behöver man ha disciplin. Jag brukar tänka, jag sätter ofta saker som i relation, eller liknande vid träning. Jag som är lite träningsnörd. Jag tror också på det här med att kontinuitet, liksom äter ett kvalitetspass till frukost. Alltså, med det menar jag att hellre lite grann varje dag än att tänka att varje söndag ska jag sitta 3 timmar i sträck och då ska jag koka te och jag ska ha den här musiken och de här tofflarna och sen ska jag skriva några kapitel. Ja, det kanske funkar jättebra för vissa. För mig skulle det aldrig vara ett fungerande sätt.
0: Men hur gjorde du med första boken då? Alltså, så, hit, hur hittade du tiden till den där med till och med spädbarn hemma?
1: Ja, nej men då kommer vi väl till det som jag skulle vilja lyfta till alla som lyssnar och är sugna på att skriva och komma igång liksom, eller bara göra det mer aktivt. Mitt starkaste verktyg, det var anteckningsblocket. Antingen fysiskt eller det man har på mobilen. I mitt fall är det mest det jag har på mobilen. Det händer ganska mycket när man tänker att det är där. Funkar också för att skriva. Man tar ner skrivandet från en piedestal. Det behöver inte vara någon perfekt omgivning och din dator för att få till det, utan det är på tåget på väg någonstans. Det är i tvättstugan när du väntar på de sista minuterna ska det ska spinna klart där. Det är på förlossningen på BB när det är lite lugnare. Alltså
0: Ja, jag tänkte ju säga det.
1: Ja, man får välja klokt såklart. Nej, men det jag vill komma åt är alla de här små tillfällena när du ändå är sugen och har ett kort ögonblick. Fånga upp godbitarna. Alltså jag staplade upp ord, korta meningar. Det kunde vara att jag observerade en gest någon gjorde. Jag skrev ner det. Det där måste en av mina karaktärer ha. Liksom så att till slut hade jag ju ett stoff som gjorde att gud vad kul det ska bli att sätta sig en längre stund i helgen till exempel. Och jag vet att jag kommer få ganska bra flyt för jag har så mycket att utgå från. Hela veckan har jag samlat på de här små guldkornen. Det här kommer gå skitbra. Så bara pränta ut det där på A4 upp på väggen och beta av en efter en.
0: Vad härligt att känna det där skrivsuget. För det kan ju också vara ett sätt att få den där inspirationen och viljan, som du säger, att anteckna, att inte göra så stora saker utan göra de här små grejerna som liksom kan väcka lusten hos en.
1: Ja, hålla det lekfullt och det blir lite mer icke-seriös feeling att sitta med anteckningar i mobilen. Så är det. Men jag säger de här tipsen lika mycket till alla som lyssnar som till mig själv. Jag har ju varit i en svacka en längre tid vad gäller skrivandet. Kan inte du berätta för mig och de som lyssnar, alltså hur gör man för att komma igång?
0: Ja, men alltså, jag kan säga, när jag började att skriva en bok, jag hade för ett antal år sedan, jag hade en tydlig idé om vad den skulle handla om och jag var jättesugen på att skriva, så jag satt väldigt mycket och skrev och skrev och skrev. efter sådär en 70-80 sidor, då landade jag i något vakuum där jag kände att, men vad är den här historien på väg någonstans? Hur kommer jag vidare? Och jag kom liksom aldrig vidare på den. Jag visste inte var den skulle ta vägen någonstans, så det rann ut till sanden. Sen så satt jag och lyssnade på Nyhetsmorgon. Viveka Sten, en intervju med henne. Hon skriver ju deckare som utspelar sig ute på Sandhamn. Och hon sa att jag skriver alltid första kapitlet och sen skriver jag sista kapitlet. Då vet jag vart min historia är på väg någonstans. Och då tänkte jag bara, men självklart. Det är ju så man måste göra. Mm. För då får du en riktning och dessutom ett driv i historien. Mm. Och samtidigt så är det ju inte så att ingenting är ju någonsin hugget i sten förrän boken är tryckt och klar. Så du kan ju ändra hur många gånger du vill och justera och sådär under skrivandets gång. Men det var verkligen det som gjorde att jag kunde skriva klart min första bok.
1: Ja. Oh. Vad häftigt.
0: Ja, men det
1: där
0: var faktiskt,
1: lossnade det liksom.
0: Där lossnade det. Och sen är jag, sen man är olika som person, men jag är ju sådär, jag tycker ju om struktur och liksom ha någonting att hålla mig i. Så att jag skriver ett ganska tydligt synopsis innan jag sätter igång och börjar skriva. Jag har ungefär hälften av kapitlerna en idé om vad de ska innehålla klara innan jag börjar, och sen så det blir som ett skelett som jag sen liksom klär på under skrivandets gång, och det funkar jättebra för mig. Men sen vet jag att det finns ju många andra kollegor som håller på att jobba med post-it-lappar och flyttar runt, och de som skriver, jag vet att flera som skriver feel good, som skriver lösa kapitel, så här, ett kapitel här och ett kapitel där, utan egentligen någon sån där tanke om hur de ska knytas ihop förrän på slutet. Det skulle ju nu inte gå med en deckare, eftersom man behöver ha liksom en röd tråd. Och,
1: just det. Och, ja. Jag upplever ju just deckargenren som den liksom utmärker sig genom att uppleva så smart och komplex och genomtänkt. Alltså att det krävs ett snille för att skriva en bra deckare. Ja,
0: jag kan lova dig, det gör det inte.
1: Jag känner ju mest igen mig i det sistnämnda, där du sa det här med att skriva lite lösryckta stycken och kapitel och sen börja sy ihop det. Där har jag igenkänning.
0: Okay. Men är inte det svårt? Jo. Alltså jag tänker att...
1: Det är det. Alltså, ja. Det är det jag undrar. Jag kanske ska inspireras av det här med struktur i författandet.
0: Ja, jag vet inte. Men, ja.
1: Att ha ändå en vag uppfattning om vad respektive kapitel skulle kunna ta vägen. Det skulle kunna hjälpa mig, säkert.
0: Men sätter du dig helt förutsättningslöst och börjar skriva ett kapitel?
1: Ja.
0: Wow.
1: Ofta är det så. Alltså det, jag hör ju hur det låter. Det är nog inte det mest tidseffektiva. Men det, om man nu ska hålla det lustfyllt och glädjefullt när man väl gör det, då är det kanske rätt.
0: Alltså, så det är sådär, du vet inte riktigt vad som kommer att hända?
1: Men jag tror att så här, man kan ha, jag vet att jag vill skriva en viss scen. Så här, den här bara måste med. Då det är den jag har orkat skriva. Den är roligast och det är den jag får ägna mig åt idag. Sen vet jag behöver lösa hur jag ska sy ihop det här och det här sen. Det får jag ta någon dag när jag har mer tid eller mer energi. Och så svar på din fråga, om jag vet vad som ska hända. Nej, det, många gånger har jag inte vetat det. Men som Stephen King sa, om inte jag vet vad som händer härnäst, då vet inte läsaren det heller. Och det är spännande.
0: Ja, det är spännande. Allt för spänningen.
1: Ja.
0: Ja, verkligen. Mm.
1: Men en till fråga, för jag känner att du i mina ögon, du är effektiv. Du har skrivit många böcker. Du har bra rull. Du är på våning 7, har vi konstaterat i hissen i författandet.
0: Just nu, ja.
1: Ja, just nu. Peppar, peppar. Och jag kan ju ibland ha problemet att varje mening ska kännas perfekt. Alltså, hur många gånger slipar du på det du skrivit? Tänker du att du är bjussig och bara, nu vill jag bara ha ut en lös idé, sen kan jag slipa vidare? Eller hur gör du? För det låter ju mer som det.
0: Ja, jo, men faktiskt. För att när jag sätter mig och skriver, då vill jag framförallt få ner de här tankarna jag har i huvudet på pränt så snart det går, innan de försvinner iväg. Så att jag försöker att bara skriva på och inte tänka så mycket på hur jag formulerar mig, hur meningarna är uppbyggda och så vidare. Och så där. Sen när jag har hela historien nedskriven, då kan jag börja redigera och det kan jag hålla på med länge. Alltså läsa om och då sitter jag där och petar med formuleringar och funderar över ordval och meningsbyggnader och flyt och sådana saker. Men inte så mycket finlir medan jag håller på. Det är klart, ibland kan man ju handla lite det också, men inte så mycket faktiskt.
1: Men det är väl värt att lyfta som ett väldigt fint tips. Jag tar med mig det som ett tips. Spar finslipet till senare, för man ska faktiskt ändå läsa den många gånger innan man känner sig klar.
0: Ja, gud ja. Man är så trött på den innan man är klar. Så det...
1: Ja.
0: Ja. Men då börjar det bli dags för nästa låt här. Och det är faktiskt dagens sista låt. Somebody's Watching Me med Rockwell. Och det är ju en låt som vi båda gillar. Och som vi tyckte passade bra att ha med här idag. Den har den här lite creepy feelingen. Eller beskriver den på ett väldigt bra sätt. Och jag tror att det här är någonting som de flesta av oss. Någon gång i alla fall i livet har upplevt. Den här känslan av att vara iakttagen. Sant eller falskt, det kanske inte stämmer. Eller så gör det. Men ja, det är därav låtvalet.

0: Ja, då börjar det bli dags att runda av lite här. Och idag har vi ju pratat om skrivinspiration. Och vi hoppas att vi har delat med oss av någonting av det här till er också. Och framförallt har vi ju då pratat om vad det är som är speciellt kanske med att skriva just skräck och spänning. Och de utmaningar som man ibland möter som författare. Men Oskar, vi skulle vilja göra ett medskick också till lyssnarna, eller hur?
1: Ja, och det här riktar sig till dig som går och bär på en skrivlust. Ge nu dig själv en halvtimme i helgen. Koka en kopp kaffe, slå dig ner där det är skönt och skriv. Det spelar ingen roll om det blir en rad eller ett helt kapitel. Från samma stund som du börjar skriva, då är du igång.
0: Ja, och hoppas verkligen att ni känner er inspirerade att fatta pennan eller öppna datorn och sätta igång med ert skrivande.
1: Och med det sagt vill vi rikta ett stort tack till ljudtekniker Jonas Walter och er lyssnare som varit med oss under programmet. Vi som varit programvärdare idag är Oskar Lind Alexandersson och Linda Sundgren.
0: Ja, och nu önskar vi er alla en riktigt trevlig helg.
2: Du har just avnjutit programmet 59 minuter. Ansvarig utgivare för det här programmet är ordföranden för föreningen Radiokanalen i Åkersberga, Hasse Landström. Om du vill så kan du lyssna på det här programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Där letar du upp programmet 59 minuter. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

0: Jaha, du.
1: Ja,
0: vi kan prova.
1: Ska du köra själv?
0: Nej, inte.
2: Jag har blå. Ja, vilket intro.
0: Ja, verkligen. Wow. Men det kom igång lite. Är vi på?
2: Är vi, ja, jaha, ja, vi får väl be lyssna lite om ursäkt, ja, att vi är lite sena.
0: Jag tycker det var lite tekniskt problem här.
2: Ja, vi tappar sladden i kanalen.
0: Ja, så vi men programmet håller ju i alla fall sin höga kvalitet, kan man säga.
2: Alltid, alltid.
0: Som alltid.
2: Jag måste ju fråga Anders nu när du är här. Jag tänker direkt, hur länge har Fredagsmagasinet pågått?
3: Och du menar hur många år då?
2: Ja, exakt.
3: Ja. Oj, oj, oj, oj. Jag har ju hållit på i 7 år nu snart.
2: Ja.
3: Och det var ju...
2: Och Kurt Hjälte körde väl hela?
3: Ja, ja, det var ju igång före mig. Va? Så att det, om jag säger någonstans mellan 10-15 år.
2: Ja, det är nära.
3: Ja,
2: det är det nog. Men vi har en nykomling i studion idag. Det är ju härligt.
0: Ja.
2: Han sitter, sitter mellan oss. Helen.
0: Helen Larsdotter.
3: Där är du, ja.
0: Välkommen.
4: Ja, tackar, tackar. Det här är min premiär på radio.
0: Oh, kul.
4: Ja,
0: kul.
2: Österåkers, eller är det Roslagens stora nya evenemangsorganisatör?
4: Exakt. Säger man. Exakt. Ja, tackar för den, tackar för den.
2: Se till och med en jingle. Wildwood.
4: Wow, Larsdotter.
0: Ja, du får berätta lite sen om vad du gör och ja. Sådär. Ja, Viktor, det var ju en stund sedan vi var här.
2: Mm,
0: och det brukar jag alltid säga, när var vi här sist?
2: Ja, då säger jag att jag inte kommer ihåg. Men det var väl, vi promotade inte...
0: Jo, det var julen, va?
2: Julshow var det, ja. Då var Monica här, va?
3: Ja, mm. Men, jo, men det var nog till jul.
2: Just det, ja, vi har haft några program här.
3: Ja, vi några stycken.
2: Säsongsbaserade. Men idag är vi primärt där för att prata lite, ja, vi ska ha ett tv-program, men prata mycket av festival som går av stapeln imorgon. Vi har lite radiointervjuer med lite artister som är med. Vad har vi mer på agendan?
0: Ja, det vore väl kul att höra vad... Ja, det är bara vi har ju... Vi ska prata inte bara med artister, vi ska prata med Ekolinjen.
2: Ja.
0: För,
4: som är med som sponsor.
0: Som sponsor, ja.
2: Ja.
0: Och det är en Wildwood-uppträdande där 3 oktober.
2: Ja, just det.
0: Och sen kommer Mårten igen då från Vaxholms hotell.
2: Grand final som vi kör i Vaxholm. Mm.
4: 22 augusti.
0: Ja.
2: Ja, det blir spännande. Där har vi dragit på med efterfest och hela kardemumman. Det blir kul. Det blir kul för oss också.
4: Det är riktigt kväll där.
2: När vi är helt slut, att vi bara kan gå in och ta en...
4: Det är tur att hotellet ligger så nära kajen där vi ska vara.
0: Vi var ju där för inte så länge sedan. Och när man ser kajen så tror man inte att det blir någon festival nästan.
4: Nej, men det kommer bli fint.
0: Ja, jag tror det. Jag tror
4: det blir jättefint där, tror jag.
2: Och glassen på hörnet.
0: Och glassen på hörnet.
4: Den är bra.
2: Ja, den var... Vi småsmakade lite där nu senast. Och vi spelade även lite på Vaxholms kanalens dag. Nej, inte kanalens dag. Det heter Röksberga.
4: Skärgårdsbåtens dag.
2: Så var det.
4: Det var ju massa folk där. Det var ju väldigt trevligt.
2: Det var otroligt mycket folk. Checka lite rem och kurv.
0: Men det som du säger, vissa saker ser alltid godare ut än vad de gör. Bland annat remmarna.
2: Ja, det
4: ser otroligt
0: godare. Och sen har du en annan sak som vi alla har upplevt när man går på Skansen. Sockervadden.
4: Ja.
0: Den är ju inte god.
4: Nej,
0: alltså.
4: Det är hemskt.
2: Ja, den missade jag. Jag hörde bara med tjejer som säger, strömmingsmacka, 10 kronor.
0: Mm.
2: Men fanns det sockervadd?
0: Ja, jag tror att
3: det finns. Det finns väl över.
2: Ja, det är inte så gott. Men remmarna.

0: ångrar man ju sig nästan.
1: Ja, lite kemiska. Men de ser så goda.
0: Ja, det man måste gör det. Ändå. Mm. Vi satt i turnébussen på vägen hem där alla och smaskade. Mm. Ja.
2: Men Viktor, du har ju gjort lite saker efter förra gången.
0: Efter jul.
2: Ja, du har inte bara tagit hand om hund och barn och fru.
0: Nej, ja, du har också gjort en del, va?
2: Jag har tagit hand om
0: hund och barn och fru.
2: Nej, inte det sistnämnda där.
0: Men... Nej, men sist när vi var här så efter det var jag med min, ja, nu när vi ändå pratar country, min partner Stig Resta. Vi var med i Estlands motsvarighet till Melodifestivalen, Estilaul, med en låt som heter Last Man Standing. Inte så country kanske som man trodde, nej, men vi la ner en hel del. Det kan man se på YouTube om man vill se. Gick inte hela vägen tyvärr, men vi hade väldigt kul. Mm. Och ja, det är väl det som är det stora som hänt. Sen har vi planerat festival, varit lite strögig här och var.
2: Och du kör på Grönan nu?
0: Grönan kör vi, ja. På tisdag, för er som vill komma, spelar vi innan Brad Paisley. Som är, det är ju verkligen countrykväll.
1: Ja.
0: Så där får man gärna komma. Vi spelar på ett ställe som heter Medall Plaza. Så man kan äta och dricka gott och lyssna på lite partymusik. Det är ju bra efter Sverige har vunnit VM-premiären också kanske.
2: Oh, hej du.
0: Gör vi inte det?
2: Det, nej.
0: Det. Tunisien tar vi väl.
2: Nej, jag tror inte det. Nej,
0: det var, såg ni matchen första igår?
2: Ja,
0: vilken arena. Så.
2: Ja, och då konstaterade jag direkt att Sverige kommer ta en chans.
1: Var det så?
2: De spelar ju bra fotboll. Alltså.
0: Ja, ja.
2: Mexiko var jättebra.
0: Ja, de var bra. Men hemmaplan också. Det var ju,
2: ja, det är klart. Det, det är klart.
0: Men brukar det vara så att det arrangeras i flera olika länder? Alltså nu är det ju...
1: Det har det väl varit. Det, va?
0: Vad sa du?
1: Det har ju varit det några gånger. Det var väl något... Var det inte så här Tyskland och Österrike? Det var någonting... I...
0: Ja, för nu är det USA, Mexiko... Mm.
3: Det går någon match i Kanada också.
2: Just det, Kanada.
1: Ja. Ja, det är ju riktigt avståndsmässigt.
0: Ja, det är inget att få flyga en del. Det har varit lite snack också om VM-låtarna. Jag har fortfarande inte hört Stenströms låtar.
2: Nej, men ja, det verkar inte som att det ska vara den som ska bli, utan de kör ju även den gamla hedliga med
0: Gräver guld i USA.
2: Ja, så jag vet inte.
1: Den är ju bra.
0: Den är bra.
2: Ja, den duger.
0: Vi funtar faktiskt på att ta med den på tisdag.
1: Ja.
0: Känner. Om vi har vunnit. Ja, det är väl då, annars kanske det ligger lite.
1: Och spelar man ju Gotia Cup och var så här otroligt imponerad av Ronaldo och de här gamla. Det var tidigare.
0: Ja, Gotia Cup. Det är också mycket folk.
1: Ja. Det var helt galet.
2: Kan vi ta någon country-låt som är lite dragig? Ja. Eller ska vi...
0: Var har du laddat upp med, Anders?
3: Ja, jag har laddat upp med det jag har fått att ha, Henrik. Alltså, jag får välja.
2: Ja, jag får välja. Ja.
0: Kör första där, det är Brad Paisley. Du har du hört den här låten? Du Nej. Har sagt att han är så seg. Den här låten är inte seg.
2: Ja, men kör Brad Paisley då.
0: Den handlar om hur han är hemma och egentligen inte har så mycket att göra. Men online är han väldigt cool. Där kan han vara vem man vill och... Kan köra sportbil.
3: Ja. Ja, jag tyckte den var ganska bra.
2: Ja. Ja, kör den då.
3: Vi kör den.
2: Två mot en.
0: Mm. Har du hört den då?
2: Nej, jag har hört några låtar av honom och jag tyckte det var dödsris. Men vi testar.
0: Välkomna till Fredagsmagasinet.
3: Ja, du babblar färdigt nu.
0: Ja, kör igång.

0: Ja, det var Brad Paisley. Ja.
1: Nu här.
0: Där.
1: Så där kommer låta på lördagen när Len kör gitarrsolo.
2: Ja.
1: Alltså,
2: jag har så många dolda talanger.
1: Ja, jag väntar. Vad tyckte du då?
0: Absolut. Fast jag har ju andra som inom samma gebit som jag kanske tycker är lite vassare. Men jag ska ju dit och titta på honom på tisdag.
1: Tisdag? Ja, du hänger kvar.
0: På tisdag, ja.
1: Ja, bra. Mm. Bra. Du får slå sen då med din Boys Don't Cry där. Oh. Jag ser att den är på listan.
2: Den är bra. Skön. Man känner igen resten. Så att
1: ja, men det är som du säger, man blir väldigt glad av country. Ja.
0: Jo, det är sant.
1: Texterna.
0: Det
1: är sant.
2: Inga problem i livet och solen skiner.
0: Ja. Ja,
1: som vi har imorgon. Det kommer vara imorgon. Ja, ingen regn. Ingen bara. Ska vi gå in på varför vi sitter här då?
0: Ja, det kan vi göra.
1: Berätta, det börjar egentligen. Kan vi inte börja starten i Växjö ur hela...
0: Ja, det började till och med där.
1: Ja, och sen när vi träffade Elin.
0: Ja, där var ju jag och såg på dig i Växjö när du spelade i skogen någonstans.
1: Ja.
0: Och där träffade jag Växjö kommun.
1: Just det.
0: Som var väldigt involverad i att de hade såna här ska vi säga, spelplatser på 87 ställen. Men de samarbetade mycket med kommunerna i närområdet. Men just. Växjö kommun var den som stod för den största pengen. Så de hade ett team med projektledare och sådana som hjälpte till och så körde de där. Men de hade kanske en artist, två artister.
1: Mm.
0: Här har vi ju ett uppbåd med artister som gör att det blir lite tuffare då.
1: Mm.
0: Och sen så...
1: Ja, du gick igång på det då?
0: Ja, det är faktiskt på en gång där.
1: Mm.
0: Och så tänkte jag så här, jag ska snacka med Linda. För Linda Rapp och jag har snackat om att göra någonting här ute. Och då, men vi måste göra något bra, vi måste göra något bra. och då... tog vi en kopp kaffe här i centrum och då berättade ju hon om Helens och deras projekt med Wildwood förra året.
2: Ja, exakt.
0: Och då berättade jag om dig och Stig Resta om Stockholm Cowboys.
1: Mm.
0: Och då kände vi, oj, ska vi göra någonting tillsammans här? Så just blev det. Och så vi vidareutvecklade egentligen förra året.
2: Mm.
0: Ja, även om vi inte nådde upp till Växjös
1: 87, nej.
0: Jag
1: får prova.
0: Nej. Så jag har ju aldrig träffat Helen förrän vi startade upp det här. Och det var ju trevlig vänskap.
2: Väldigt trevlig.
0: Ja.
2: Ja. Mm.
0: För du är ju inte bara engagerad i festivalen här. Du har ju otroligt mycket annat.
2: Ja, jag håller på med allt möjligt, precis.
0: Ja.
2: Ja. Jag har ju ett företag som heter Larsdotter & Friends.
0: Mm.
2: Och jag bor ju här i Åkersberga och jag tycker bara att det ska hända massa roliga grejer här. Så jag bara tog tag i det där efter covid någonstans och tänkte att så här, det kan inte vara så svårt att anordna en konsert.
1: Nej. Är det det då?
2: Det är inte så svårt. Alltså man är ju väldigt glad att folk köper biljetter. Det hänger ju alltid lite på det där.
1: Mm.
2: Men annars är det ju inte så krångligt egentligen.
1: Nej.
2: Trevliga artister, man har väldigt kul. Och folk blir glada liksom.
0: Mm.
2: Så det har blivit många barnföreställningar. Arne Alligator och pappa Kapsyr och Nanne Grönvall har varit här och kört någon middagsshow och...
1: Jag är spår Oxersund.
2: Ja, precis, ja, exakt. Runemöten och events där. Och sen har det ju varit, ja, men det har varit liksom allt möjligt.
0: Men du jobbar ju över gränsen också. Du jobbar i Norrtälje också, ja.
2: Exakt. Mm. Så jag har liksom tänkt att jag nischar mig lite hemmaplan Roslagen.
1: Perfekt.
2: Ja.
1: Men är det här egentligen första året då liksom Larsdotter Event går live och drar igång?
2: Ja, jag körde faktiskt min första konsert med Micke Rickfors på Berga Teater. Det måste ha varit i mars för 2 år sedan.
1: Okay.
2: Så det är snart. Det har gått över 2-årsjubileum.
1: Okay.
2: Så att, det har liksom hunnit bli en hel del.
0: Och Micke kommer hit framåt, inte hos oss.
2: Ja,
0: men...
2: exakt. Han kommer till Norrtälje i sommar på... Norrtäljes sommarscen kallar vi det där. Mm. Och då är det är någonting som händer varje dag i parken mellan den, nu ska vi se så jag säger det här, 18 juli till 9 augusti.
1: Oj.
2: Ja, och då kommer ju Viktor också dit.
1: Med Stig.
2: Exakt.
1: Min son säger alltid, jag har blivit till mig nu. Han säger att han heter ju Stig, men han säger att Stig. Ja. Ja, vad kul. Ja, det ska bli jätteroligt att komma dit.
2: Ja, exakt. Det är ju väldigt nice i Societetsparken där i Norrtälje. Mm. Men jag tycker att vi har ju så himla roligt när vi gör det här också. Jag och Henrik, vi åker bil hela tiden.
1: Ja, ni är ju alltså... verkligen blivit...
2: Min man kommer att urvera Henrik.
0: Ja. Du säger, du behöver inte vara orolig, han är jättegammal.
1: Ja, och sen, ja, som sagt, sen när vi nu börjar närma sig, imorgon är det premiär.
2: Ja.
1: Var kör vi imorgon? Det är på Ekbacken. 15.00 drar vi igång. Ja. Första, och så ni som lyssnar får... Ni måste komma ner.
2: Ja, ni måste komma ner.
0: Men man, visst är det ju så, jag vet ju precis hur det är. För ska jag försöka vara spännande här nu? Wildwood. Nej, men det är ju så att man kan köpa biljett på plats.
2: Ja, exakt. Ja. Om man inte har bestämt sig än så kan man bara komma ner.
1: Och vill man köpa nu kan man gå in på biljetto.se.
2: Ja, exakt. Eller söka på wildwoodfest.se.
1: Just det.
2: Kan man gå in på också.
0: Och faktiskt från att det var lite halvdystert väder här i början eller för några dagar sedan så har både SMHI och vad heter den andra som du...
2: YR brukar jag kolla. Ja. YR.no.
0: Just det. De har förändrat lite nu så att jag tror vi kommer att...
2: Vi klarar oss.
0: Ja, det vore ju bäst. Det kommer inte bli för varmt och inte för kallt.
1: Det är nästan bäst ju.
0: Ja, jag tror det. Jag tror det.
2: Ja, jag minns förra året var det väldigt varmt. Man liksom sprang runt och svettades där. Så att det,
0: ja, men det är inte...
2: Det har vi inte bara för.
1: Men vi har alkoholtillstånd. Och så blir man törstig så bjuder vi på det.
2: Man kan dricka öl, man kan dricka vin, man kan dricka kaffe.
1: Bada i kanalen, säkert. Linda sa att
2: man kanske. Ja. Man kan äta mat. Ja, restaurang Åi där. De har en liten servering. Ja. De gjorde en sån otroligt god typ en sån här chili gryta förra året. Så jag hoppas att de gör den igen.
0: Mm. Ja, det kommer hända grejer.
2: Mm. Man kan rida hästar, det går ponny som kommer dit.
1: Kasta hästsko.
2: Ja, exakt. Lasso. Mm. Ja, vad kommer det att göra? Och massor.
0: De som är under 12 kommer ju in gratis.
2: Ja, exakt.
1: Om man får med hund.
2: Yes.
1: Får man det.
2: Exakt.
1: Och Anders, nu är det spänd vilka som spelar imorgon, va?
3: Jag tror jag har en fusklapp någonstans, men jag vet, jag har den inte med mig.
1: Ah, okej, okay, men då hjälper jag dig då.
3: Ja, det får du göra.
1: Det hörde ni i och för sig introt, men en tjej från Norge, ja. Malin Pettersen, kommer. Och sen vår egna stolthet här i vår kommun, Linda Rapp.
0: Ja, du sa Linda Rapp.
1: Ja, Linda Rapp. Ja, det var fan. Alexandra Wickman. Och jag kommer köra. Och sen har vi Tyra, rätt coolt namn tycker jag. Tyra and the Magnolia Road kommer spela.
2: Det är väl Jill Jonssons husband, va? Eller så spelar de väldigt mycket med Jill Jonsson. Har jag hört. Ja. Jag hoppas att det är för motsanning. Men det är någonting med Jill Jonsson i alla fall. Och hon är ju fantastisk. Så jag tänker
1: då är det ju country.
2: De kommer ju vara riktigt country. Liksom.
0: Vilken kvalitet verkar vara i alla fall.
2: Ja.
1: Verkligen. Anna Bergendahl.
2: Okay.
1: Också kvalitet.
2: Alltså så bra. She's back.
1: Kommer spela sina hits.
2: Ja,
1: och köra.
2: Så jädra bra.
1: Har jag missat någon? Highway Honeys.
2: Highway Honeys kommer också, precis.
1: Tre tjejer va? Som
2: exakt.
1: Mycket stämsång och så har jag sett på.
2: Ja, exakt.
1: Låter vackert. Det är en fin premiär vi har.
0: Ja, och det är bara som sagt premiär. Vi har två ställen till som vi ska gå in på.
1: Mm.
0: Men får jag höra min låt eller?
1: Ja, det får du göra. Ska du se om du slår mig då? Nu ringer min telefon här också. Du ville ju höra den här Boys Don't Cry, I Wanna Be a Cowboy. Vi hade tänkt den i våra uppstartsmöten att det skulle vara intro. Så vi får se om det, Helene har hört den här.
2: Är det den där gamla godningen eller?
1: Wanna be a cowboy.
0: Det sjungs av både
3: Är det ni som ska sjunga eller är det...
1: Nej, låt oss kanske göra det.
0: Kör. Spännande.

0: Well, my name is Ted and one day I'll be dead.
1: Jävla låt.
0: Ja, den är cool måste jag säga.
2: Det är väl kul att säga dig Lena på den.
0: Ja, vi får väl se till att hitta någon, något att göra där. Nästa år kanske. Ja. Det är svårt till imorgon. Nu blir man ju, nu säger jag samma som dig, man blir intresserad, vad fortsätter vi sen då?
2: Ja.
1: Ja.
2: Vi fortsätter på Granliden va?
1: Ja, exakt. Mm. Just det.
2: Just det.
1: Den här vackra stora ö.
2: Ja.
1: 27 juni.
2: Ja. Mm.
0: Det är om två veckor. Tror jag exakt, ja.
2: Och där har du sett till att vi får en trevlig artist.
1: Ja, Lisa Miskovsky kommer ju. Jag älskar Lisa Miskovsky. Hon är så jädra bra.
2: Gud. Ja, jag har hört mycket gott om henne.
1: Ja,
2: faktiskt.
1: Hon är så bra. Och så en fantastisk person också. Alltså nu har jag ju fått hänga med henne och hennes band rätt mycket. För vi har gjort ganska många grejer ihop. Mm. Men alltså, de är så trevliga. Och de är så bra. Och de är så... Ja, jag älskar dem.
2: Ja, kul.
0: Det känns som en perfekt inramning där. Granliden är för er som ett vart, det är ju väldigt mysigt. Ni har ju varit där ihop på dejt också. Är jag med?
3: Ja, det är jag med.
1: Jag hade inte varit där innan vi var där och tittade. Men det var det är verkligen en gammal folkpark liksom. Mm. Jättemysigt.
2: Ja, mysigt det.
0: Och där är man lite skyddad om det mot förmodan är regn också. Exakt. Lite tak och...
1: Ja, de hade ju verkligen dansbanor med tak och ändå stora ytor om man vill sitta på någon filt. Eller...
2: Ja. Ja.
1: Jättefint.
0: Det blir bra. Så då får man åka färjan över.
1: Ja, exakt.
2: Mm.
1: Exakt.
2: Ja, där tror jag man ska kanske axa på lite och boka biljetter. För jag tror att lokalbefolkningen där som inte alltid har saker att göra, de kommer.
1: Precis,
2: de kommer.
0: Och sommar, yes. Ja,
2: ja.
0: Oh, ja. Ja, då kör vi den och sen...
2: Ja, men det är inte bara Lisa Mikowska.
0: Nej, det har du rätt.
2: Ja.
1: Nej. Du är där också.
0: Jag är där, ja. Linda är där.
1: Med Stig den här gången.
0: Med Stig.
1: Stig.
0: Stig kommer direkt från Estland.
1: Ja.
0: Och så har vi Linda Rapp och Alexandra Wickman.
1: Ja.
0: Ja. Nu står det still för mig. Vad har vi med där?
1: Mm, vi har The Showlins.
0: Just.
1: Ja. Fantastiskt gäng som kommer uppe ifrån... det är typ Sälen... Han förklarade för mig att Emil heter han, att det egentligen inte heter Sälenfjällen, det heter typ någonting annat på T, fjällen, och där bor de.
2: Okay. Tällberg?
1: Ja, kan det vara något sånt där, jag vet inte. Ja. Men jättehärligt gäng, de var faktiskt med i en musiktävling på P4 i november och kom till den här riksfinalen utav liksom typ 1000 bidrag.
0: Mm-hmm.
1: Så de kom tvåa där. Jättehärligt gäng. Så de kommer och spelar, vilket är jättekul.
0: Det är fantastiskt. Show och sen... Ja, men nej, det är vi va? Ja. Jake?
2: Nej. Han är med i Vaxholm.
0: Han är med i
1: Vaxholm. Nej, men han, det är ju... Nu, det här är ju pinsamt att vi inte kan det här.
0: Ja, men vi har... Det är så mycket artister. Det är
1: precis.
0: Så mycket artister, hörni.
1: Nu, precis, så ska vi gå in och kolla in vår egen hemsida.
2: Lisa... Emma Nilsdotter.
1: Emma Nilsdotter.
2: Jake Lindholm.
1: Ja.
0: Kolla.
2: The Snowlines. Hur svårt kan det vara?
1: The Showlins.
2: The Show.
0: Hur svårt kan det vara?
2: Hur svårt kan det vara?
0: Du sa ju nej på Jake. Du
2: ja, därför jag trodde... Men han heter ju Jay Smith.
0: Ja, han är vuxen.
2: Ja,
0: han,
2: ja förlåt. Det var jag som... Ja,
0: men det är en bra liten... vad heter det? Vad säger man i film?
1: Cliffhanger.
0: En cliffhanger inför vår avslutning där. Mm. Men det blir ju också en härlig... det är ju verkligen en festival ändå vi har fått ifrån.
1: Ja.
0: Vi kör igång vid 3 och håller på in sent på kvällen.
1: Ja.
0: 10:30.
1: Ja, exakt.
2: Förlåt.
0: Där kör du.
2: Nej, men det är ju samma upplägg där kan man säga som här hemma på Ekbacken.
1: Mm.
2: Med alkoholen och maten och
1: exakt.
2: Hygge och allt som vi säger.
0: Ja,
1: exakt.
0: Nära och mysigt ska det bli.
1: Man ska bara kunna vara där en dag och bara lyssna på musik och hänga med sina vänner och göra grejer och äta lite.
0: Och ni sätter upp lite posters. Så
1: Ja,
2: om inte Ljusterborna har sett oss där så vet jag inte vad. Nej. Vi har klängt i träd och vi har varit lite överallt. Där.
1: Det var ju helt fantastiskt. Alltså, det är precis när man kör av färjan på Ljusterö så finns det en slänt på höger sida. Alla ni som lyssnar måste titta på den slänten. Den ser inte mycket ut för världen.
2: Nej.
1: Men alltså, det var med livet som insats.
2: Ja.
1: Vi hängde där, försökte hänga upp en vepa. Och sen kom vi på att kanske inte ska hänga upp en vepa här. Man kanske inte får göra det. Så då fick vi ta ner igen.
2: Ja.
1: Slogs med myror och grenar. Och,
0: det är bra bonding.
1: Ja. Jag tänkte så här, någon av oss kommer ramla ner från slänten. Men vi, värdigheten, den hade vi ändå kvar. Men folk som satt i kö där och skulle på färg måste ändå undra. I hela friden.
2: Men vi fick upp den på andra sidan sen.
1: Exakt. Ja. Sitter den på Mäklarhuset heter de.
2: Just det. Mm. Just det.
0: Och det är som att man ser ju, ni fick ju upp också snyggt här med liften och allting. Infarten tog Sverige.
1: Ja, exakt.
0: I veckan.
1: Stod på Skylift och hängde upp dem med telefonstolpar. Mm.
0: Ja. Man blir glad när man kommer ner för backen.
1: Eller hur? Ja.
0: Häftigt. Mm.
2: Ja, och vi hoppas att de flesta har sett våran reklam både här och där nu.
1: Exakt.
0: Verkligen. Mm. Okej, okay, och grandfinalen då? Kan vi ta det?
2: Ja. Ja, 27. Ja, det,
0: 22.
1: 22 augusti.
2: Ja, nej, men nu får jag skärpa. Den 22 augusti.
0: Ja, jajamän.
2: Och då sker det precis vid kajen som vi sa inne på. Mm. Vid Vaxholms hotell. Mm. Och vi ska prata med Mårten också lite grann om det och se vad han... Vad som händer där borta.
1: Mårten är vd på Vaxholms.
2: Han är vd, just det. Mm.
0: Där kan vi säga att vi har ett samarbete egentligen. Med
1: ja, verkligen.
2: Ja, vi har
0: gör det till en toppen dag.
2: Och han kommer att berätta sig. Han nämnde något att det skulle vara kanske någon efterfest också.
1: Ja, han pratade någonting om det, precis.
2: Så det vore ju kul. Mm. Och där kan vi ju säga vad vi har för artister då.
1: Ja, exakt.
2: Och kanske rätt artister.
1: Mm. Exakt.
0: Jake, nej.
1: Nej, men Jay Smith kommer ju dit. Mm. Det kommer ju bli coolt. Han har ju en fantastisk röst alltså.
0: Ja, det är... Den är bra.
1: Jag gillar hans nya stil också. Han liksom, det känns som att han har hittat... Så här...
0: Lite tryggare, va?
1: Ja, ja, exakt. Och han är så... Ja. Mm. Väldigt fint, fast han har så pampig röst. Liksom. Mm. Och Siv Malmkvist. Ja, alltså, Siv Malmkvist kommer till Vaxholm och kör.
2: Alltså, jag vet inte, men när jag presenterar... När jag man är ute och berättar om det här... Och, så alla, och Siv Malmkvist också!
1: Ja. Ja. Ja, det är riktigt coolt. Hon blev ju eld och lågor när vi frågade vad jag förstår det som. Så att, alltså, det är så roligt.
2: Så här efteråt kanske skulle ha haft henne på alla ställen.
1: Ja, exakt.
0: Nästa år 87 ställen kör vi med
1: Siv. Ja, 87. Nya Växjö, precis.
3: Det var ganska kul när vi hade henne och intervjuade henne här och gjorde ett långt program med henne. Så efteråt gick vi på Public och käkade.
1: Ja.
3: Och satt lite... De har en avdelning som är lite av...
1: Just det, lite... Ja. Ja,
3: så där satt vi. Och sen efter ett tag då så var det ett par yngre än vad vi är.
1: Ja.
3: Och så kommer killen fram och frågar, ursäkta, men är det inte Siv Malmkvist som sitter där tillsammans med er?
1: Ja.
3: Jo.
1: Jo.
3: Så hon är känd.
1: Ja. Ja. Nej, riktigt cool faktiskt.
0: Det är vi glada för. Lisa Björk har vi också.
1: Precis. Och så har vi en till. Men nu är det ju så pinsamt att jag inte kommer ihåg det namnet. Det är vår nyaste stjärna.
0: Ja, just det. Mm. Alexander. Men det kan väl vara lite... också han. En cliffhanger där.
1: Ja.
0: Det får ni
1: kolla våra fantastiska hemsida igen.
0: Ja, precis.
2: Ni men som... det var väl lite... Varför vi inte kommer ihåg. Det var precis i slutspurten här. Va?
1: Exakt. Han är vår nyaste som kommer in här. Mm. Precis.
0: Ja, och nu står, fick jag sms från bästa Linda Rapp att hon står och knackar på dörren. Ska jag gå och släppa in den?
2: Ska vi köra en låt medan du hämtar henne då?
0: Ja, det är väl bra.
2: Har du något önskemål? Eller ska vi ta Eric Church? Eller ska
0: den gillar vi ju båda.
2: Ja,
0: den
2: det är bra när vi gillar båda, både du och jag.
0: Ja, kör den, Eric Church.
2: Eric Church, där har du en riktig, om de gillar.
0: Den är cool. Då släpper vi in Linda. Turn the quiet up. Turn the noise down. Let this old world just spin around.

0: Nu är jag med. Oj, oj, oj, nu har vi fått fin besök här i studion. Direkt från gig.
1: Ja, direkt ifrån en Pride-spelning. Med Pride-flaggor och bara ben. Och, nej, inte kanske så mycket bara ben. Men, men väldigt sådär genuint och härligt. Alltså att, ja, så spelat lite Pride-musik då, mitt i country-svängen. Och det blev lite country också. Det var också Pride.
0: Här i Oxberga.
1: Ja, ja, exakt. Här på Norrgårdshöjden. Jättemysigt. Också så här att man får lyfta lite grann alla människors lika värde. Du får vara den du är. Du, alla har ju sina sidor och så. Ja. Mm. Så dundrar vi på. Jag och Jonas Gideon, han hade med sig sina två barn också. Ja, de dundrade också på, ska jag lova.
2: Kul!
1: Ja, jättehärligt. Så tack för att man får kliva in här då.
0: Ni, ja, kul
1: har,
0: det här.
1: Ni har redan mysat in det här med halm och grejer. Och
2: ja, ja, ja, ja.
1: Härligt.
0: Och vi hade en mysig morgon. Ja. Vi var nära på att bada, men vi gjorde det inte.
1: Ja, hade jag haft med mig badkläder, för man, då hade jag nog också hoppat i. För jag är så där. De badade precis i kajen nere vid Saltsjöbaden.
2: Vart var ni,
1: vi
2: var
0: på Solsidan.
1: Ja, precis vid Grand Hotel Saltsjöbaden. Där så har Skärgårdsradion sin studio. Och så badade en tjej där hon skulle bada 100 dagar i sträck, och så var det nu 42 gången eller vad det var. Så hoppade hon i, och även Martin Logna hoppade i och badade. Och just när det är fler, alltså vi flock, när det är fler som hoppar i, då vågar jag också. Inte bara våga att det är kallt, men våga för att det kan vara lite läskiga saker på.
2: Ja, det kan.
1: Men då är det fler man kan. Men det blev inte så. Men då kom ju du och så lirade vi lite där.
0: Ja, det var trevligt. Vilken härlig vy liksom. Ja. Sittade de, satt ute vid kajen och sände. Ja, det var en bra stämning, måste jag säga.
1: Jättemysigt. Och vi sjöng och spelade där också. Ja, det jag tänkte
0: och käka kakor.
1: Ja, det var väldigt tidigt.
3: Och då säger han så här, äta kakor nu, det var väl lite dumt.
0: Ja. När man skulle sjunga.
3: Ja,
1: det kände man. Det tyckte vi också, men samtidigt är man ju
0: det så
1: himla. Ja, det var jättegott, och vi får ju mat så sällan, så att man måste passa på.
2: Vi hinner aldrig äta.
1: Nej. Ja.
0: Imorgon ska vi äta med restaurang Å.
1: Ja, hon skickade precis.
4: Det var väl Mariekäks ni käkade, va?
0: Men, ja, den är ännu.
1: Men alltså, hon skickade precis menyn. Vill ni höra?
2: Var ja!
1: Vänta, ska ni få höra här nu. Menyn imorgon på Ekbacken.
2: Jag pratade precis om deras chili de hade förra året, som var helt magiskt god.
1: Alltså det här, nu kommer det börja droppa.
0: Stora kastruller.
1: Ja, det blir högrevchili med långkornigt ris, syrad rödlök, jalapenos, majonnäs och nachochips. Och sen blir det pulled pork burgare med krisp sallad, coleslaw och jalapenosmajonnäs och hemgjorda pickles och lantchips.
2: Oh,
1: alltså det är så gott. Man vill ju prova lite utav varje. Men sen kommer ju även korvvagnen vara där.
2: Ja, exakt.
1: Och
2: exakt.
1: Där kan man ju ta sig en liten rackabajsare. En liten bamsekorv kan man som trycka.
0: Ja, det kommer vi, när vi riggar ner där blir det ju den liten natt.
2: Ja, han sa att han skulle hålla på med våfflor också.
1: Va?
2: Han tyckte att vi skulle behöva något sött och gott. Så att,
1: det kan
2: och glass man, tror jag att han har fixat också.
1: Men alltså,
2: så att,
1: det är
2: Och så kommer den till som heter Superburger också. Så det kommer finnas lite allt möjligt.
1: Men vad roligt.
2: Ja.
1: Och jag har fixat lite mer halmbalar.
2: Ja,
1: precis.
0: Det måste men vem fixar remmarna då?
3: Ja, jag får åka tillbaka som och hämta dem.
2: Det var ju de, ja, precis.
1: De är goda. Vi käkar i dem. När
0: vi pratade lite innan om att de ser väldigt goda ut, men de är inte lika.
1: Nej. Kolaremmen brukar ändå hålla någon form av kolasmak, men det kanske inte är så.
3: Får jag bara säga, en del kommer ju att fråga redan nu om man tar bilen. Vissa gör ju det. Kan de stå? Var står de?
1: Ja, alltså vi har ju, det finns ju en liten parkering där vid Ekbacken. Och den kan man ju liksom fylla, men när den är full, då är det, och det är inte jättemånga platser.
2: Nej,
1: så att jag skulle föreslå ändå, om man har möjlighet, alltså har man, kommer man i färdtjänst eller måste åka taxi på något sätt, då fixar vi ju det. Men i första hand de som måste komma in med bil. Men sen tänker jag så här, att vi har ju parkeringen, vi har ju här vid Alsea.
2: Ja, och så tänker jag Ica 3 vid Hallen och pizzeria Mozzarella där.
1: Ja,
2: finns
1: exakt.
2: Det också lite.
1: Precis. Så att vi kan försöka styra upp det på något sätt med de som kommer med bil.
2: Mm.
1: Jag hoppas att vi löser det på ett bra sätt.
2: Förra året så var det inte så många som kom med bil. Det kändes som att det var många som tog cykeln. Eller liksom. Så förra året hade vi nog inget problem med det, vill jag minnas.
1: Nej, man kan ju faktiskt passa på att ta igen sin alla steg som man är
2: tvungen
1: att
2: gå.
1: Och ta en promenad längs kanalen och komma.
2: Ja, det är så
1: vägen,
2: fint. Liksom. Precis. Sen finns det ju vår fantastiska lokalbuss 623 vänster eller 623 höger. Mm. Som går från centrum och runt.
1: Det är bra. Ja, men vi löser allt, på plats. Så att, är det någon som behöver komma med sin lilla puttriga Messerschmitt så ställer vi den.
2: Ja. kan få vara en del av dekoren. Om, den. Ja, men, om du kommer med en frän bil, då kör vi in det i området.
4: Ja. När du snackar buss, jag vet inte hur det är med den här lilla lokalbussen, om den går på lördagar.
2: Nej, men den här verkar ju gå hela tiden. Den går ju liksom från centrum och sen går den runt och så går den tillbaka på något sätt.
4: För lokalbussen, då kommer man ju ganska nära.
2: Ja, den stannar ju verkligen där vid
4: Slussen.
2: Ja.
1: Jag kanske kan hämta på cykel också.
2: Ja.
0: Alltså en liten korg.
1: Ja, om man är en väldigt liten människa. Så,
0: bara att folk kommer, tänker jag.
1: Ja, att de kommer. Men det är ju det. Kom. Ja. Och vi kommer, jag tänkte vi skulle bjuda på lite musik här sen. Hinner vi det, eller?
0: Det gör vi. Ja. Men nu ska vi faktiskt, vi pratade innan du kom lite om Vaxholm. Mm. Och vi har ett samtal med Mårten som vi ska ringa.
3: Så vi tar det nu. Det blir rimligt. Ja.
0: Vi ringer Mårten.
1: Vi ringer Mårten.
2: Vi ringer Mårten.
1: Han bor på landet. Han behövde ett litet hotell. Han köpte Vaxholm. Ja, det ska bli spännande att göra.
0: Jag tror jag, Anders.
4: Ja, ja. Ring du.
1: Vaxholms kajen. Ja. Alltså. Det kommer bli väldigt spännande.
2: Det är så fina fint där. Ja. Det är så mysig stad. Jag är alldeles för sällan i Vaxholm, känner jag. No. Vet inte varför. Det är inte speciellt långt bort.
1: Nej, det
2: ska börja åka dit mer.
1: Ja, vi brukar åka dit lite så här, på dagsutflykt.
2: Ja, men jättemysigt. Ja.
1: Och ta båten och så. Ja. Eller paddla kajak ska vi göra dit.
0: Härifrån?
1: Ja.
0: Oj, då behöver du en dag.
1: Ja, det behöver man. Men det kan
0: men
1: vara
0: mysigt. Ja. Ja.
1: Ska du hänga med eller?
0: Ja, gärna.
1: Ta med.
0: Jag kan vi tar snipan och så följer båten.
1: Ja, exakt.
2: Det kan ju vara som vår teambuilding inför nästa år.
0: Ja, behöver vi det? Vi
2: får utvärdera aktivitet.
1: Vi är ju fortfarande väldigt sams.
2: Verkligen.
1: Ja. Men det är Alexandra är ju inte här. Och det är, ja.
3: Har du fått fel?
2: Ja, vi pratade om det innan här. Att min man kommer beundra. Vem är den här Henrik som du liksom hänger med dagligen?
1: Alla så här i familjen undrar. Vilka är det ni jobbar med egentligen?
2: Vad gör ni om dagarna?
1: Men har ni berättat också för lyssnarna lite hur, det, liksom, hur vi träffades så lite?
2: Vi gjorde faktiskt det. Vi började ju med dig och Henrik.
1: Ja.
2: Men ni har känt varandra länge, länge.
1: Ja, jag var ju en liten tös bara.
3: Nej, nu ringer jag.
1: Men när vi träffades då första gången och så började jag med att spela lite på Panterloppet och så med min pappa. Jag sjöng ju tillsammans med pappa.
3: Och det måste ha varit 92-93.
1: Är det så det var då
3: vi startade.
1: Ja, men då var det väl det. Ja, då var jag ändå inte sån liten tös. För så, eller jo, det var jag.
2: Jo, det var det.
3: Jo, det var det. 783-30-38.
1: Men jag körde den här lite skit och smälla nu på när vi var och spelade där på Pride Festivalen. Stämmer det? De tycker den är kul alltså.
2: Jätterolig.
3: Nu ringer han mig.
0: Klicka
3: av.
0: Ja.
1: Fast du kanske kan säga i telefon att vi är på väg att ringa honom. Han svarar kanske inte då annars. Vad spännande.
2: Ja, verkligen. Det är en titel.
0: Jakten på Mårten. Ja. Det var det. 30...
3: Han kanske inte svarar på den för att han tror att jag ska ringa honom.
0: Får jag höra?
2: Spännande.
1: Kom igen.
2: Mårten.
0: Men då fick jag en förfråga till dig, Linda. Du har kört alltså musik. När började du köra framträdande? Var första? Det var ända sedan.
1: Precis. Men man var väl väldigt liten. Men jag var 10 år. Liksom. Då började jag nog på riktigt.
0: Tjena Mårten. Kul att höra din röst. Du kommer direkt ut i eten här. Ja. Ska jag bara lägga den? Okej. Okay. Hör du oss, Mårten?
5: Jag hör dig mycket väl.
0: Du har vunnit 3 gratisbiljetter till Wildwood i Vaxholm.
5: Jäklar, vilken grej.
3: Hallå. Vi
5: är det
3: sitter...
5: ni som går med mig då, eller?
0: Ja, men om vi får.
3: Vi sitter här hela gänget. Du har träffat oss alla. Viktor, Linda och Helene. Och så jag.
5: Vad trevligt. Hej på er.
2: Hej på er.
1: Hej.
3: Ja. Vi har ju lite saker som sker hos dig. Jag tänkte min första fråga så här. Är du helt lugn med kajen?
5: Ja, skulle jag säga.
0: Skönt.
1: Vad skönt.
3: Hade du sagt nej så...
2: Jag har svimmat här istället.
5: Ja. Det har varit en process. Men nu känns det som att det är där vi ska.
2: Skönt.
0: Vad härligt. Ja. Och själva dagen, vi kör igång vid 3 där också ju. Och du är öppet från?
5: Ja, alltså, vi har ju frukost från 8 på morgonen.
0: kan man ta en liten
5: Varenätten och
1: då kan man ju komma dit.
5: Varje 12.
1: Ja, då kan man ju komma dit dagen innan och boka upp sig. Eller är det fullbokat redan, Mårten, eller?
5: Nej, det är inte fullbokat än.
1: Det är ju tips faktiskt att passa på att göra en Vaxholm-weekend.
0: Ja, du tänker ta en liten övernattning?
1: Och ja, innan sen, och efter. Man kör liksom en 2 dagar, så vet man ju hur det kan bli.
0: Ja, för Mårten kommer ju, vad vi vet, också anordna en efterfest där, så då vill man ju sova.
5: Ja, såklart. Mm. Visst,
3: ja, visst var det väl det att vi skulle försöka ha någonting hos dig där?
5: Ja, ja, verkligen. Ja. Vi kommer ju också aktivera hela stället tillsammans med i och med festivalen. Så att när vi då väl stänger dörren av festivalen så kommer ju huset vara öppet ett par timmar till.
2: Ja, det är fantastiskt. Ja.
1: Jätteroligt. Alltså Mårten, jag måste fråga, för jag läste precis upp vad vi ska erbjuda för mat nu på Ekbacken imorgon när vi har premiär. Har du någon koll på vad frestar du med på festivaldagen om man är hungrig?
5: Ja, vi är inte riktigt där än, men vi kommer ju röra oss lite mot södern, alltså Texas mat. Det kommer lukta, dofta härligt med barbecue, och det kommer finnas lite från havet. Det kommer att vara festivalkäk, sen har vi alltid en dunder à la carte inne på hotellet. Men vi kommer att ha 2-3 olika typer av käk i alla fall på festivalområdet också. Mm.
0: Vi fick ju provsmaka lite där när vi var på i Vaxholm här, var det förra?
5: Ja.
0: Ja, och vi checkade in, den var ju otroligt god, den här schnitzeln.
1: Ja,
0: och du åt den
1: röding.
0: Röding. Ja, det var otroligt gott. Var det.
5: Ja, okej.
3: Du, Mårten, jag tänker på...
5: Nu byter vi meny här igår.
3: Okay. Måste vi gå dit igen?
0: Perfekt.
3: Jag tänker på de som nu, som vi var inne på, som kanske vill bo hos dig den natten när vi kör där. Då ringer man till hotellet och bokar direkt, antar jag.
5: Jajamän. Jajamän.
3: Det är bara ringa.
5: På hemsidan bara.
3: Ja, för det kan nog...
5: Ja. Vi är ju mitt i högsäsongen. Det är ju otroligt tryck. Och nu börjar fotbolls-VM också, som vi sänder alla matcher. Oavsett tid, bara öppen, alla matcher vi sänder.
0: Wow. Oj, vad kul.
5: Så vi har ibland inte så bra svarsfrekvens på telefonerna. Det är dit jag vill komma. Ja.
3: Så ni som lyssnar här idag på oss, ta och boka rum på hotellet.
5: Ja.
0: 22 augusti.
5: Verkligen.
3: 22 augusti.
1: Ja.
5: Det tycker jag låter bra. Men jag har ju bara 42 rum, så det går ju fort innan de tar slut.
0: Ja. Men ni kommer alltså visa 04.00 matcherna och allting under hela?
5: Ja, vi börjar på söndag klockan 18 börjar vi. Då är det lite uppsnack med några poddkändisar, lite fotbollsprofiler, sen kör vi sportquiz. Sen vid 12-rycket midnatt kör vi en beerpongturnering för att hålla livet uppe.
2: Ja, det var kul.
1: Wow.
5: 02.15 så har vi en trubadur som jag glömt vad han heter, men han skiter sig. Kommer köra massa gamla VM-klassikerlåtar och ladda upp inför match 04.
3: Ska vi boka rum, vi som sitter här?
2: Det där, you had met hello, känner jag.
1: Ja, vad roligt.
5: Ja. Det blir en lång dag.
3: Ja.
1: Ja, men du, jag måste också fråga, den här festivalen som vi gör nu, har det varit något liknande, vad du vet, så här, kring Vaxholmskajen och runt liksom?
5: Inte på senare tid skulle jag säga.
1: Nej.
5: Nej. Alltså det största som händer här är egentligen midsommar, och det är ju superstort. Det är ju typ 8000 besökare tror jag förra året på liksom midsommarfirandet. Men nej, det är ju ingen som har, tror jag, som vi har aktiverat en så pass stor plats och liksom tar med oss flera näringsidkare och er utifrån.
1: Nej, precis. Men det är rätt spännande faktiskt att vi från olika håll liksom ser vad det kommer kunna ge. Jag är jättespänd. Och jag är otroligt glad då i mitt gamla seniorhjärta att Siv Malmqvist liksom har tackat ja och ser fram emot. Jag pratade med henne igår, hon skulle varit med här idag, men att hon ser fram emot det här och får liksom sjunga sina låtar på kaj. Hon ser ju sig framför sig att hon ska stå på kajkanten, jag vet inte. Men, men det är stort liksom. Och
5: det är riktigt coolt faktiskt.
1: Ja, jätteroligt. Och så att den blandningen av musik och repertoar och artister känns ju också bra. Mm. Faktiskt.
5: Ja, det är ju en jättespännande lineup, så det kommer bli... Det kommer bli super, verkligen.
3: Mårten, den här midsommaren bara, jag tänkte om vi skulle komma dit och hälsa på. Hur är det på kajen? Hur funkar det? Var är man? Var finns man liksom där?
5: Alltså, själva stadens firande är ju Destination Vaxholm som arrangerar. Det är uppe på lägret, alltså stora parken bakom kyrkan typ.
3: Ja.
6: Där är ju midsommarstången och lotterier och allt vad det är. Här hos mig så kör vi smörgåsbord från öppning till stängning uppe i stora matsalen. Och alla kart hela dagen med det.
1: Alltså du jobbar hela tiden eller?
6: Ja.
2: Ja.
6: Jag jobbade till 3 i morse. Jag hade 2 stora fester samtidigt.
1: Hur gör du för att liksom orka? Vad har du för knep?
2: Vad för tips?
1: Tips och knep.
6: Ja, det är en fan bra fråga.
0: Han stappar bara, Mårten. Det är en stappar bara, Messia.
6: Jag vet faktiskt inte själv. Men det är sen, många timmar, många dagar.
3: Sen har du ett finger med...
6: Det krävs ju närvaro om vi ska göra bra grejer, tänker jag.
2: Ja, så är det.
3: Och Sigtuna, där är du ju också.
6: Ja, men nu är det inte så mycket längre faktiskt. Nu har vi fått in bra folk där som rattar det skeppet. Så jag vill bli hjälplig med det jag kan. Men mycket mer på distans. I början var jag ju där 3 gånger i veckan.
0: Just.
6: Så det är mindre och det är fant. För det hinns inte mer nu när vi har... Ja, nu har vi ju dygnet runt snart. Nej, innan var det ju bara 08 till 02 egentligen. Så vi hade drift. Men nu blir det ju... I alla fall på de 4 matcherna. Då har vi ju öppet till... Ja, 7 i alla fall blir det ju.
2: Ja, herregud.
1: Men alltså, vi måste komma...
6: När vi är frukosten 7 och vi har ju serveringstillstånd från 8. Så att det blir liksom... Ja. Det blir som utomlands, va?
1: Ja,
2: verkligen.
6: Med måsa till frukost här, det kan man alltid göra.
2: Exakt, det är fiskan.
1: Exotiskt, verkligen.
6: Ja.
2: Vad tror vi för att det kommer för folk till Vaxholm då? Kommer det vara kommer trister dit? Eller...
6: Till våran festival?
2: Ja. Mm.
6: Ja, men alltså jag tänker att country är väl ändå något som folk kan tänka sig åka lite för.
2: Ja.
6: Så hoppas ju på att vi kan locka hit folk till den här stan som inte normalt är här och kanske inte bara är här för vatten. Liksom.
2: Nej, exakt. Mm.
6: Och det tror jag.
2: Mm.
6: Jag tror att det kan bli en jäkligt härlig blandning och med lite nytt folk som inte har vuxen som ställer i sitt vanliga liv.
2: Nej, precis. Det vore kul.
1: Vad har du fått för respons när du har pratat om countryfestivalen?
6: Nej, men folk tycker det är superroligt, allt från liksom stammisar till kommunen till andra näringsidkarna, och det behöver ju hända lite här.
2: Ja.
6: Jag tycker kanske att Vaxholm förtjänar mer än vad det har varit på sista tiden.
1: Ja, verkligen.
6: Det är en otrolig stad.
2: Ja.
6: Det är ett otroligt läge som är liksom ganska bortklött. Så jag pratar med mina grabbar nu som gör... De jobbar mycket med sportpoddar och fotboll och sånt. Och de, så här, hela deras generation, de är ju inflyttade till stan från Norrköping, Göteborg eller vad det är. De vet ju knappt vad som är. Liksom.
1: Nej, precis. Jag tänker också på våra festival, Mårten. Hur kan vi lyfta det? Liksom? Nu har vi samlar upp artister och vi får folk dit. Och när det då kommer folk utifrån som inte har sån koll. Vad skulle vi kunna göra liksom, med våran kulturella kraft? Vad tycker du?
6: Nej, men alltså, jag tror att det är sprida ordet som vi gör, prata mycket om det, och sen så levererar en otrolig jäkla festival.
2: Mm.
6: För då kan vi göra en ännu större nästa år.
1: Exakt.
0: Då kör vi hela bakgården där också.
6: Eller?
2: Ja. Exakt. Ja, den var ju underbar, Mårten.
6: Ja. Ja, förlåt.
0: Då kör vi hela bakgården där också, öppnar garageportarna.
2: Ja, visst.
6: Ja, det är ju min favoritplats.
1: Jag förstår det, för där får man ju lite lugn också. Man tänker som man smyger in där.
6: Ja, det kan vi göra mycket kul alltså.
1: Ja, verkligen. Verkligen.
2: Ja.
0: Stort tack. Vi ser fram emot det närmare sig.
2: Ja.
0: 22 augusti.
6: Ja, men det är jättekul. Det kommer bli så jätteroligt alltså.
2: Vill jag nog höra.
6: Det är VM och midsommar, sen jävlar är det country.
0: Ja, när du säger det kommer nog ut och kolla någon match, va?
2: Ja, jag blev också
6: väldigt snygg.
1: Mårten, vad har du för favorit country-låt som Linda Rapp har skrivit?
6: Shit, det tog du mig. Alltså så här, om vi ska vara helt ärliga så kan jag nästan inga låttitlar eller artister.
0: Fast jag vet en Mårten-låt. Jag vet
6: men jag känner igen jäkligt mycket låtar och tycker det är jäkligt nice.
1: Ja.
0: Och, men ska vi inte lira Sia Unstoppable för dig då?
6: Jo,
0: det är en Mårten tagga igång.
6: Det är inte country, men det är ändå min go-to-låt som jag lyssnar varje dag på i bilen när jag åker till jobbet.
0: Ja, den är bra text.
2: Den är bra. Det är bra.
6: Det är bra.
0: Vi ser om vi gräver fram den i arkivet här då.
6: Ja, det tycker jag.
0: Topp.
6: Underbart.
0: Och så ses vi om 2 månader då?
2: Ja, kanske tidigare.
0: Och kanske tidigare, ja, men tidigare. Stora publiken för festivalen.
6: Ja, men tack så fasen.
2: Och som sagt, jag påminner våra lyssnare att boka rum.
6: Boka rum.
2: Och boka biljetter.
3: Bord. Boka biljetter, inte bara rum.
1: Precis. De bokar rum och kommer inte ner.
6: Köp biljetter, boka bord, boka rum.
3: Boka allt.
1: Yes.
2: Ja. Boka. Säg allt. Bara ja.
4: Men om man öppnar fönstret på hotellrummet, hör man inte
6: det? Nej, det får man ju.
3: Ja, det är bra. Tack för samtalet, Mårten.
6: Nej, det är vi som tackar. Ha det fint.
1: Hejdå.
0: Hejdå.
6: Hejdå.
0: Ja, trevligt.
1: Härligt. Herregud, vad han jobbar alltså.
2: Ja.
1: Wow, wow, wow. Och det gör ju vi också.
2: Ja, det gör vi faktiskt.
1: Alltså, det är ju i hela tiden, kan man säga. Men det är underbart. Och vi sa just det, jag pratade med Helene här sist nu, när vi, just att vi gör det för att vi tycker att det är så kul.
2: Ja.
1: Det är så mycket glädje i det. Och jag känner att det är en viktig del. Alltså den här countryfestivalen är en viktig del för så många. Mm. För vi behöver samlas kring någonting som är genuint och varmt och liksom upplyftande. Mm. Och att man känner att man blir en del utav gänget. Inte bara kliver in på ett ställe där man liksom känner sig som en främling, utan tanken är att man ska känna att man får komma in i en varm famn. Ja, det kanske är jag som är romantisk. Nej,
3: vi behöver lite romantik.
2: Ja,
0: ja, det gör vi.
3: Ska vi lyssna på någon låt?
0: Ja, eller
3: innan ni drar något live kanske också?
0: Ja, men vi kan ta en låt. Sen ska vi ringa Anna Bergendahl.
3: Ja, ja. Är hon, börjar hon bli mogen, tror du?
0: Hon är redo.
3: Ja, men vi tar en låt däremellan då. Mm. Och då vill Anders veta vilken.
0: Ja, ska du säga då, Linda? Vi har Kenny Rogers med The Gambler, The Red Hill Valleys, Ready to Roll, Post Malone och Luke Combs, Sky for That.
1: Wow, men Kenny Rogers går jag ju igång på.
0: Vi kör det.
2: Kenny.
0: Det är en bra film.
3: Kenny.
1: Ja, han är fin.
7: On a warm summer's evening, on a train bound for nowhere, met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, "Son, I've made a life

0: Sådär, The Gambler, Kenny Rogers.
1: Ja,
0: alltså, den är bra. Nu hör inte jag dig, va?
1: Gör du inte?
0: Jo, där var
1: nu
0: det.
1: Hör
0: det.
1: Nu hör vi. Alltså, jag sa ju precis, den brukar min son spela. Alltså, han fyller 19 i sommar. Han älskar de här gamla låtarna. Mm, ja. You never count your money. Ja, ah, det är så fin!
0: Den är cool.
1: Ja, den är jättefin. Den, kan vi inte köra den lite spontant på Ekbacken imorgon? Så här, när
0: det
1: vi
0: låter inte så spontant. Jo, okej då.
1: Ja, just det. Ja, men om det blir. Jag vet inte, man vill inte glömma.
0: Det får vi göra.
1: För jag tänkte också att där på gården, liksom framför Vita huset, där kan vi ju faktiskt riva av någon liten låt i någon paus, liksom, om vi får feeling, tänker jag. Och det kanske är någon besökare som kommer och önskar någon liten trudelutt, eller vill vara med och sjunga.
2: Kanske
1: själv.
2: Kan sjunga, precis.
1: Ja, precis. Mm.
0: Helene ska köra gitarrsolen.
1: Ja.
0: Hörrni, vi har en av våra artister med på luren. Anna Bergendahl, hör du oss?
3: Ja, jag hör er. Tjena, gänget.
1: Hej! Hur mår du?
3: Vad säger ni?
1: Hur mår du?
3: Jag mår bra. Jag gillar också den här The Gambler. Jag och mitt band brukar faktiskt köra den precis innan vi går på scen, så sjunger vi alltid den.
0: Då kanske det är du som kör den spontant istället.
2: Ja, exakt.
1: Ja, vi får väl se.
0: Ja, det blir en... Jag förstod att du har kommit direkt från och nattat en liten nap time här.
3: Ja, precis. Jag har ju en liten 6 månaders bebis. Ja, det är jättemysigt. Hon gillar att sova, men bara på mamma.
2: Ja.
0: Det är härligt det där. Du vaknar man lite sådär groggy nu när du kliver upp.
3: Ja, exakt.
0: Du måste berätta, vi såg sig här på Livat i förra veckan, i tisdags var det, va? Nej, måndags.
1: Måndags.
0: Hur kändes det? Var det Uxberga? Lite förkänsla inför festivalen.
3: Ja, känslan är bra. Det är ju ett grymt band som vi repade med där. Och ett sånt härligt gäng och en sån härlig lineup med artister. Och jag tycker det är liksom så kul att man tar ett sånt här initiativ i Åkersberga. Och liksom mer country till Åkersberga.
0: Ja, vi är så glada att ha med dig.
2: Ja, verkligen. Vi är så glada att du är med.
0: Ja.
3: Ja, kul. Tack.
1: Ja, det lät fantastiskt fint när ni repade. Jättekul. Ja, det är verkligen ett fantastiskt band som backar upp oss alla. Det är otroligt.
0: Vi är 6 nu. Är det 7 musiker, va? 6, 7, va?
1: Ja, 6 musiker är det, va?
0: Ja, det är ett jäkla band.
1: Vi har, ja, gitarr, bas, piano, trummor, stilgitarr, pedstil och fiol och dobro.
0: Kontra.
1: Kontrabasen, ja. Alltså jag...
3: Bara det.
1: Jag älskar kontra. Jag tror att det är fantastiskt.
2: Det är liksom. Jag måste ju fråga, vad är en dobro? Det har jag aldrig hört talas om.
1: Ja, det är ju en liten sån här...
2: Är det sån här...
1: Den här lilla.
2: Jaha, ja. Det är det som är. Spännande.
1: Såg du? Var du... Nej, du var inte där.
2: Nej, jag var inte med. Jag bara sett i tekniklist och tänkte, vad är det här? Jag har aldrig hört talas om.
0: Dobro. Anna, berätta lite. Vad kommer du bjuda på lördag? Jag blir med imorgon.
4: Nej, men...
0: Imorgon är det. Imorgon.
3: Ja, nej, men det blir ju såklart mina mellolåtar. Jag har ju varit med nu 4 gånger. Så det blir dem, och så blir det kanske någon cover. Och ja, men jag har ju ändå en hel del country och amerikana influenser i min musik. Och vi kommer att krydda med lite extra sådana.

0: influencer. Och det blir live allting. Det är inte så vanligt nu för tiden att man spelar utan tracks. Att det bara är livemusik. Så det känns också extra lyxigt att få göra det helt live. Och då kan också precis allting hända. Och det blir en unik kväll. Som det man hör imorgon kväll, det får man aldrig mer höra. Nej,
1: exakt. Så man vill komma dit och lyssna på detta.
2: Ja, det blir en liten annan nerv, kan man säga det hela.
1: Ja, men vad fint att du säger det, Anna, också. Att vi, för just det här med livemusiken, det vurmar vi så mycket för. På Livat, där du var och repade då i måndags. En del av våra barn kommer vara med och sjunga innan vi drar igång hela scenprogrammet. Och jag tycker det är så viktigt att de får känna av livemusiken. För det är så mycket som är inspelat i dagens läge. Så att det blir liksom, det som du säger, Anna, det händer liksom inget. För att man vet precis hur det kommer låta från början till slut. Men när det är live, då blir det ju unikt.
2: Då kommer du gambla bara liksom.
1: Då kommer du gambla bara.
0: Exakt. Nej, men det är inte så ofta man hör musik på det sättet nu för tiden. Så det är lite unikt för imorgon kväll.
2: Ja, det ser vi fram emot. Och det som du säger, jag kommer ihåg när vi hade inte vi skrivit någon låt, eller som du hade skrivit, The Moon, och kommer ihåg, var en väldigt country. Kommer ihåg den?
0: Det är just Krille. Det som vi försökte få till en duett.
2: Ja, den ligger i lådan fortfarande. Men den är fin.
0: Ska vi dra den imorgon också?
2: Ska vi göra det? Lite spontant sånt där. Fantastiskt låt.
1: Coolt.
2: Ja, Anna, vi ser som sagt väldigt mycket fram och ser imorgon. Och vi hoppas att vädret håller sig. Det ser okej ut.
1: Det ser lovande ut nu.
0: Ja, det ser bra ut. Och det kommer också spricka upp lagom till att det är dags.
2: Ja,
1: bra. Det tänker jag också. Ja. Och när du kommer som solen, Anna, då blir det ju liksom varmt.
2: Kingdom come, som jag brukar säga.
1: Exakt. Ja.
0: Underbart. Det ska bli så himla kul. Jag är jättepeppad.
2: Vi med. Nu lite sova och ladda upp för morgondagen, så ses vi.
0: Ja, men det gör vi. Vi ses imorgon.
3: Det gör vi.
1: Välkommen, Anna Bergendahl, och tack för att vi fick prata med dig nu.
0: Tack själv.
2: Tack.
1: You gotta know when to hold them.
3: Du, Anders, då kör vi Kingdom Come där då.
2: Nej, den har vi nog inte på listan, tror jag.
3: Jag har lagt in den.
2: Jaha.
3: Administratör.
2: Snyggt.
1: Då kommer Kingdom Come.
4: Den är bra alltså.
2: Den är bra.
3: Det var du och jag som pratade om.
2: Var det en tvåa eller?
4: Jag kommer inte ihåg. Kom det? Ja.

0: Ja, ni lyssnar på Radio Österåker 103,7. Och där är vi hela Wildwood-gänget samlat. Ja, inte hela, men...
1: Vi saknar Alexander.
0: Vi saknar Alexander. Mm. Och vi saknar Stig.
2: Ja. Stig. Och det här var Anna Bergendahl med My Kingdom. Just som vi lyssnar på. Det är viktigt att säga vad det är för musik man spelar i radion. Alltså, det
3: som kommer till oss imorgon.
2: Ja.
0: Mm. Det har vi lärt oss.
2: Exakt. Anna Bergendahl kommer till oss. Gud, vad det ska bli kul.
3: Det ska bli jättekul.
2: Fantastiskt. Och ni har nämnt de andra fantastiska artisterna också. Ja. Malin Pettersen. Mm. Ja, från Norge. Mm. Hon ska bo hemma hos mig sen.
3: Hon ska det.
2: Ja, jag tror att Jimmy också på Dobro, han också bor där.
1: Så du kör efterfesten i Bergen?
2: Jag kör efterfest på min balkong. Mm. Det är jättemysigt. Ja.
0: Ska vi ta och ringa Eckerlinjen också? För där har ni ju ett gig.
1: Ja, det har vi också.
2: Ja, vi ska spela där i oktober.
0: Ja, så vi kan prata lite om det. Och sen kan väl ni börja förbereda för en otrolig konsert.
2: Ja, ska vi köra lite? Vi kör ett par låtar live här, tycker jag.
1: Eller tycker du ska sjunga, jag tycker du ska sjunga som vi gjorde idag, Jolene. Den sjunger du så fint.
2: Ja, säger du bara för att du vill ställa in det.
1: Jag vill också komma på efterfest.
2: Ja, men det är klart vi ska ha.
1: Ja, den gör du bra.
2: Anders, du är fin. Du.
1: Och vi har ju Eckerlinjen en sponsor också. Mm. Eller samarbetspartner kanske. Mm.
2: Ja, precis.
1: Jag kanske ska säga hej. Eller vill du säga
0: hej? Jag kan säga hej som jag pratar med. Säg hej du då. När du tar med. Kör du.
1: Jaha. Tjafsa inte.
2: Fint. Alltså, har ni åkt Eckerlinjen?
1: Ja. Alltså, hej, hej. Det här är Viktor, Radio Stråker. Hej.
2: Det är så himla
1: mysigt.
2: Vi stänger
1: ut i eten här direkt.
2: Jättemysigt. Och hela vägen
1: välkommen
2: upp till
1: alldeles
2: Grislehamn också. Jättemysigt. Alltså den vägen. Mm.
0: Hallå! Hör du mig?
4: Jajamän, jag hör dig.
2: Hallå, hallå, hallå, Westin. Eller Eckerlinjen. Vi kommer dit. Hej! Välkommen till radion.
4: Tackar så mycket, tackar så mycket.
0: Hej Maud. Jag är den som är lite lugnare och behärskad. Ja, men vad kul att du kunde ställa upp här, för Marie hade tydligen problem med att hon skulle göra någonting.
1: Åka båt kanske.
4: Ja, precis. Hon hade Anna som inte kunde lämna.
0: Nej, så det förstår vi.
4: Ja, precis. Ja.
0: Och vi hade gärna sett att ni var med imorgon också när vi har våran festival här i Åkersberga, men det hade ni inte möjlighet till heller vad jag förstår.
4: Nej, ibland räcker vi inte till. Det är ju så. Det börjar säsongen drar igång och ja, vi är inte så jättemånga och vi håller på att få igång våra sommarjobbare nu också. Så att då blir det lite grann att vi, ja, lite kort om folk ibland som sagt. Och just Marie som hade förhinder nu, det är alltid hon som är ute.
0: Ja, men det vet jag. Men vi kommer ju vara med både på Ljusterö och Vaxholm, det vet vi.
4: Ja, precis. Så det är klart. Så där är inga problem.
0: Kul.
4: Där går det alldeles utmärkt. Jajamän.
2: Ja, det är jättehärligt att ni är med.
1: Otroligt.
2: Ja, och kul att vi ska få komma och spela på båten där i oktober blir det.
0: Tredje var det.
3: Tredje oktober, va?
4: Precis. Tredje oktober. Det blir jätteläckert, verkligen.
0: Ja. Kommer vi ihåg vilken tid båten gick?
4: 10.00 går första avgången och nästa går 15.00 från Grislehamn, så man har ju två chanser och är man riktigt på så åker man ju alla turer fram och tillbaka.
2: Wow! Mm.
0: Ja, just.
4: Och de har tillbaka 7:30 på kvällen i Grislehamn, så man har fortfarande en hel afton efter att sitta hemma och njuta och bara prata om hur bra man hade det.
2: Exakt. Ja, det är så fint att åka den där turen faktiskt.
1: Och då är det jag och Linda som kommer och även Stig då.
2: Ja.
1: Och Alexandra.
2: Ja.
1: Så vi är fyra som kommer.
2: Fyra stycken galenpanner på Eckerlinjen.
4: Ja, det är helt underbart.
2: Ja, det ska bli så roligt.
4: Fantastiskt.
0: Maud, hur gör man? Nu vet jag, ni hade ju uppehåll med bussar från Åkersberga en period.
4: Mm, precis. Men nu kör vi för fullt igen. Och vi går ju, som det är nu, till 10-turen så går vi på onsdagar. Så det passar ju inte riktigt bra för just den här grejen. Men det kan ju hända att man vill åka däremellan också då, förutom den 3 oktober.
0: Mm.
4: Så att, som sagt, onsdagarna till 10-turen. Och då går bussen från Åkersberga 7.50. Och man är tillbaka ungefär 16.40 tillbaka igen.
0: Okej, okay,
4: just det. I Åkersberga. Mm. Och sen har vi även torsdagar och lördagar till 15-båten.
2: Mm.
4: Och då går bussen klockan 12.50 från Åkersberga och är tillbaka ungefär 21.40.
1: Är det Åkersberga station man står på? Eller?
4: Jajamän, Åkersberga station, hållplats D som i David. Men man måste alltid komma ihåg att man måste förhandsboka. Mm. Annars kan man inte komma med. Mm. Och det är senast 4 timmar före båtavgång då. För att chaufförerna ska hinna få ut sina listor och veta hur många bussar som ska ut.
0: Okay. Och hur gör man nu om man vill åka just den turen där de Wildwood-gänget spelar? Bokar man det på något, ja, ringer det Eckerölinjen, gör man det på nätet eller hur gör vi? Eller hur gör man?
4: Antingen ringer man oss och bokar eller så går man in på nätet. Det är alltid lite förmånligare pris att boka på hemsidan våra. Mm. Så att där kan man alltid gå in och boka och då väljer man ju då kryssning där, dagskryssning.
0: Dagskryssning.
4: Och sen är det bara att fylla i datum och allting. Och vad man behöver, om man är ett gäng så är det bra att man vet alla vad de heter och när de är födda. För det måste man fylla i.
0: Okej, och där ser man också när det här Wildwood-gänget ska, vilken fartyg de ska uppträda på, vilken tid.
4: Jajamän, vi har ju bara ett fartyg så det är väldigt enkelt.
0: Ja, ja.
4: Det är bara vår MS-äckare. Så att, och vi har ju hela listan där också just med vem som spelar vad och när. Så att allting finns på hemsidan, information om sådana saker. Så att där kan man alltid kika och som sagt, annars kan man alltid ringa oss också och fråga och prata om man vill göra det. Det är jättebra det. Vi är öppet alla dagar i veckan 8.00 till 20.00.
0: Ja, jättebra.
4: Telefonen är bara öppet till 18.30. Det är vi som är kvar sen resten för att ta hand om en båtavgång. Men då har vi faktiskt ingen telefon. Så fram 8.00 till 18.30 ska vi säga att där finns det tillgängliga för telefon.
0: Vad bra. Då har vi fått information om det. Det har ryktats om att ni har någon ny linje också. Vad är det? Jag hörde någonting.
4: Ja, egentligen är det som så att det är ett eget rederi inne i koncernen. Så det är ingenting vi själva bokar här. Utan då måste man vända sig till Eckerö Link. Det går mellan då Långnäs på Åland och över till Nådendal. Och det är egentligen en fraktfärja. Men vi har tagit över den där linjen från en båt som bara tog frakt förut. Men nu går vi. Tar en 119 passagerare kan vi ta med där. Och det finns lite hytter. Och vi kan ta upp till 80 bilar tror jag det är. Men det är som sagt att det är ingenting vi kan boka. Utan då måste man ringa direkt till Eckerö Link då för att boka den biten.
0: Okay.
4: Men det är precis. Så att därför har jag inte jättemycket information. Den är alldeles ny som sagt av linjen. Och just att den sköter sig helt själv då. Så att ingenting man kan boka via oss eller via vår hemsida utan man måste ringa till Eckerö Link. Ännu så länge har de inte ens fått igång bokningen på webben på sin sida men det kommer de få framöver.
0: Okej.
4: Men
0: som sagt, har vi några mer frågor?
4: Ja, det är lite spännande. Ja. Det är kul. Det är alltid roligt när det händer saker. Så
0: händer att, något speciellt på Åland annars då? Som, ni brukar ju ha massa kul grejer där.
4: Ja, visst. Jag menar, som vanligt, Rock Off är ju jättestort i sommar. Det är ju en sak som är på gång. Och det är alla möjliga olika projekt. Det finns, alltså det är lättast att gå in och kika i kalendern på vår hemsidan för att se. För det händer så otroligt mycket saker. Det är ute i skärgården. Det kommer vara såna här, vad heter det, dagar nere i hamnarna med fartyg och grejer som kommer anlända. Och massor med saker som händer. Vi har ju förstås för barn. Just nu har de hittat på en grej på Åland som jag tycker är jättetrevlig. Gjort någonting som heter Skattkammarön.
0: Mm.
4: Och det är en liten karta för ungarna. Där det är massor med olika grejer där de kan pricka av saker som de har då hittat och upplevt. Och det börjar redan ombord förstås i vårt lilla lekhav. Vi har ju förstås lekstation där också då. Där de kan vara med och busa då och ha kul. Och sen har vi då den här då foldern som de kan få. Vi har en både i hamnarna, vi har den ombord och sådär. Och den finns ju på Åland på jättemånga ställen också. Och då som sagt, och sen är det bara att slänga runt Åland och uppleva massor med kul grejer. Och så får man bocka av då vad det är och klura lite grejer sådär. Så att det är sånt där som är jätteroligt. Den Åland överhuvudtaget är ju väldigt barnvänligt. Det är ju vatten överallt nästan på Åland. Antingen man vill ha öppet hav eller man lite innan vatten då med vikar som går djupt in i Åland. Så att det är ju härligt ställe på det viset just för alla. Och just det med barn tycker jag är kul också för Ålands sjöfartsmuseum har ju underbart gjort för barn. För dels alla montrar där vi vuxna går och tittar i vår nivå men alla montrar har små hål längre ner liksom typ lårhöjd där ungarna kan gå och se allting från sin vinkel. Mm. Och det blir ju jättehäftigt. Så att det finns mycket kul för barnfamiljer att göra på Åland också.
3: Jag var ju där på någon skörd. Det heter skördfestival.
0: Ja, just det.
4: Ja, den var fantastisk. Skördmarknaden. Skörd. Precis, det var där på hösten va?
3: Ja, jättemysigt. Precis.
4: Den lokala den är jätteomtyckt, verkligen. Mm. Det är massor med gårdar öppna och det blir lite senare i höst om sagt. Men det är också underbart och väldigt, väldigt uppskattat. Så det är många som bokar. Så att, vill man stanna kvar och hitta boende ska man vara ute i god tid. Och samma med båtresa, man tar med sig bilen förstås för att kunna åka runt. Så boka i god tid för det är otroligt uppskattat.
2: Roligt.
0: Ja, då. Vi har väl inte några frågor utan vi kommer ju ses då på Ljusterö. Du kanske är med då förresten. Eller
4: jag vet inte ännu hur det blir om jag kommer vara med där eller om det är bara Marie som sagt. Vi får väl se hur vi får ihop det här i sommar då med allting. Men annars så vore det kul att bara komma ändå om jag var ledig som sagt. Men ja, vi får se med Marie alla gånger.
0: Ja, trevligt.
2: Har du någon favorit countrylåt som du skulle vilja att vi dammar av här i studion idag?
4: Ja, det finns ju många som jag är väldigt förtjust i.
2: Ja, visst finns det. Det är ju det.
4: Precis. Alltså det är bara som, jag blir nästan stillestånd. Det ska jag sortera ut.
2: Ja, visst är det märkligt när man får frågan.
5: Jag säger så här då som tekniker, välj någon som Linda kan.
2: Ja, exakt.
1: Dolly Parton, Jolene.
4: Kanske, det var Take Me Who Can't Row. Men det är väl som att det är country så ramlar man in på den direkt.
2: Den kan vi köra lite live här sen. Och så kan vi köra lite Jolene. Och så kan vi köra något eget. Ja, men det blir toppen.
4: Ja, precis. Ja, det är var du än tar så blir det bra.
0: Ja, men då kör vi på det då. Och så hörs vi och syns vi framöver. Och vi kanske syns, om vi inte syns på Ljusterö så kanske det blir den 3 oktober.
4: Ja, verkligen. Och som sagt, om inte så ser fram just mot framtiden när ni kanske närmar oss här också. Då. Så att det blir jättebra. Det blir superbra.
0: Ja, nej men då tackar vi för samtalet då.
4: Tack själva. Tack, ha en härlig sommar. Och
0: detsamma.
4: Jag hoppas alla reder med er.
3: Hej då!
0: Hej då!
3: Nu ska det upp med instrument här och grejas. Spännande. Vi får en egen live-show här, Henrik.
0: Verkligen.
3: Vilken fredags eftermiddag.
0: Perfekt. Tar du fram biran?
3: Ja, precis.
5: Ja, det är lite dålig koordination. Det där skulle man ju göra med att det går en låt.
0: Ja.
5: En
6: liten båt blir ofta
0: våt
6: och magen
0: är snäng. Ska jag ringa upp henne?
2: En liten, ja, det var den jag sjöng. Ni hörde va? Ni hörde väl just det?
0: Ja, nu får vi höra lite. Vi kommer att sitta här, Helene och jag, och bara njuta nu.
2: Kör vi inte den i C? Eller vad spelar du för tonart? Ja, det blir så högt, tänker jag. Ska vi testa? Alltså det, så att ni kan sjunga med så att det blir liksom en skön tonart och de där hemma liksom, du vet man måste mi mi mi mi mi mi. Vi kan prova ju.

0: West Virginia! Oh, gud. Men ska inte du ha din mikrofon på dig?
1: Men jag tänkte på gitarren.
0: Ja, du tänker så. Ja, ja, ja. Vet du, kan ni med?
1: Ska du på den?
0: Ja. Country.

0: country roads.
1: Ja, den är fin.
2: Den är fin.
1: Den blir som en allsång liksom. Men ska vi inte prova också? Kan vi inte köra? Kan vi köra? Vi kan köra Vishetens sväng och sen
2: Vishet. Det är en fin låt. Den
1: vill ni höra den här i studion? Vill ni höra en liten snutt?
3: Är det något som ni kommer att sjunga imorgon också?
1: Ja, det kommer vi sjunga imorgon.
3: Oh, okay.
1: Definitivt. Vishet är ju
3: något som
2: lite osten. Men här har vi.

0: mysigt. Vad tycker ni om den då?
1: Jättefin.
0: Den är så fin. Det är lite country skärgårdskänsla.
1: Ja, verkligen.
0: Så den kör vi med bandet imorgon.
1: Mm.
2: Det gör vi. Jag tror inte jag är med här riktigt.
0: Det blir vi jättefint.
3: Ett och två.
2: Där var jag. Tjena.
0: Och sen kör vi ju, sen ska ju du köra Wind in My Sails.
2: Den kör jag.
1: Åh. Oh.
2: Känner du
1: till den? Oh, är den ny? Den? Är ny?
0: Ja, men den är fin.
2: Vi sa att vi skulle spela lite Jolene också.
0: Ja,
2: den var det till. Nej, det var jag som ville höra den av dig.
0: Ja, det var det. Ska vi köra då ihop?
2: Liksom? Tycker jag.
4: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene, I'm begging of you, please don't take my man. Jolene,

0: Gitarrsolo.
1: Den är en klassiker.
0: Den är god.
1: Den är fin. Den är fin. Oj, oj.
0: Fint, fint.
2: Fint.
0: Det var lite försmak.
2: Ja, lite försmak. Vi kommer bjuda på så mycket härligt imorgon. Och i entrén tänker jag liksom att det blir så här lite... Nu är jag med. Blir det... Jolene. att det blir lite akustiskt när folk kommer. Ja. Och sen att det är musik under hela dagen på Ekbacken. Mm. Det är så fint. Mm. Så du som lyssnar nu, ta och kom. Ta dig själv med dig och kom. Ta med grannarna eller vännerna. Eller kom som du är själv bara. Jag finns där och omfamnar. Och Helene också.
0: Jag är där.
2: Viktor också. Farsan Henrik är där. Också. Alla är där. Oj, Anders, kommer du imorgon också eller? Hoppas jag verkligen.
3: Jag kommer.
2: Bra. Då har vi flera famnar och hamnar och liksom lägga till. För det är ju så. Vi skapar den här countryfestivalen och vi gör den för att vi tycker att det är glädjefyllt och underbart. Men det är också otroligt viktigt att vi får en publik. Mm. Det är liksom absolut det viktigaste. Så kom. Och även om du ser något regnstänk, det spelar ingen roll. Mm. Det finns tak. Jag kommer sätta upp tält. Jag kommer hålla på från 6 imorgon. Jag ska åka och hämta halmbalar nu faktiskt. Och fast jag är höallergiker. Och sen så... Nej.
3: Linda, ja. Kan det inte vara ett tips att ta med en stol, en sån här badstol.
2: Absolut. Ja, men ta med en stol. Gör det. Det
1: är väl... eller en sån.
2: Ja. Ja. Ta med någonting att sitta på liksom. Mm. Och något lättsamt. Jag kan hjälpa till att bära om det skulle vara jobb. Hör av er bara. Telefonnumret står på hemsidan. Helens också. Som Eckerulinen. De hade telefon till 8-18.30. Jag bara okej. Okay. Men det, självklart. Vi hjälps åt. För det är viktigt för oss att det kommer publik. Mm. Utan er publik så blir det ingenting.
1: Nej, precis.
0: Så är det. Så är det.
2: Ja.
0: Ska vi runda av?
2: Mm.
0: Tack för idag. Vi ses imorgon.
2: Vi ses imorgon.
1: Ja, vi ska ses imorgon.
2: Kul. Ekbacken.
4: Klockan 3.
0: Klockan 3.
1: Solen kommer vara med oss.
4: Ja då. Mm.
0: Det var ett kul program ändå.
4: Ja, hoppas de som lyssnar tyckte också då.
2: Ja, det är klart. Det var jättemysigt. Ja, ja. Far och son sitter här och jag och Helene som två syskon kan man säga. Lite och Anders, våran kusin liksom, från landet. Vi är alla släkt på något vis.
0: Tryggheten.
2: Vi tackar för ni har lyssnat idag. Vi tycker faktiskt det var väldigt bra. Och imorgon kommer bli en fantastisk dag.
0: Oh yeah.
2: Ekbacken bjuder in till sång. Och det blir även en korv någon gång. Kanske ett glas vin eller en öl.
0: Så vad gör vi? Ja, vi ses imorgon.
2: Vi ses imorgon.
0: Ja, vi ses imorgon. På Ekbacken med en liten korv.
2: Och sång.
0: Tack hörni.
2: Tack
0: för
2: så mycket. Ha en härlig kväll. Hej hej.
5: Röster i sommarhagen. Producent och tekniker var Lennart Berneklint. Ansvarig utgivare är Hasse Landström. Du kan också lyssna på programmet när du vill och var du vill på radio.ostraker.se/play. Tack för att du lyssnade och på återhörande.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av guld och av röd rubin. Mitt hjärta är rikt som en fylld pokal av gnistrande eldigt vin. Och vinet det skummar i glans och glöd och skimrar i purpur.

För dig det yppiga druvorna blött, för din skull är bägaren full. För din skull är vinet så starkt och sött i kärn av glimmande guld. Så höj pokalen i snövit hand, töm den med törstig lust. Drick, drick min skyldande ungdomsbrand, mitt hjärtas kommande must.

lösa knot i din plats exundes skam. Visan är föranledd av ett reportage i en tidning som heter C. En polisbil dyker upp på scenen, ganska gott om så den här år. Ann-Katrin stäng fönstret för sirenen, kyss med sensuellt så tydligt.

Du snackar alldeles för mycket. Sluta snacka nu, sa Ann-Katrin. Kom till mig så lätta kanske trycket. Titta på mig, är jag inte fin? Kom till mig och gör det enda rätta. Kom till mig, här är det faktiskt grönt. Ja, sa jag och gjorde där på detta. Och medborgare, vad det var skönt.

0: En visa om en framtida terrorist. Framtidens terrorister är förmodligen inte vare sig parti- eller organisationsanslutna. De är frilans och man skulle nästan kunna kalla dem för instant terrorist. Den här är en beväpnad tiggare. Han går omkring med en fiollåda i handen och väntar på en statschef som ska anlända. Det är ungefär den stilen. Jag ser det framför mig så klart och tydligt. Det blir något det.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

gratulera. Men jag har lyssnat till skorrande strängar ändå och drömt att bli satt ur balans. Av längtan till dig har jag aldrig slutat gå. Tänk att du fanns.

Vi har kommit fram till Rockoff, programmet med musik från förr, och ansvarig för sändningen i Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.

Det är sommar, det är varmt och då kan kanske musik från Elvis-filmen Blue Hawaii som kom 1961 passa att inleda rock-off med idag. Vi lägger på Moonlight Swim, sista spåret, nummer 7 på LP:s första sida. Varmt välkommen till Radio Stråker till rock-off. Och jag heter Åke Stentoft och hoppas att ni kommer att gilla dagens utbud där vi bland annat har en Radio Nordlista som vi ska gå igenom och där har det hänt lite grann.

Moonlight Swim sjöng Elvis Presley. Vi går framåt ett år och då är det 1962 och Lloyd Price ska sjunga Under Your Spell Again. Det var Buck Owens som skrev låten 1959, men för mig är det Price inspelning som gäller. Förmodligen eftersom det var den jag hörde först.

Under Your Spell Again med Lloyd Price. Wanda Jackson nu i en låt som både är lite rockig men den också lite smörja inslag. Ganska kul blandning och titeln är I Wanna Waltz.

I Wanna Waltz med Wanda Jackson. Och Jerry Faller, han är ju mest känd som kompositör, men han gjorde också en inspelning av Tennessee Waltz som 1959 hamnade på 100 i USA, någonstans där i mitten av listan. Så här lät den.

Tennessee Waltz med Jerry Fuller. Billy Joe Thomas, han föddes i Oklahoma 1942 men växte upp i trakterna runt Houston i Texas. I mitten av 60-talet satte sångkarriären igång på allvar och det var 69 som han spelade in Raindrops Keep Falling on My Head. En sång som var med i westernfilmen Butch Cassidy and the Sundance Kid med Paul Newman och Robert Redford i huvudrollerna. Singen med B.J. Thomas, den sålde guld och blev hans mest kända låt.

BJ Thomas med Raindrops Keep Falling on My Head. Ni ska faktiskt få en BJ Thomas till idag, för en av hans sånger har lite svensk anknytning eftersom han 1968 spelade in Hooked on a Feeling som 6 år senare skulle bli USA-etta med gruppen Blue Swede, det vill säga Björn Riffs. Men på BJ Thomas version finns inget Oka-tjaka med. Istället är det en sitar som inleder och låten blev som bäst 5:a på Hot 100 i USA.

BJ Thomas med Hooked on a Feeling. Och så säger jag tack till Leif Elton. Tack för förslag på ett par låtar som du vill höra. Först instrumentala, Wipeout, inspelad 1963 med The Surfaris, en grupp från Kalifornien.

Wipeout med The Surfaris. Jättebra 50-talsrock kallar Leif Elton nästa låt som heter Come In and Be Loved. Och det är engelsmannen Terry Dean som sjunger den på en deckarsingel från 1958.

Come in and be loved med Terry Dean. Och tack så mycket, Leif, för dina önskningar. Roy Orbison är för mig en av de allra största sångarna och jag är så tacksam att jag en gång fick se honom uppträda. Folkets hus vid Norra Bantorget i Stockholm 1965, och Roy Orbison, han gjorde entré klädd i svarta kläder. Och när han började och sjöng på sitt karaktäristiska vis, då var det gåshud som gällde. Inte mycket rörelser utan bara den där kraftiga rösten som kom utan några ansträngningar såg det ut som. En mäktig upplevelse. Idag för 65 år sedan, då var Roy Orbison USA-etta med Running Scared.

Running Scared med Roy Orbison. Och USA 1-10 år senare, 1971, det var The Rolling Stones med Brown Sugar. Etta den här juniveckan för 55 år sedan.

Brown Sugar med Rolling Stones och en USA-etna till med sugaranknytning. Nu från 1963, Jimmy Gilmer and the Fireballs med Sugar Shack.

Sugar Shack med Jimmy Gilmer and the Fireballs. Samma år, 63 alltså, då kom en singel med Billy Fury som hette Like I've Never Been Gone. Som så många andra Fury-låtar blev det här också en stor hit med en tredje plats på Englandslistan som bäst.

Like I've Never Been Gone med Billy Fury. Mickey Hawks och hans Bippa Boom, det är ju en låt som man bara måste höra lite då och då. Den kom 58, från början tänkt som en B-sida på singeln, men det höll ju inte. Låten var alldeles för bra för det.

Ja, när jag hör Bebop Boom med Mickey Hawks, då tänker jag på Anders i Knivsta som jag vet gillar den här. Och här är nu ett mejl från Anders där han skriver att en av hans husgudar, det är Donovan, och låten Gold Watch Blues. Bäst för att lyssna på den också.

Gold Watch Blues med Donovan. Ja, tre låtförslag från Anders har jag fått och The Animals ska det vara nu. Det var Sam Cooke som skrev Bring It On Home To Me och The Animals spelade in låten 65 som en hyllning till den då nyligen mördade Sam Cooke.

Bring It On Home To Me med The Animals och Anders tredje önskelåt, den återkommer jag till sist i dagens program. Nej, nu ska ni få en riktigt skön och kul inspelning av Fats Dominos jättehit Blueberry Hill. Men här är den på svenska och sjunger gör ingen mindre än Arne Kvick. Just det, Arne som gjorde Rosen till en megahit. Och det lär vara Gösta Linderholm som har skrivit texten här.

Dags för veckans koll på pensionärslistan från Radio Nord. Ja, topp 20 som den såg ut för precis 65 år sedan. Ny på 20 platsen, Sverigebekantingen Emil Ford. Han bodde ju i Sverige en tid. Här sjunger han Half of My Heart.

0: Half of My Heart med Emil Ford. Och det var den enda nya låten på listan och då kollar vi in topp 3. Eller den magiska cirkeln som man kallar den.
1: Ja, då är vi äntligen framme vid den magiska cirkeln. Och som ni vet så består den av de tre melodier som är de absolut populäraste för närvarande.
0: Snabbt uppåt går det för Linda Scott som var 12 förra veckan, men nu är hon 3 med I've Told Every Little Star. Down.

Linda Scott, ny trea med I've Told Every Little Star. Och ett steg uppåt nu för J.P.I. och Putti Putti, nummer två. Oh, I

0: Och nu är vi framme vid ettan i topp 20s magiska cirkel.
1: Blue Moon med The Marses.

0: Ja, det var topp 20 för den här gången det.
1: Jag utlovade ju 3 önskelåtar till Anders i Knivsta och här kommer den sista. En riktigt god gammal Elvis som släpptes som singel på Sun Records den 10 april 55. Baby, let's play house. Baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby

0: come back, baby. I wanna play house with you. Ett tack då till Anders Knista som stod för sista låten i dagens rock-off. Baby, let's play house med Elvis Presley. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga ansvarade för sändningen. Och jag som heter Åke Stentoff tackar för dagens lyssnande. Vi hörs om en vecka på midsommarafton. Tjingeling!
1: Radio Österåker under 3,7.
2: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: lyssnar på Radio Österåker 103,7.
1: Programmet med musik på svenska, dansband och annat svenska ska vi lyssna på nu. Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 är det som ni ska klaga på om ni hittar några dumheter i programmet.

Mycket välkommen. Det här är Radio Österåker och vi ska lyssna på lite musik på svenska under 60 minuter. Programmet det heter Dansband och annat svenskt och mitt namn är Åke Stentoft. Hanna Ljungberg, fotbollsspelare, och Hanna Hedlund, sångerska. Det är ju två av våra mer välkända Hannor i Sverige. Första visan idag handlar också om en Hanna och det är Lasse Stefan som sjunger Hanna kommer hem.

Hanna kommer hem, sjöng Lasse Stefans. Och apropå komma hem, visst minns ni den här hitten från år 2000? Det var då Barbados sjöng Kom hem och bland annat vann tävlingen Dansbandslåten 2000 och den här fanns på svensktoppen i 19 veckor där de var etta som bäst.

Ja, Barbados, de vann alltså tävlingen Dansbandslåten 2000 med den där som heter Kom hem. Tvåa i samma tävling, det var Arvingarna med Du fick mig att öppna mina ögon.

Du fick mig öppna mina ögon med Arvingarna. Tom Håkan som Finland, det är ju en produktiv kille, och här hör vi honom i Jan Önneruds stora hit från 77. Är du min älsklingen?

Stena Stanley med Du är min bästa vän. Tove Widerberg, den gamla stripelsångaren, han har sedan länge varit solartist. Han kommer i en vacker ballad nu som heter Den enda jag vill ha.

Den enda jag vill ha med Tove Widerberg. Lars Christers hade under en period en egen korv. I Älvdalen och i Karlstad sålde man gruppens korv LK-stuffare. Och till det kunde man om man ville dricka Lars Christers stufföl, som faktiskt fortfarande tillverkas. Och då tycker jag att Lars Christers får sjunga en pilsner i juni.

Ja, en LK-stuffare med bröd, tack, och en stufföl. Det låter ganska gott. Men vi ska gå vidare efter Lars Christers En pilsner i juni och lyssna på musiken med Danny Coolmore och Grabbarna på stan. De ska sjunga Ge mig mera öl.

Jimmy, lugn och ro. Jimmy, lugn och ro. Jimmy.

0: Allt har blivit så dyrt.
1: Sannex har det här och folköl och dunka dunka. I slutet av 90-talet så startade Date och de har varit med i Melodifestivalen 3 gånger. Nya singeln Livets melodi, det är en modern bugg och den finns med på Dates alldeles nya album.

Vart är vi på väg med Lasse Sigfridsson? Är Donne Sveriges mest produktiva dansband just nu? Ja, så sent som den 29 april kom deras album och nu är de redan tillbaka med en ny singel från det kommande albumet som planeras till våren 27. Nya låten, den heter Har du sett på maken? Och den får ni höra nu.

Har du sett på maken med Donnes? Dansbandskungen laddar upp för sommaren med ett par nyinspelade låtar. Bland annat så har han tagit sig an Christer Björkmans Melodifestivalvinnare från 1992, Imorgon är en annan dag. Niklas Strömstedt skrev låten som ni nu får höra på västgötska. Bara det.

Imorgon är en annan dag med Dansbandskungen. Patrik Blom kommer från Österbotten i Svenskfinland och hans förebilder har alltid varit Thorleifs. Från Patriks album med Thorleifs låtar kommer här Gråt inga tårar.

Sven Ingvars med Ringer på fredag. Ja, det var väl ungefär det vi hade att bjuda på idag, förutom då en sista låt. Men innan vi hör den så vill jag tacka så mycket för idag och tills vi hörs om en vecka. Njut av den fantastiska vackra naturen som vi har just nu. Det finns inget som går upp mot Sverige den här tiden, precis före midsommar. Åke Stentoft heter jag. Hej då! Österåker. Torleis kommer här med Glöm ej bort att älska varann.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

0: Well, that's going to wrap it up for this show. We hope y'all have enjoyed it half as much as we did bringing it to you. Keep it tuned right here for more great music. Until next time, I'm Bill Green saying adios, boys and girls, and livestock.
1: Ni har just lyssnat på The CD Tex Radio Show direkt från San Antonio, Texas. Och ni lyssnade på det i
2: Radio Österåker 103,7 i Åkersberga.
3: Och ansvarig för sändningen, det var Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga.
4: Radio Österåker över nätet. Radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.